آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹس پر۔ سمین، آج اتوار ہے، شک سمت 1948 کے ویساخ مہینے کی 13 تاریخ، مطابق 3 مئی 2026 عیسوی۔ صبح کے 6:31 ہوئے ہیں۔ ہماری آج کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

شروع خدا تعالی سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وو بیون فراون سند قومک تم شخصن یم پوشید پٹ ایمان اس اونمت اے میانی قوم مے چھ اندیش زی تہ گوچھن برہمن لکن ہند ہیو دہ یون سوئی حال گوسن گھن اس نوح سندس قومس گو بے آد تو سمودس بے تمن پت ین والین لکن بے چھنا اللہ تعالی بندن پٹھ ظلم یسان اے میانی قوم مے چھ ڈر زی تہ ما ایو تھدی آواز گھنک دہ یم دہ تھر پھرت چلو کھا اکھا چھو نہ تہی اللہ تعالی ہس نش بچاون وول بے یس اللہ تعالی گمراہ کر تس چھ کھا وتھ ہاون وول آسان بے آو تہ کن یوسف امہ برو واضح نشینی ہیت پس رودو تہ شخصی مز تمن چیزن ہندس بارس مز کن دلیل رستی یم ہیت سہ تہ نش آو

0: یوتام ییل تم وفات لوب تہ ونو امس پتہ سوز ہرگز اللہ تعالیٰ اس کن رسول یتھے پاٹ اللہ تعالیٰ نوچن ولس تو شک کرن ولس گمراہ کر تم لک مجادل لاگان خدا تعالیٰ سند تم حکمن پہ یم تم نش واتان ات اللہ تعالیٰ تہ بیزار تو مومن تتھے پاٹ اللہ تعالیٰ پریت کبر ددس تو باغی نفر سندس دلس مہر کر
1: پوزگن خدائن یس سٹھا عظمت وول
2: زمانے کے ہر دور میں انسان کو علم حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے. علم کا حصول زندگی کے سفر میں بہت ضروری ہے کیونکہ علم سفر کو جاری رکھنے میں نہایت ہی کلیدی رول ادا کرتا ہے. تعلیم کے حصول کے لیے فقط کتابوں کی ورق گردانی ضروری نہیں ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بے شمار کتابیں پڑھ کر بھی ان پڑھ ہی رہ جاتے ہیں اور حقیقی علم سے محروم رہ جاتے ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو موٹی موٹی کتابیں پڑھ کر بھی جاہلانہ افعال انجام دیتے ہیں. گیان اسی کو حاصل ہوتا ہے جو کائنات کے اسرار کے سمندر میں غتزن ہو کر غور و فکر کرتا ہے. تعلیم یافتہ اسی کو کہا جا سکتا ہے جس کو اپنی اور اپنے خالق کی پہچان ہو. گرو نانک دیو جی کہتے ہیں جس کسی نے اپنی پہچان کی اور اپنے وجود کے مقصد کو سمجھا وہ خدا کے نزدیک ہوتا ہے اور اپنے اس خالق کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. گرو نانک جی کہتے ہیں اے نانک دانا اور بینا ہے وہ شخص جس کو گیان حاصل ہو اور جو گیان کے ذریعے اس مقام پر پہنچ جائے جہاں وہ خدا کے محبوب بندوں میں شمار ہوتا ہے. سمعین, سماج میں انسانیت کا پرچار کرنا ایک انسان کا بنیادی فرض ہے. خدا کی وحدانیت پر ایمان لانا اور پھر اس کی وحدانیت میں یقین محکم پیدا کرنا یہ دینداری کی عمارت کا سنگ بنیاد ہے. گرو نانک دیو جی کی تعلیمات میں بھی یہی درس ملتا ہے کہ خدا واحد و یکتا ہے. ایمان اور دینداری کا تقاضا ہے کہ سب انسان باہم ایک دوسرے کی مدد اور دستگیری کریں. نیکی کی تلقین کرنا اور بدی سے دور رہنے کی ترغیب دینا یہ سب سے بڑی اعانت ہے. جس سماج میں یہ اوصاف ہوں وہ سماج خوشحالی کی ایک واضح علامت ہے اور گرو نانک دیو جی بھی انہی باتوں کا درس دیتے ہیں. سامعین, آج اتوار ہے, آئیے شری گرو گرنتھ صاحب سے پاٹھ سنتے ہیں. پاٹھ کے فوراً بعد شبد بھی نشر ہوگا. ست

0: پروگرام کے آج کے شمارے کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آج کے لیے پروگرام کے میزبان مبشر رفائی کو دیجیے اجازت. آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان.
1: سمنیتا پروگرام صبح گاہی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے مبشر رفائی, پیشکش ستیش ومل.

0: تو پیام صبحت چیس تہندس خدمتس مز حاضر وومید کران کہ سری بوزن ول آسن وار وت تو خوش تو خوشحال بس تہز میزبان سکینہ تو مسد
1: پرویز میر تو بوزن والن ونو کہ از کس پیام سب پروگرامس مز کنٹرول رومس مز اس سیتن آئی پی سنگھ تو نصیر احمد
0: تو پرویز پریت دوہک پٹھ آسن آز تہ سان ماج بین ونکس کچنن مز
1: بالکل
0: چاہے چائے بناونی آس یا بت رن ڈون ڈالن استن یا باقی لوکچ لوکچ کامیں ات دوران سان ماجن بین اخ فکر زیادہ پہن سوچنا سہ گو یہ آز کیا سین رنو
1: بیت کیا رنو تو کیا رنو نا تاز دہن بچن سکینہ جی دہ مزاج آ مگر جان تو رت انسان گو سوئی اس کن چیز خاص کر ماج یا بین ہند دس تیار کرنا آمتس کٹھ کڑن بجائے یہ احساس کرے
0: بالکل
1: زم چم گلت یہ موج یا بین سانہ باپت بن بن ورائٹیز تیار کران
0: بالکل صحیح ونو تو پرویز یہ تت ون یہ کت کی کت وت سنین ہنس آز سونت کال یت موقع پہ آس برہ کال سانہ ماج بین میدانوں مز یا ونو وارو مز سین انان یم کشیر ہند لوک سین سختی دوران کھوان آس یمن مز ہند کریچ یا کرال مون بیترے آس
1: سکینہ جی آز سٹھا کم لوک یمن سنن ہند استعمال کران
0: بالکل صحیح
1: یمک بوڑ وجہ یہ چھ زی اس دوری آئی پنیو مولو تو پنی کلچر نش
0: بالکل صحیح ونو تو
1: یہ بیاکھ وجہ یہ زی ون پریت کا انسان ہٹ مٹ چو پریشانیو آورومت
0: پز پہ یم سات اخ انسان ذہنی طور ڈسٹرب روز تمس چھ پتہ کم کار کر یا وار ہز کر کات کچن گارڈنش کر کات تت کن کرنس چھ تمس مل پھیران
1: کی
0: دلنی لگان تو مگر آج چونکہ سنڈے چھ ماج بین گرے یا ورکنگ لیڈیز اگر تم گرے مگر یہ بچن ہز کات کران تت مز مول موج سمجھوت کر
1: خاص کر موج ٹفن کس معاملس مز
0: سمجھوت کران کی مگر یہ یل بڑ تہ ون کہ دہان دہ مزاج صبح یا ونو تھی یہ صبح صبح یہ کات کہ دہان دہ مزاج شام تان یہ موج بین پریشان روزان کیا رنو کیا رنو نا مگر بچ تج مز امس ٹفن دان اکوئی ہو چیز یل وچان امس تہ دل اکتان کہ بہ کم بدل کھانا چیز آز کرو پنس ٹرانسمیشنس مز کوشش وادی ہندس اکس معروف شیفس ست کرو کات کی اگر یہ موج بین ٹفن بنائے انگریڈینٹس آسن تمے
1: بالکل
0: کت پٹھ کری اخ بہتر پریزنٹیشن ٹفنس مز بچس خطر ات ٹفنس مز داخل یت کن بچس موڈ بنی کھینک
1: صحیح
0: آز کرو کوشش اخ شیف معروف شیف وادی کشیر ہند شیف یاسین یمن ست کرو کت کرنچ کوشش تو خاص کر ونو ونکس ماجن بین پیام صبح مز روزیو
1: اس سیتن جڑت تو گڈ بوزو یہ بات
0: بالکل

0: جسے میں پروگرام آپ سماعت کر رہے ہیں پیام صبح. اور سکینہ جی, اس نغمے سے پہلے آپ شیف کے بارے میں یا ڈشز کے بارے میں بات کر رہی تھی, تو آپ نے بتایا اپنے دوستوں کو کہ مجھے بھی حالانکہ انتظار ہے کہ آپ نے شیف یاسین سے بات کرنے کا وعدہ کیا ہے.
1: دیکھیے, وعدہ خاص کر میں نے لیڈیز سے کیا ہے, ماؤں بہنوں سے کیا ہے. جو دیکھیے, آج تو سنڈے ہے, آج فراغت آسان سارنی, تو مگر ژندروار پٹھے اخ موج بین ونان کہ بچس کیا تھو صبح ٹفنن من یا یہ کوشش کرنے کی سو کران پن آئی کوشش کہ آز گھس کی مختلف آن, مگر بچہ شکایت کران کہ یہ سیم روٹین ہے. تو اسی لیے ہم نے آج یہ کوشش کی کہ جو وادی کے معروف شیف یاسین ہیں, ان سے بات کی جائے. دیکھیے, ایک پریزنٹیشن بھی معنی رکھتی ہے,
0: صحیح بات ہے,
1: اسی چیز کی
0: ٹیسٹ چینج بھی ہونا چاہیے.
1: بالکل بالکل, اگر پوشٹک بھی ہو, پریزنٹیشن بھی مختلف ہو, تو بچے یقیناً وہ چیز کھانا پسند کریں گے. تو فی الحال ہم ویلکم کرتے ہیں شیف یاسین کا پیام صبح مارننگ شو میں. ہلو.
2: ہلو,
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے, کیا حال چال ہیں؟
2: بالکل ٹھیک, تھینک یو ویری مچ مجھے کال کرنے کے لیے اور اس امیزنگ شو کا حصہ بنانے کے لیے. تھینک یو ویری مچ,
1: بہت بہت شکریہ آپ کا ابھی وقت دینے کے لیے. تو صبح صبح ہم نے آپ کو اس لیے جگایا کہ آپ ہماری ماؤں بہنوں کی کچھ گائیڈنس کریں. دیکھیے, مائیں تو ایکسپرٹ ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بچہ ضد کرتا ہے کہ روٹین والی وہ چیز ٹفن میں لینا پسند نہیں کرتا ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے, انگریڈینٹس اگر وہی ہے اور آپ کی پریزنٹیشن, اور ان انگریڈینٹس کو استعمال میں کیسے لایا جا سکتا ہے ایک ماں کے لیے, اس وقت آپ سہولت بن کے اس وقت

0: sūcīcīn avaltei, suligari ratu māli panuntāv.
1: At jūt negacī sūcī caltei.
0: Va.
1: Jūs kari gungul,
0: suikari krāv. Matlab go izi jūs javani mas kām či karin, ja jūs kāmas jim sāt karin či. So pazies tami sāt karin. Pagah pēr trāvun čan ki, god pēteis čū prathakis hēs hošiār rozun. Ilies naujuvan nis kāt či karin, kāt čītet karan, ki jūs zindagi šī či akilat insānas mēlān.
1: Bilkul.
0: Bahār čū yuvan čū gacan.
1: Yuvan gacan.
0: Yuvan gacan. Zindagi či yuvan gacan. Vunkianas čū LG sāb jandī hāvn khatr vunkianas tayār.
1: Bilkul.
0: Yus rally vunkianas či nashā mukt čū kashir karin. Jamanan nis kāt kar avai. کیازِ کہِ یۄس یہِ ریلی کَرنُک مقصد چھُ کہِ ایویر گژھن سٲری یۄس یہِ بِدت چھُ ڈرٛگُک یہِ گژھِ سٲنِس
1: دوٗر
0: مگر ساروی کھۄتہٕ بٔڑ ذِمہٕ دٲری چھِ جوانَس پانہٕ مٲلِس ماجہِ علماہَن یِم سماجَس منٛز زِٹھۍ چھِ تِمن تہِ چھِ نظر گُزر تھاونٕچ سٮ۪ٹھاہ کوٗشِش کَرٕنۍ
1: بِلکُل
0: کیازِ کہِ یۄس وٕنکیٚنَس یہِ کوٗشِش آیہِ کرنہٕ ہَتن دۄہن ہِنٛز بیٚیہِ ایل جی صٲب کیٚنٛہہ کٲلۍ پَتے کَرن جنڈی ہٮ۪تھ
1: روانہٕ
0: اَتھ ریلی تہٕ سٲنۍ تہِ گژھِ کوٗشِش روزُن ریڈیو کشمیر چھُ پنٕنۍ کوٗشِش کران پننہِ آیہِ
1: بِلکُل
0: تہٕ ہر کٲنٛسہِ طبقس پزِ پننہِ آیہِ کوٗشِش کرٕنۍ
1: تہٕ اتھ کوٗشِش منٛز تِتھ پٲٹھۍ حِصہٕ نیُن کہِ یہِ گژھِ باسٕنۍ کہِ واقعی یہِ چھُ زن تہِ مے یہِ کوٗشِش شروٗع کٔرمٕژ
0: بِلکُل عملی طور پتہٕ اتھ عملی جام پہناوُن کہِ یہِ گژھِ کٔشیٖر یا پوٗرٕ ہندوستان یا پوٗرٕ دُنیا نشا مُکت گژھُن
1: بِلکُل

0: وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کور جوم تو کشیر درمیان پنہ سروس ہند باقاعدہ پٹھ آغاز تو کرکٹس مزھ بی سی سی آئی آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ باپت ہرمن پریت کور سن زیر قیادت بھارتی زنانہ کرکٹ ٹیم اعلان کور. وۄنۍ خبر وستار سان. بھارتی چناؤ کمیشن طرف یم مغربی بنگال، تمل ناڈو، کیرلم، آسام تو پڈوچیری کس مرکزی زیر انتظام علاقس مز پگہ اسمبلی چناؤن مز تراؤن آمتن ووٹن ہز گرند کرن. چناؤ کمیشنن ووٹ گزراؤن باپت ہوریمان مشاہد پولیس ہوریمان نفری تعینات کرمژ. ووٹ گزراؤن کن مرکزن اند پک سلامتی تو امن و قانون قائم تھونے باپت موقول انتظام کرنا آمت. چناؤ کمیشن ون یم قدم ہند مداو مقصد ووٹن ہز گرنز ہند عمل اخ محفوظ تو پر امن طریقہ انجام دت یہ عمل شاف تو شفاف طریقہ اند وات نون. وگو تمو مزید وضاحت کرم پگہ ووٹ گزران وز آن پولیس مشاہدن کن تورتس مز کاؤنٹنگ ہالن مز داخل سپدن اجازت. مرکزی سرکارن ملک کن شہرین ہند باپت ناگہانی آپسن متعلق بر وقت الرٹنگ یا ونو آگہی سروس شروع کرمت. یہ سروس اندرونی ملک ٹیکنالوجی کام لگت سیل براڈ کاسٹ سسٹم ذریعہ شروع کرنا آمت. ات سلسلس تحت آو رات دوپہرس تمام شہرین ہندن موبائل فونن پہ اخ نوٹفکیشن تو سائرن الرٹ سوزن. اکہ سوشل میڈیا پوسٹس مز ون مواصلات مرکزی وزیر جیوتی رادتیہ سندھیہ ز ہرگاہ لوک پنن موبائل فونن پہ امہ قسم میسج بوزن تمہن بامبرن کھان تہ ضرورت. وزیرن ون مزید نوین قسم ٹیلی کام ٹیکنالوجی کام لگت ہکہ سیل براڈ کاسٹ سسٹم سی بی ایس ذریعہ کرور واد لوکن تام مخصوص الرٹ پیغام فوری طور وات یت پہ روز نہ شخص پس پشت.
1: लेकिन विश्व स्तर पर इस संस्था ने अपने आप को प्रमाणित किया. आज उस सी डॉट की संस्था के द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन आज आपदा के वातावरण में सुरक्षा को सुनिश्चित करके देश की जनता के हाथों में और एनडीआरएफ के हाथों में सबसे उपयोगी एक साधन के रूप में आज उतर चुका है.
0: جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن ووم نوجوان ہند نشہ کس زالس مز پھسن تشویش لائق کت. تمو ون زرگزن انتظامیہ سنہ زاس اکوہ پہ جموں کشمیر پہ نشک بیول گالنے باپت منظم طریقہ کام کران آمت. وگو امہ مہم ون تحریک ہن شکل پرم سری نگر پرچار وسیلن ست کر ون تمو زہشت پسندی تو نشہ اکس ست وابستہ تو یہ سپلائی چین پھٹرا لوکن مز بیداری پید کر نشس مز مبتلا نفرن ہز باز آباد کری تو علاج باپت خاطر خواہ اقدام کرنا. تمو کر لوکن اپیل زم نین آز فٹ بال سٹیڈیم ٹی آر سی سری نگر منعقد سپدن واجن پاد یاترائی مز بڑت بولت حصہ.
2: ایک اس کی ویاپک رنیت بنا کر کے 100 دن کا ابھیان جموں کشمیر میں 11 اپریل کو جموں کے ایم اے اسٹیڈیم سے ہم نے پرارمبھ کیا تھا. آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ بڑی سنکھیا میں عام آدمی ہر چھیتر کا سبھی لوگ اس میں سہیوگ کر رہے ہیں. وشیش روپ سے دھارمک اور ساماجک انیک راجنیتک دلوں کے لوگ بھی اس میں سکریتا سے کام کر رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ 21 دن میں اس کا ویاپک اثر دکھائی پڑ رہا ہے. دوا کی دکانوں کی بھی چیکنگ کی جا رہی ہے تاکہ ایسی دوائیاں جو نشے کے عوض میں استعمال ہوتی ہیں ان کی جبتی بھی تیزی سے کی جا رہی ہے. ریہیبلیٹیشن کا بھی ایک وسترت پلان ہم بنا رہے ہیں تاکہ اگر کوئی نشے کی گرفت میں آ گیا ہے تو ایک بار اس سے باہر نکلے تو اس کو 3 سال تک ہم ٹریک کر سکیں, اس کے ریہیبلیٹیشن کا مکمل انتظام کر سکیں. جموں سنبھاگ کے 8 ضلعوں میں پد یاترائیں ہوئی ہیں اور اس لیے 9:30 بجے فٹ بال اسٹیڈیم میں ایک ویاپک جاگروکتا کا ابھیان پرارمبھ کرتے ہوئے لال چوک تک پد یاترا بھی ہم سب کریں گے. میری اپیل ہے سبھی بھائی بہنوں سے کہ بڑی سنکھیا میں وہاں آویں.
0: ات دوران سری نگر سپدن واجن پد یاترائی ہند باپت تمام انتظام مکمل کرنا آمت. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کرن فٹ بال گراؤنڈ ٹی آر سی سری نگر پہ یہ یاترا جھنڈ ہوت روان. کشیر ہند صوبائی کمشنر انشول گرگن انتظام ہند جائزہ ہوان. تمام ڈپٹی کمشنرن تو مختلف محکمن ہند سربراہن ہدایت دتمت تم بناون مقرر وقتس پہ شریک حضراتن ہز حاضری یقینی. ٹریفک پولیس طرف پاد یاترائی ہند حوالہ اخ ایڈوائزری جاری کرنا آمت تو لوکن ون آمت تم کرن ایڈوائزری پہ سختی سان عمل. جموں کشمیر نشہ کے بت نش پاک

0: رٹنہٕ باپتھ چھِ اکھ ہتھ دۄہن پٮ۪ٹھ مشتمل نشہ مُکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمیہ وسیسان جاری۔ پیش چھُ امہِ حوالہٕ جموں کشمیر کِس ایل جی منوج سنہا سُنٛد یہِ پٲغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: سینئر بی جے پی لیڈر تہٕ جموں کشمیر وقف بورڈ چہِ چیئر پرسن ڈاکٹر درخشان رابین کوٚر راتھ کٔشیٖر ہٕنٛدِس پُلوٲمۍ ضِلعس منٛز راجپوٗر جایہِ نشہ مُکت بھارت ابھیانس تحت أکِس جلسس خطاب۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن تِمو زِ پوٗرٕ سماجس پزِ نوجوان نشہٕ نِش دوٗر تھونس منٛز پنُن کِردار نکھوالُن۔ تِمو ووٚن زِ زمینی سُترس پٮ۪ٹھ بیدٲری پٲدٕ کرنہٕ سۭتی ہیٚکہِ اتھ بِتس نیال گالنہٕ یِتھ۔
2: نشہ مکت بھارت کی جو بات ہو رہی ہے اور جس طرح سے نشہ مکت جے اینڈ کے یہ پروگرام ہے، اس کے لیے یوتھ کو اویئر کرنا ہے، کیونکہ ہمارے یوتھ آج نشے میں بہت ہماری جانیں ضائع ہو رہی ہے۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ غلط راہ پہ جا رہی ہے، اس کو اویئر کرنا یہ ہمارا منصب ہے اور ہمارا منشور بھی یہی ہونا چاہیے۔ ہر ایک کا ہماری جڑیں جس طرح سے کھوکھلی ہو رہی ہے اس نشے سے، یوتھ اویئرنیس کے جو پروگرام ہے بہت ضروری ہے۔
0: جموں کشمیرک وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن چھُ ووٚنمُت زِ سرکار چھِ ملٲزمن بہتر سہوٗلیت بہم تھونٕچ وادٕ بنٛد۔ یِم کتھٕ باوِ تِمو سیمپور پامپرٕ سرکٲری ملٲزمن ہٕنٛدِ خٲطرٕ 90 کرور 65 لچھ رۄپیَن ہٕنٛدِ لاگتہٕ تعمیٖر کرنہٕ آمتٮ۪ن 73 رہٲیشی یوٗنٹن ہُنٛد دس تُلنس دوران۔ پتہٕ پرٛژار وسیٖلن سۭتۍ کتھ کران ووٚن تِمو زِ اردوٗ زبان نوکری ہٕنٛزِ اہلیت نِش حذف کرنُک چھُنہٕ کانٛہہ تہِ منصوٗبہٕ۔ تِمو کٔر امہِ حوالہٕ مُخٲلِف جماعت پی ڈی پی یِچ نۄقطہٕ چینی۔
3: There is no dropage of Urdu. ہم نے ان سے کہا نا، خدا را ہمیں وہ آرڈر دکھائیے جس کے تحت ہم نے اردو کو ڈراپ کیا ہو۔ آپ نے صرف وہ آرڈر دکھایا جس میں ہم نے پبلک کامنٹس مانگے۔ پبلک کامنٹس اور ڈراپیج میں آپ کو فرق نظر نہیں آتا؟ There is a difference between asking for public comments and dropping a subject. ڈراپیج کی فائل آج بھی میرے ٹیبل پہ ہے۔ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پروپوزل آیا ہے، اس پروپوزل کو میں نے منظوری نہیں دی ہے، نہ دینے کا کوئی ارادہ ہے۔
0: تو وہیں ریل سروس متعلق یہ خبر۔ وندے بھارت ایکسپریس ٹرینہِ کوٚر راتھ جوٚم تہٕ کٔشیٖرِ درمیان پنٛنہِ سٔروِسہِ ہُنٛد باقٲعدٕ آغاز۔ ٹرین صُبحہٕ صُبحٕچہِ 6:10 پٮ۪ٹھ جوٚمہِ پٮ۪ٹھ روانہ۔ اَمہِ ریلہِ اَتھ ریلہِ کیٚتھ آسہٕ 900 سوارِ، ییٚلہِ زَن دوٚیمہِ ریلہِ منٛز 905 سوارِو جوٚمہِ پٮ۪ٹھٕ سرینگرُک سفر کوٚر۔ گۄڈنِچہِ سٔروِسہِ منٛز سفر کرن واجنیو سوارِو کوٚر خوشی باوان وزیر اعظم نریندر مودی سُنٛد شُکریہ۔ سوارِو گُزرو یہِ اکھ تَوٲریٖخی سیوٗہ قرار تہٕ ووٚنُکھ زِ یہِ ریل چھِ جموں کشمیٖر کٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛدِ باپتھ آسٲیِش تہٕ بہتر رٲبطہٕ ہیٚتھ آمٕژ۔ ارضیٲتی ساینسٕکۍ مٲہِر ڈاکٹر جیتندر سنگھن چھُ یقین دیُتمُت زِ مئی کِس رٮ۪تس منٛز گرمی اندر امکٲنی تیزی یِنہٕ کِنۍ چھنہٕ بامبرنٕچ کانٛہہ تہِ ضروٗرت۔ نوِ دِلہِ منٛز پرٛژار وسیٖلن تفصیٖل دِوان ووٚن ڈاکٹر سنگھن زِ کینٛژن خطن منٛز ہیٚکہِ درجے حرارت معموٗل کھۄتہٕ زیادٕ سپدِتھ تہٕ گرمی تہِ ہیٚکہِ ہُرِتھ۔ وۄنۍ گوٚو پوٗرٕ مُلکس منٛز ہیٚکہِ نہٕ موسم ہیوُے روٗزِتھ۔ تِمو ووٚن مٔزیٖد زِ بر وقت تیٲری ذٔریعہٕ ہیٚکہِ یہِ صورتحال اثردار طٔریٖقہٕ کاپہِ رٹنہٕ یِتھ۔ آز چھُ عالمی سوترِس پٮ۪ٹھ پریس چہِ آزٲدی ہُنٛد دۄہ مناونہٕ یِوان۔ یِہُس چھُ امہِ دۄہُک تھیٖم انسٲنی حقوٗقن، ترقی تہٕ سلامتی باپتھ پریس چہِ آزٲدی وُزجار دیُن۔ أزیُک دۄہ چھُ متوازن تہٕ ترقی یافتہٕ معاشرٕچہِ تشکیل باپتھ آزاد صحافتُک رول وۄتلاوان۔ راتھ آو بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ بی سی سی آی طرفہٕ زنانن ہٕنٛدِ آی سی سی T20 عالمی کپ کرکٹ 2017 باپتھ بھارتی ٹیمُک اعلان کرنہٕ۔ ہرمن پریت کور آسن کپتان، ییٚلہِ زن سمرتی مندنا ٹیمٕچ نٲیِب کپتان آسہِ۔ أتھۍ سۭتۍ واتناوُن خبرن ہٕنٛدِ بُلٹِن اند۔ اسہِ ٲسِن اِجازت، خدا حافظ۔

یہِ کٮ۪ن بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن آرکیولوجِسٹَن سۭتۍ کٲم کَرنُک موقعہٕ میوٗل، بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن آرکیولوجی سۭتۍ وابستہٕ اِدارَن منٛز کٲم کَرنُک موقعہٕ میوٗل تہٕ تِمَن سۭتۍ اِشتراکَس منٛز کٲم کَرنُک موقعہٕ میوٗلمُت چھُ. یِمو دِتۍ اَسہِ کٔشیٖرِ ہِنٛدِ تاریٖخٕکۍ تِم کینٛہہ پہلوٗ برونٛہہ کُن أنِتھ یِم نہٕ اَمہِ برونٛہہ، یِہِنٛدِ تحقیٖقہٕ برونٛہہ، یِہِنٛزِ نظرِ برونٛہہ

0: وادی ہندین مضافاتن مز گوڈا گلی ناو یہ جائے کتین تو ات کیا اہمیت تہندی آرکیولوجی ہند تحقیق مطابق؟ ڈاکٹر اجمل شاہ صاحب
1: شکریہ. ستیش ومل صاحب گوڈا گلی اگر وچھو یہ رامبن جم خطس مزے یوان تو یہ رامبن پہ اگر وچھو تو یہ لگ بھگ دونزا تروزا کلو میٹر دور حس گول ایریا مز گول جائے ناو تو رلت ملت اڑ گول گلاب گڑھ مگر گلاب گڑھ رچھان دور تم نش تم کھت پتہ تو مگر یہ اتھی ایریا مز گول ایریا مین فوکس یہ ٹاؤن اس اتھی یہ جائے حس گوڈا گلی حس تو یہ گوڈا گلی کال پہ نون جایا لک گھان اور اکیڈمیشنز تہ گئی کھین ریسرچ تہ آئی تھوڑا بہت ات متعلق کرنا مگر ونیک تین امچ اہمیت اس روزمت ونو پتھ کن پہن یہ آمت نن وان بروہ کن کڑنا ایز اے ریسرچ پوائنٹ آف ویو اگر ونو تم کن اس نن وان بروہ کن آمت کڑنا کھین حس تو یہ زبردست کنٹروورشل سائڈ بنی آمت کنٹروورسی ہن شکار تہ گمت تو بیس ات مز
0: کنٹروورسی
1: کھین یمو ات پہ کم کر خاص کم ات پہ گمت کھین یہ پروفیسر اعجاز بانڈے صاحب تم اس ات پہ کم کر تو تمو اخ پیپر ات پہ لکھمت باقی ات پہ خاص کم گمت کھین تو باقی کھینس تت پہ کت کرن ول کھین شخصیات تمو کور یہ رلت ملت حس ڈکلیئر کہ یہ سا سیونٹینتھ ایٹینتھ سینچری ہن سائٹ ات یہ تم پتھ کن یہ گھن کھین ڈیٹس مز مگر یل زن کو تہ ون فرمو کہ سٹننگ کھین تجربات ہم اس ون ریسنٹلی ات کر حاصل مگر بہ ون اخت امپارٹنٹ اگر وچھو کہ سو یہ کہ ام سائٹ ہن اس ڈیٹ یہ پتھ گھان نیر اباؤٹ فورتھ ففتھ سینچری اے ڈی آ تو تھی کشان دور اس یہ کشان دور ستی
0: ختم
1: گھان گھنی اس گھان شروع حس یہ سائٹ گوڈا گلی ایریا یہ اپر اس تو زیادہ تامت اس ونیک تامت ات صرف اکی سائٹ نون یت ونان گوڈا گلی حس مگر ونکینس وچان ات اند پک لگ بھگ درجن واد یہ سائٹ حس امی ٹائپ سائٹ ونیک تان کر اس اٹھ نو نو نئی سائٹ تہ ڈسکور تو نون تہ زہ ترے ون تین لگ بھگ تعداد درجنس تامت ووتمت حس مگر ونیک تین اس صرف یہ سائٹ ونکینس میڈیا مز تر کن سات کھین یہ لک تر گھان تو اکی سائٹ اس نن مگر چونکہ اس ونکینس کر ات ریسرچ ریسنٹلی اس گئی زری لگ بھگ ات ریسرچ کر بزتی اس نی تم ٹائپ ریسرچ کہ اس صرف اتس لینڈ سلائڈ گمت ات ایریا مز تو یہ اس نصف سائٹ اس لینڈ سلائڈ تال آم تو اس خدش باسان کہ ڈاؤن دا لائن اگر زو ترے وری ژور وری گھن یہ باقی ہند تاز یہ ماؤنٹینس ایریا ات زبردست روپ معمولی رود ست لینڈ سلائڈ سٹارٹ گھان اس گو یہ خدشہ کہ نیر اباؤٹ ڈاؤن دا لائن فائیو ایئرس یہ سا گئی سی سائٹ ات تل تو اس کر ات 3D لیزر سکیننگ سٹارٹ حس کہ اس کور سوری ات یہ تہ ونکینس ات سٹیچوز آرکولوجیکل ریمینس تم کر اس سکین کرنچ کوشش حس تاکہ یہ انفارمیشن روز اس نش موجود پتہ کیا گھ سائٹ سہ دیگر سوال مگر کم سے کم یہ ہکو اس ریٹریو ایویڈینس روز موجود سہ 3D لیزر سکیننگ پروجیکٹ اس ات پہ کوڑمت تو یہ کور اس کمپلیٹ آلموسٹ دون ورین مز کر لگ بھگ ترے چکر اور حس تو تری پھر وچ اس ات ایریا مز 3D سکیننگ کر اس بٹ بائی بٹ ات اخ چیز امپارٹنٹ ات 3D لیزر سکیننگ حس ات 0.0001 mm ایرر دیٹ مینز یہ ایکوریٹ حس
0: سکین
1: گھان نہ زمین پہ سی سکین گھان تو مگر زمین تل اس سکان اس کی حدس تام ات کر ریڈ کر ات سٹرکچر حس مگر موسٹلی یہ زمین پہ کر فیچرس کر کلیکٹ تو اس میں ایرر وون 0.001 mm اس ایرر میں وون یہ آلموسٹ مانتو تو یہ نیگلیجبل یہ ایرر مان کی یہ ایرر کس بہت وانا تاز یہ میجرمنٹس مثال کے طور پر 3D پروجیکٹ اس ات کور یہ ٹوٹل یہ پور پلانس مز کس چیز کتت سائٹ پہ اکس جائے پہ اک چیز پہ دمس چیز تین کچا دوری سوری لیزر سکیننگ ہاں یہ امیک سوری خاک کر پیش تم کن اس یہ پروجیکٹ واقعہ امپارٹنٹ مگر یتھے اس وائل وی ور ڈوئنگ اٹ اس کرانی یہ پروجیکٹ تو اس پو ان چیزن پہ ات نظر تو اس دوپ نسا یہ سس حدس تامت چھ یہ رلان حس کی پت کال سویلائزیشن سیت فار ایگزامپل اس کر کوشش رلیٹ کرنس کشانن سیت مگر چونکہ اتیہ آرٹسٹک فیچرس ڈفرنٹ گوڑا گلی ہند آرٹسٹک فیچرس تو کشان فیچرس لہذا کور اس رلیٹ کرنے کوشش حس تم پت سویلائزیشن یہ آئے تم سیت اس ہسا باسے اخ سٹننگ کوریلیشن باسے اس ہنز ہنز ہنز لینگویجن مز ہیفتلائٹس

0: وَنان چھِ حظ یِم ٲسۍ وایِٹ ہونٕز تہِ ٲسۍ یِمَن وَنان حظ تہٕ یِم ٲسۍ یہِ ٲس اَکھ باربارِک ٹرٛایب یَتھ وَنو اَکھ سٮ۪نٹرٛل ایشیاہَس منٛز تقریٖباً کوٚر یِمو یہِ سورُے سَب کانٹِنٮ۪نٛٹ یُس کٔشیٖر ہٮ۪تھ کوٚر یِمو یہِ سویپٹ یِمو کٔرۍ زَبردَست حظ اِنویجَن
1: مُختلِف صوٗرتَن منٛز یِہٕنٛز ایویڈَنس
0: واریاہَن جایَن
1: سِکھ
0: چھِ زیادٕ پَہَن تہٕ یَتھ کٔشیٖرِ منٛز چھِ یِمو نِیَر اَباوُٹ یِم تہِ یِمو حملہٕ کٔرۍ کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ حظ تَتھ دوران ٲسۍ حظ کُشان روٗلٲرٕس ییٚتہِ موٗجوٗد کُشانٕز ٲسۍ روٗل کَران حظ تہٕ وَننہٕ چھُ آمُت کہِ ییٚلہِ یِمو حملہٕ کٔرۍ کہِ یِمو ہَسا زٲلۍ کُشانَن ہِنٛدۍ سٲری سٹرٛکچَر ہَسا کٔرۍ یِمو تَہَس نَہَس موسٹلی زٲنۍ تَمیُک رِکاڈ موسٹلی زٲلِکھ تِم حظ تَمیُک رِکاڈ چھِ اَسہِ مِلان آرکیولوجِکَل اٮ۪وِڈٮ۪نسہِ منٛز تہِ اگر تُہۍ وٕچھِو کُشان اٮ۪برٮ۪ٹلی کُشان لیرِ برونٛہہ چھِ اَسہِ مِلان حظ بٕلیک چارکول لیر آرکیولوجِکَل سایٹَن پٮ۪ٹھ
1: ایٚکٕسکرشن
0: دَزنُک یہِ چھُ اَکھ زَبردَست اٮ۪وِڈٮ۪نٕس وٕچھنہٕ آمٕژ حظ تھرٛوٗ آوُٹ کَشمیٖر ویلی کُشان سایٹَن پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ چھِ یِوان اٮ۪ٹرِبیوٗٹ کَرنہٕ کٕمَن سۭتۍ ہُنٛز سۭتۍ یِم ہَسا آے یِمو ہَسا زول یہِ کُشان سٮ۪ٹٕلمٮ۪نٛٹٕس ہَسا زٲلۍ یِمو تَوَے ہَسا چھُ یہِ تھِک یُس چارکول لیر چھِ کُشان سایٹہِ برونٛہہ مِلان اَسہِ یہِ ہسا چھِ أتھۍ یِمنٕے سۭتۍ ایٹرِبیوٗٹ کَران مگر بوٚڑ بار مَسلہٕ اوس حظ کہِ یِم ہُنٛز آے یِم کَتہِ روٗدۍ پَتہٕ یِمو کَرایہِ ییٚتہِ کَنٹِنیوٗ روزنٕچ کوٗشِش یِم روٗدیا ییٚتہِ کَنٹِنیوٗ یِمو یِتھ کٔنۍ کُشانٕز روٗدۍ حکوٗمت کَران یِم یِتھ کٔنۍ کُشانٕز کَنٹِنیوٗ روٗدۍ ییٚتہِ محل بَنٲیِکھ ہُہ بَنووُکھ یہِ بَنووُکھ یِمو تہِ بَنووَکھ مگر اَتھ رِلیٹِڈ ٲس نہٕ اَسہِ کانٛہہ اِوِڈَنسا وٕنیُک تامَتھ آرکیولوجِکَل سِنینس نو ڈاوُٹ اَسہِ چھُ کوینہٕ ییٚتہِ واریاہ حظ مگر کوینہٕ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ایٹرِبیوٗٹ کٔرِتھ ایز این
1: ٹرٛیولَس
0: دوران
1: ایٚکزیکٹلی
0: ٹرٛیولَس دوران یا حملَس دوران
1: ایٚکزیکٹلی
0: سو تہٕ یہِ اوس بوٚڑ بار اَکھ وجہ اَکھ حظ اَتھ سۭتۍ اَسہِ رِلیٹِڈ مگر چوٗنٛکہِ اَسہِ ہَسا وٕچھوٕ یِمو ہَسا چھِ اُہُنٛد ذِکر خاص کَر ہُنَن ہُنٛد ذِکر ہَسا راج تَرنٛگنی منٛز زَبردَست پٲٹھۍ کَرنہٕ آمُت تِکیٛازِ مہرُکُلا اوس یِمَن سۭتۍ تورمانا اوس اَتھ رِلیٹِڈ تہٕ اُہُنٛد ذِکر زَبردَست آمُت کَرنہٕ حظ راج تَرنٛگنی منٛز مگر اِوِڈَنٕس آرکیولوجِکَل اِوِڈَنٕس واریاہ کَم حظ تَوَے ٲسۍ أسۍ سونٛچان کہِ مے بی یِم لُکھ ہَسا چھِ تِکیٛازِ راج تَرنٛگنی منٛز تہِ مٮ۪نشَن آمُت کَرنہٕ یِمو کوٚر نہٕ اَکھ اِنویجَن کینٛہہ یِمو کٔر نہٕ زٕ اِنویجَن یِمو چھِ مَلٹِپٕل اِنویجَنٕز
1: کٔرمٕتۍ
0: پَتہٕ کوٚرُکھ ٹیک اوٚوَر مگر اُہُنٛد ٹیک اوٚوَر چھُنہٕ آرکیولوجِکَل
1: آرکیولوجِکَلی اوس نہٕ یہِ گژھان
0: کَنفٲرٕم کینٛہہ تہٕ نٔتیٖجہٕ درٛاو ییٚلہِ أسۍ گوڑا گٔلی منٛز کٲم ٲسۍ کَران اَسہِ وٕچھ یہِ اَتہِ یُس یہِ آرٹ اوس سٹون آرٹ یُس یِمو خاص کَر اَتہِ وٕچھِو تُہۍ اَتہِ چھِ ہیوٗج سکَلپچٲرٕس حظ ہارٕس سکَلپچٲرٕس گُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ وٕچھِو تُہۍ زٕ زٕ ترٛےٚ ترٛےٚ لُکھ گُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ سوار گٔژھِتھ حظ تہٕ رَنِنٛگ پُزِشَن منٛز چھِ یِم اَتہِ موٗجوٗد حظ یِم سٹیچوٗز بَڑٕ خوٗبصوٗرت حظ زَبردَست آرٹِسٹِک یِم سِکِلز چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ آمٕتۍ حظ پیش کَرنہٕ باے دَ آرٹِسٹ آف دیٹ ٹایم تہٕ موسٹلی اگر تُہۍ وٕچھو اگر گوڑا گٔلی منٛز وٕچھو اُہُنٛد رُخ اگر وٕچھو تہٕ یہِ چھُ ساروِیَن سکَلپچَرَن سارنٕے گُرٮ۪ن چھُ بُتھ چھُ کٔشیٖر کُن حظ آ تہٕ یہِ تہِ چھِ اَکھ ڈایریکشَن چھُ بوٚڑ بار چیٖز میٹَر کَران حظ آسان چھُ تہٕ یہِ تہِ چھُ اَکھ اینٛگٕل اَسہِ دِوان کہِ نہ یہِ ڈایریکشَن چھُ کٔشیٖر کُن دیٹ میٖنٕز یوٗ ہیو ٹُو گو ٹُو کَشمیٖر ہیڈِنٛگ ٹُوٲڈٕز کَشمیٖر تَوَے ہَسا چھِ ڈایریکشَن آمٕژ اُکنٕے تھاونہٕ کٔشیٖر کُنٕے تہٕ دوٚیِم چیٖز یُس یہِ آرٹِسٹِک اَتھ ڈِٹیلٕز اَسہِ وٕچھ اَتھ حظ وٕچھ اَسہِ نٔے نٔے ہتھیار تہِ مِثال کے طور پَر ایٚکٕس چھِ آمٕژ تَبٕر یَتھ کٔشیٖر پٮ۪ٹھ وَنان چھِ یہِ تہِ چھُ اَکھ ہتھیار اَکھ گُرِس پٮ۪ٹھ آمُت لَگاونہٕ کہِ یہِ تہِ ہَسا چھُ جنٛگَس منٛز آمُت یوٗز کَرنہٕ اَچھا سوٲڈٕس چھِ ڈِفرَنٛٹ ٹایپٕس آف سوٲڈٕس چھِ یِمَن منٛز سٮ۪نٹرٛل ایشیَن سوٲڈ فیٖچَر اَکھ چھُ یہِ چھُ زَبردَست یوٗنیٖک حظ یہِ تہِ چھُ اَتھ منٛز آمُت حظ تہٕ یِتھَے کَنۍ چھُ شاٹ سوٲڈٕس چھِ اَتھ منٛز حظ ڈِپِکٹ آمُت کَرنہٕ یِمَن سکَلپچَر کھَنجَر ٹایپ لۄکچہِ لۄکچہِ سوٲڈٕس یِتھَے کَنۍ چھِ بوز اینٛڈ ایروز تیٖر کَمان چھِ آمُت ڈِپیکٹ کَرنہٕ اَچھا یِتھَے کَنۍ اگر یِم ڈرٛٮ۪س فیٖچٲرٕس وٕچھو یا گُرِس یُس زیٖن چھُ آسان یہِ فیٖچَر وٕچھو یہِ چھُنہٕ کُنہِ رَلان حظ کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ کُنہِ ٹرٛایبَس یَتھ أسۍ وَنو حظ یہِ چھُنہٕ رَلان حظ نہ کہِ جموں رِجنَس منٛز نہ تہٕ کَشمیٖر کٔشیٖر رِجنَس منٛز نہ چھُ لداخ رِجنَس سۭتی رَلان مگر کینٛہہ فیٖچٲرٕس چھِ یِم حظ کویِٹ رِلِوَنٛٹ چھِ اَسہِ حظ رَلان کَران چھِ سٮ۪نٹرٛل ایشیَن فیٖچٲرٕس سۭتۍ خاص کَر یِم ہتھیار گُرِس یُس زیٖن چھُ یہِ تہِ چھُ سٮ۪نٹرٛل ایشیَن ٹایپ باسان حظ
1: یِم نَفر یِمَن گُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھِ
0: یِمَن یُس شَکلہِ منٛز فیٖچٲرٕس چھِ مِثال کے طور پَر یِہُنٛد یہِ بُتھ چھُ یہِ چھُ پویِنٹِڈ نوز حظ زَبردَست پویِنٹِڈ نوز یِہوٚے پویِنٹِڈ نوز چھُ برابر کوینَن پٮ۪ٹھ حظ ہُنا کوینَن پٮ۪ٹھ حظ یِہوٚے پویِنٹِڈ نوز چھُ یِہوٚے فیٖچَر چھُ ہُنا کوینَن پٮ۪ٹھ آمُت ڈِپِکٹ کَرنہٕ دیٹ میٖنٕز یہِ چھُ
1: پَنٕنہِ ٹرٛایبَل لُکَن ہٕنٛزٕے اِمیج
0: ایٚکزیکٹلی تہٕ لِہٰذا أسۍ چھِ یَتھ نٔتیٖجَس پٮ۪ٹھ وٲتمٕتۍ کہِ یِم سٹیچوٗز یِم ہَسا ہٮ۪کوکھ أسۍ ایٹرِبیوٗٹ کٔرِتھ ہُناس سۭتۍ آن دَ بیس آف دِس بیٚیہِ تُلہِ اَسہِ کینٛہہ چارکول سیمپٕلز تَتہِ تِمَن کَرو أسۍ اینَلِسِز حظ سُہ کَرِ اَسہِ کَنفٲرٕم اگر تِم چارکول سیمپٕلز درٛاے اَسہِ نِیَر اٮ۪باوُٹ فورتھ فِفتھ سِکِستھ سٮ۪نچُری اے ڈی تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ حظ کہِ یِم چھِ برابر چھِ یِم ہُنا پیٖریَڈٕکۍ آرکیولوجِکَل رِمینٕز چھِ اَتہِ ہُنا پیٖریَڈٕکۍ حظ أسۍ ہٮ۪کو یہِ ؤنِتھ دوٚیِم چیٖز چھُ اَکھ زَبردَست اِمپاٹَنٛٹ چیٖز یُس چھُ سُہ چھُ اَتھ ایریاہَس منٛز واریاہ سایٹہٕ حظ تہٕ آرکیولجی منٛز اگر وٕچھو أسۍ راج تَرنٛگنی خاص کَر اگر لِٹرٔری سورسَن منٛز وٕچھو أسۍ پَرو أسۍ راج تَرنٛگنی سُہ چھُ مٮ۪نشَن کَران واریاہ اِنویجَن مگر یہِ چھُ

0: چھِنہٕ کَران یِم کَپٲرۍ ٲسۍ یِوان. یِم ٲسۍ ہُنا لُکھ ٲسۍ حظ, یِم ٲسۍ لوٗٹھ مار ٲسۍ یِم کَران, یِم ٲسۍ سخت ناماوار اَتھ منٛز حظ لوٗٹھ کَرنَس منٛز, تہٕ پَتہٕ ٲسۍ یِم ژَلان حظ. اِنٹیٖریَر پارٹ آف دَ جموں اینڈ کَشمیٖر یُس یہِ گوٗل ایریا چھُ, واریاہ اَندَر چھُ ایریا یہِ حظ, تہٕ اوٗرۍ ژایے یِم. اَتہِ ما اوس یِمَن کَتہِ, وۄنۍ کَتہِ ژھانڈہَن یِمَن, یِمَن پٮ۪ٹھ حملہٕ کوٚرُکھ, یِم کَتہِ گژھٕ ہن یِمَن وۄنۍ ژھانڈنہِ حظ. لِہٰذا ٲس نہٕ یِمَن پَیی لَگان یِم کَتہِ چھِ روزان کَران. لِہٰذا یِمو چھُ اَتھ ایریاہَس منٛز لگ بگ درجَن واد سایٹٕس چھِ زانو أسۍ یِمو ایسٹیبلِش کَرِمَژٕ. موسٹ آف دَ سایٹٕس اگر تُہۍ وٕچھِو تِتھٮ۪ن جایَن چھِ یور نہٕ یِمَن اِنسان ہیٚکہِ پایدٔلۍ تہِ کھٔسِتھ کینٛہہ, تِتھ چھِ یِم تَکر وَتھ چھِ حظ طوٗفان ہیوٚر کھَسنہٕ خٲطرٕ. اَکھ سایٹ چھُ یُس اَسہِ نِیَر اٮ۪باوُٹ اَتہِ ڈِسکَوَر کوٚر, سُہ چھُ کوٗٹٕس حظ. کوٗٹٕس چھِ تَتھ جایہِ ناو. سُہ چھُ مٲنۍ تو تُہۍ پہاڑَس کِس ٹاپَس پٮ۪ٹھ چھُ سُہ حظ. اچھا, بۄنہٕ پٮ۪ٹھ وَتہِ پٮ۪ٹھ ہایڈ آوُٹ ٲسۍ یِم. اچھا, پَتہٕ اوس یِمَن یہِ واریاہ ٹایم ایویلیبٕل, یِمَن اوس طوٗفان ٹایم ایویلیبٕل, تِکیازِ یِم ٲسۍ اِنویجن ٲسۍ یِم کَران دَہَن دۄہَن, پَنٛدہَن دۄہَن مِثال کے طور پر, یا رٮ۪تَس. پَتہٕ اوس یِمَن آسان رٮ۪تھ زٕ رٮ۪تھ ٹایم ایویلیبٕل, یِم ٲسۍ بِہِتھ آسان. یِمو حظ کٔرۍ یِم آرٹِسٹِک پَنٕنۍ یِم خصوٗصیات چھِ آرٹِسٹِک, یِم سکَلپچٲرٕس بَنٲیِکھ اَپٲرۍ, یِم پَنٕنۍ ڈِپِکشَنٕز کَرٮ۪کھ, وار ڈِپِکشَنٕز کَرٮ۪کھ, پَنُن سامان یُس یِم یوٗز ٲسۍ کَران سُہ کوٚرُکھ ڈِپِکٹ یِمَن منٛز. تہٕ یہِ وٕچھِو تُہۍ, یہِ چھُ نِیَر اٮ۪باوُٹ اَکھ درجَن سایٹہٕ وٕچھ اَسہِ اَپٲرۍ حظ, یِمَن جایَن یہِ موٗجوٗد چھِ حظ. تہٕ یِم ہٮ۪کوکھ أسۍ ایٖزیٖلی ایٹرِبیوٗٹ کٔرِتھ کٕمَن,
1: یِم زَن تۄہہِ ووٚنوٕ گُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھِ شبیہِ اِنسانَن ہٕنٛز وۄتلاونہٕ آمژٕ. تیٚلہِ آسہِ ڈرٛس تہِ کُنہِ قٕسمُک, سُہ ڈرٛس تہِ آسہِ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ وَنان.
0: ایٚکزیکٹلی, تَوَے چھُس بہٕ وَنان یُس ڈرٛس یُس تِہُنٛد چھُ, ہیڈ گِیَر چھُ مِثال کے طور پر, دَستار چھُ یا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز چھُ, یُس چھُ سورُے میٹیٖریَل چھُ, یہِ چھُنہٕ کُنے اینٛگلہٕ رَلان حظ کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن ٹرٛایبَن سۭتۍ. دیٹٕس وَے
1: سُہ چھُ
0: لِٹٕل بِٹ سٮ۪نٹرَل ایشیَن فیٖچٲرٕس. بیٚیہِ چھِ کینٛہہ خاص کَر اِمیج تَتہِ یِمَن منگولایڈ فیٖچٲرٕس چھِ, مٲنۍ تو تُہۍ چاینیٖز ٹایپ بُتھ چھُ حظ, تِم چھِ خاص کینٛہہ اِمیجِس حظ, زٕ ژور اِمیجِس تَتہِ تِم حظ یِمَن چاینیٖز فیٖچٲرٕس. دیٹ میٖنٕز یِم چھِ منگولایڈ آرِجِن پیٖپٕل حظ, تِکیازِ ہُنٛز ٲسۍ اَمی ایریاہٕکۍ حظ. تہٕ تَمہِ کِنۍ چھِ أسۍ تہِ کَنوِنٕس گٔمٕتۍ حظ کہِ یہِ ہٮ۪کو أسۍ ایٹرِبیوٗٹ کٔرِتھ یِمنٕے ہُنازَن سۭتۍ حظ. مگر وٕنیُک تانۍ ٲس نہٕ اَتھ رِلیٹِڈ حظ کانٛہہ, یہِ چھُ نٔو پرٛپوزِشَن أسۍ کَران نٔو.
1: ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ اور گٔیوٕ, اَکھ ووٚنوُ تۄہہِ کہِ لینٛڈ سٕلایڈٕ سۭتۍ ہَسا اوس گٔمٕژ یہِ سایٹ تَل, تَتھ أنٛدۍ أنٛدۍ یِم سایٹہٕ آسہٕ تِم چھا موٗجوٗدٕے وٕنہِ, تِم چھا سیف؟
0: کینٛہہ سایٹہٕ چھِ تِم چھِ کَمپٕلیٖٹلی بٔریٖڈ گٔمژٕ, بِکاز یُس یہِ ایریا یُس چھُ گوٗل گُلاب گڑھ ایریا, یہِ چھِ زَبردَست پرٛون حظ لینٛڈ سٕلایڈ حظ, تہٕ تِم چھِ کَمپٕلیٖٹلی بٔریٖڈ. مگر کینٛہہ اَوشیش یِم أسۍ وٕچھ, کینٛہہ ایٚگزامپٕلز, تِم چھِ نٮ۪بر کُن, اَسہِ ہیوٚک سُہ آیڈینٹِفاے کٔرِتھ یہِ ہَسا چھِ پٔٹِکیوٗلَر پیٖریَڈٕچ سایٹ. تہٕ کینٛہہ ایریا, کینٛہہ سایٹہٕ چھِ کَمپٕلیٖٹلی ایبنڈنٹ. تہٕ یُس یہِ سایٹ چھِ ییٚمِچ أسۍ کَتھ کَران چھِ گوٗلَس منٛز یُس چھِ گوڑا گلی سایٹ چھِ, تہٕ یہِ چھِ مٲنۍ تو تُہۍ یہِ چھِ نِیَر ایباوُٹ 40% سایٹ چھِ وٕنکٮ۪نَس تہِ اَنڈَر لینٛڈ سٕلایڈ حظ. تہٕ تَمہِ کِنۍ ٲسۍ أسۍ اِنٹرٛسٹِڈ اَتھ پٮ۪ٹھ پرٛوجَکٹ کٲم کَرنَس, تِکیازِ مے بی فیوٗچرَس منٛز ما گژھِ یہِ سٲرٕے لینٛڈ سٕلایڈٕ تَل تہٕ اَسہِ روزِ نہٕ کینٛہہ رِکاڈ پَنٕنۍ اَتہِ, تَوَے کٔر اَسہِ یہِ کٲم حظ. کینٛہہ اِمپاٹَنٛٹ یِم
1: اَکھ کٔرِو تُہۍ سکینِنٛگ,
0: سکینِنٛگ حظ, 3D سکینِنٛگ چھِ أسۍ کَران,
1: سیمپلِنٛگ
0: تہِ, تہٕ بیٚیہِ کٔر اَسہِ رِکاڈِنٛگ حظ, ویٖڈیو رِکاڈِنٛگ یِمَن ساروِین سِکَلپچَرَن یِم أسۍ وٕچھان چھِ یِمَن سِکَلپچَرَن.
2: سٲنۍ نِوٕز پرٛوگرام سٲنۍ تاریخ, صبح 8:30 ہوئے ہیں, اردو خبریں آکاشوانی دلی سے سنتے ہیں.
3: آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ. آداب, خبرنامے کے ساتھ میں آسیہ میمونہ. پہلے اس وقت کی خاص خبریں. انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال کے فالٹا اسمبلی حلقے میں تمام 285 پولنگ مراکز پر اس مہینے کی 21 تاریخ کو دوبارہ پولنگ کا حکم دیا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ آپریشن سندور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومت کے پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے. بھارت آنے والا ایک اور ایل پی جی ٹینکر بحفاظت آبنائے ہرمز سے گزر گیا ہے. امریکہ نے جرمنی سے 5,000 سے زیادہ فوجیوں کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے ملک کے شمال مشرقی اور جزیرہ نما علاقوں کے کچھ حصوں میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. ملک کے وسطی میدانی علاقوں میں آج گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے. اور مدھیہ پردیش کے پول والٹر کلدیپ کمار نے بھوبنیشور میں نیا قومی ریکارڈ قائم کیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال کے جنوبی 24 پرگنا ضلع کے فالتا اسمبلی حلقے میں ووٹنگ کے پورے عمل کو رد کرنے کا غیر معمولی اقدام کیا ہے۔ اس مہینے کی 21 تاریخ کو فالتا اسمبلی حلقے کے تمام 285 پولنگ مراکز پر دوبارہ پولنگ کرائی جائے گی۔ ووٹوں کی گنتی

0: 24 مئی کو کی جائے گی. مزید تفصیل ہماری نامہ نگار سے.
1: انتخابی کمیشن نے غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے مغربی بنگال کے جنوبی 24 پرگنا ضلع کے فالٹا اسمبلی حلقے میں ووٹنگ کے پورے عمل کو رد کر دیا ہے. 21 مئی 2026 کو تمام 285 پولنگ مراکز میں دوبارہ پولنگ کرائی جائے گی. ووٹوں کی گنتی 24 مئی 2026 کو کی جائے گی. چناؤ کمیشن نے اپنے بیان میں وضاحت کی کہ فیصلہ 29 اپریل 2026 کو ووٹنگ کے دوران شدید انتخابی دھاندلی اور بےضابطگی نیز جمہوری عمل کو بڑے پیمانے پر متاثر کرنے کی رپورٹس کے بعد کیا گیا ہے. انتخابی مشاہدین کی رپورٹس میں سنگین خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی گئی, جن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں میں چھیڑ چھاڑ, ووٹروں کو دھمکانا اور پولنگ قوانین کی خلاف ورزیاں شامل ہیں. کئی بوتھس پر بیلٹ یونٹ کے بٹن کو جان بوجھ کر سیاہ ٹیپ سے ڈھانپ دیا گیا تھا, جس سے درست ووٹنگ ممکن نہیں ہو سکی. غیر مجاز افراد کو بھی پولنگ اسٹیشنوں میں داخل ہو کر دوسروں کی جانب سے ووٹ ڈالتے ہوئے پایا گیا. ویڈیو ریکارڈنگ کے غائب یا غیر متعلق پائے جانے پر بھی شفافیت کے حوالے سے خدشات مزید بڑھ گئے تھے. کولکاتہ سے سندیپ انداز گپتا اور اویروپ بھٹاچاریہ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
0: مغربی بنگال, کیرلم, تمل ناڈو, آسام اور مرکز کے زیر انتظام علاقے پدوچیری کے اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کل صبح شروع ہوگی. تمل ناڈو میں ووٹوں کی گنتی تمام 62 کاؤنٹنگ سینٹروں پر کل صبح 8 بجے سے شروع ہوگی. ووٹوں کی گنتی کے لیے عملے کے کل 10,545 افراد کو تعینات کیا گیا ہے, جبکہ ان کی مدد کے لیے کاؤنٹنگ ڈیوٹی پر 4,624 مائکرو آبزرورس کو بھی تعینات کیا گیا ہے. ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ہر ایک اسمبلی حلقے پر 234 کاؤنٹنگ آبزرورس تعینات رہیں گے اور گنتی کے عمل کی نگرانی کرنے کے ساتھ انتخابی کمیشن کی جانب سے دی گئی ہدایات پر سختی سے عمل کو یقینی بنائیں گے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: ریاست بھر میں پیر کو ہونے والی ووٹوں کی گنتی کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. ووٹوں کی گنتی کی ڈیوٹی پر تعینات ہر ایک شخص کو کیو آر کوڈ کے ساتھ ایک فوٹو آئی ڈی کارڈ جاری کیا گیا ہے, تاکہ کاؤنٹنگ مراکز پر کوئی غیر مجاز شخص داخل نہ ہو سکے. جہاں بھی کاؤنٹنگ سینٹر بنائے گئے ہیں, اس کے 100 میٹر کے دائرے سے سیکیورٹی انتظامات شروع ہو جاتے ہیں. کاؤنٹنگ مراکز میں داخلے کے دوسرے دروازے پر ریاستی مسلح پولیس تعینات رہے گی, جبکہ کاؤنٹنگ ہالز اور ای وی ایم اسٹرانگ رومز میں داخلے سے متعلق اندر اور باہر کی تمام سیکیورٹی کا ذمہ دار مرکزی مسلح پولیس فورسز کے پاس رہے گا. اس کے علاوہ علاقائی اور ریاستی پولیس, مرکزی مسلح پولیس فورسز کی 65 کمپنیاں کاؤنٹنگ مراکز پر مزید سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے تعینات کی گئی ہیں. ریاست میں 487,98,833 رائے دہندگان نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا اور 85.10% پولنگ درج کی گئی تھی. ریاست میں ووٹنگ کے اس عمل میں خواتین نے مردوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. تمل ناڈو سے جو ایک رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
0: مغربی بنگال میں انتخابی حکام نے کہا ہے کہ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ریاست بھر میں سبھی 77 کاؤنٹنگ مراکز پر سیکیورٹی کے کثیر سطحی انتظامات کیے گئے ہیں. مغربی بنگال کے جنوبی 24 پرگنا ضلع کے 15 بوتھوں پر کل ہوئی دوبارہ پولنگ میں 90% لوگوں نے ووٹ ڈالے. دو اسمبلی حلقوں میں ہوئی دوبارہ پولنگ عام طور پر پرامن رہی. انتخابی کمیشن نے متعلقہ ریٹرننگ افسران اور مشاہدین کی طرف سے موصول ہونے والی رپورٹوں کی بنیاد پر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا تھا. سپریم کورٹ نے مغربی بنگال کے انتخابات میں کاؤنٹنگ سپروائزر کے طور پر صرف مرکزی حکومت کے ملازمین کو تعینات کرنے کے انتخابی کمیشن کے فیصلے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا ہے. جسٹس پی ایس نرسمہ اور جسٹس جوائے مالیہ باغچی پر مشتمل ایک بینچ نے ہدایت دی ہے کہ کمیشن کے رہنما خطوط پر سختی سے عمل کیا جانا چاہیے. سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ترنمول کانگریس کی جانب سے کمیشن کے اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کے بعد آیا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آپریشن سندور کو مؤثر کارروائی کے ذریعے دہشت گردی کے خاتمے کے مودی حکومت کے پختہ عزم کی عکاسی قرار دیا. انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور کے دوران مسلح افواج کی غیر معمولی بہادری نے بھارت کی فوجی تاریخ میں ایک سنہری باب کا اضافہ کیا ہے. جناب سنگھ نے یہ بات کل نئی دلی میں آپریشن سندور کے ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقدہ شورہ نامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی.
2: شور کیول شاریرک شکتی یا یدھ کوشل کا نام نہیں ہے. شور ہمارے

0: مردہ جسم میں اگر کوئی واضح فرق ہے تو وہ ہے روح کا فرق، آتما کا فرق یا سول کا فرق۔ لہذا حکمہ کے نزدیک مکمل علاج، مکمل صحت اسی شے کا نام ہے۔ علاج کرتے وقت نہ صرف جسم اور نفسیات بلکہ روح کا بھی علاج لازمی عمل بن جاتا ہے۔ اس لیے نیک خیالات، نیک خواہشات پالنے کے ساتھ ساتھ عبادات روح کو صحت بخش دیتی ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے چند مریضوں کے تاثرات سنتے ہیں۔
1: منی چوک سپدن گرو مے اس دم گسا مے نہ اس کو ہائی ڈاکٹر ہے علاج کرے مے کر پتا تا بایس یو سیک ڈاکٹر ڈاکٹر غفار ایم کر مے علاج مے اس بس ترن دن مز تھارا مے اس بس بار مے چھ پاسا پش نو دنیا مے اس بس سری کھارا کال کہ مے دوا سب بس مے مام ولی کھارا کل کہ بس مے پور مے دو مے چھ مے دوا یزوت بس گیس کیٹیز بس تتے سی گیس ترن مے گو مے بری عذاب تے گن ترن دو مز ہر کیتا عذاب مے ترن مے گو نو تے گو مے ترن دو مز
2: نی کنگن ہاں مجھے آنکھ میں روشنائی کام تھی، ابھی ہم نے جوک ڈالا اس سے تھوڑا آنکھ میں تھوڑا لو آ گیا، روپیہ میں چار آنا فرق آ گیا پہلے سے۔ ہاں روپیہ پہلے بہت علاج کیا میں نے، ہیڈ ون کیا ادھر اور دو چار جگہ میں کیا، تین دو دفعہ ڈال لیا، آج تیسری دفعہ روپیہ میں چار آنا ہو گیا فرق۔ ہاں آج سے ہی ہونے لگا مجھے تھوڑا بہت آدمی، اسے نے خود کیا ڈاکٹر نے علاج۔ بس جو کوئی آگے کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہوئے تو وہ آ سکتا ہے یہاں، یہاں پہ خود ہو سکتا ہے اس کا علاج۔
3: میرا نام رفیقہ ہے، میں ڈپریشن میں تھی، یہاں پر آئی ڈاکٹر رفت کے پاس، میں اب فرق ہو گئی، بہت سی فرق ہو گئی۔ بہت سے ٹائم 2024 تک میں بہت بیمار تھی، تو اب ٹھیک ہو گئی ہوں۔
0: سامین، اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں وادی کے نامور یونانی طبیب ڈاکٹر حکیم نصیر احمد شاہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔
4: وعلیکم السلام۔
0: ڈاکٹر صاحب، مریضوں کے تاثرات ہم نے سنے جس سے پتا چلا کہ وہ مطمئن ہیں آپ کے علاج سے۔
4: جی،
0: علاج جاننا چاہیں گے۔
4: دیکھیے، یہ جو پہلی مریضہ تھی کوثر جان،
0: جی جی،
4: میرے خیال میں 4 سال بعد ہمارے پاس واپس آئی، حالانکہ ڈاکٹر رفت جی نے ان کو دیکھا تھا جو میرے ساتھ یہاں سگڑا پھر کے کلینک میں بیٹھتی ہیں، اور میرے خیال میں 5 دن ہفتے کے بیٹھتی ہیں وہاں پر۔
0: جی،
4: تو انہوں نے انہیں بروکلازما کے لیے کچھ ادویات دی تھی، تو اس دوائیوں کو انہوں نے کچھ 15 دن کھایا تھا، اور اس کے بعد الحمدللہ آج تک وہ اس طرح کی شکایت ان کو واپس
0: نہیں ہوئی۔ بالکل،
4: دیکھیے بروکلازما ہم لوگ بیسیکلی اس سانس پھولنے کی بیماری کو کہتے ہیں جو کبھی پولن سے، کبھی ڈسٹ سے، کبھی کسی سینٹ سے، پرفیوم سے، گھر میں رنگ چل رہا ہو، کسی دھوئیں سے، یا کوئی چیز آپ نے تلی اس سے،
0: جی،
4: یا
0: جی،
4: بہت ساری چیزوں سے، تو وہ سانس پھولنے کی بیماری ہوتی ہیں۔ اکثر یہ نزلہ زکام کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ اچھا، چونکہ جب بھی اس طرح کی شکایتیں ہوتی ہیں تو ازما باریک کی بیماری ہے، یعنی باری باری جو ہے نا وقفے وقفے سے،
0: جی جی،
4: ہو جاتی ہیں کہ ٹرگرز جب بھی اس کے ہو جائیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی سمٹمالوجی بھی بڑھ جاتی ہیں۔ مگر چونکہ ان کو اب پہلے تو 3 سال یہ عارضہ رہا، اب 4 سال سے نہیں ہو رہا ہے، ایون دین وی ڈونٹ کلیم کہ بھیا ہم اس کا کیور کر رہے ہیں۔
0: بالکل۔
4: اب جو میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے الگ الگ دواؤں کا تجربہ کیا ہے اپنے مریضوں پہ، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جسم میں جو قوت مدافعت ہے،
0: جی،
4: اس نظام میں آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کوئی نہ کوئی اس طرح سے اندر سے یہ سٹیمولیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو نقصان دینے والی چیزیں ہوتی ہیں،
0: جی جی،
4: تو جسم کی مدافعتی نظام ان چیزوں کو بھی یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بھی نقصان دیں گے جو نقصان ایکچولی نہیں دیتے ہیں۔
0: اچھا،
4: تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسم کی سیلز اوور ریئیکٹ کرتی ہیں، تو اسی سے یہ الرجک۔ تو ہم لوگوں کا ایک مزاج بیسڈ تھیوری ہے، صحت ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب جسم کی رطوبات ایک اعتدال میں ہو۔
0: جی جی،
4: تو اگر بہت آسان لفظوں میں میں سمجھاؤں کہ گھڑی کی سوئی جس اعتبار سے چل رہی ہے، اس اعتبار کو زمین سے یا سورج کی اس گردش سے یہ مطابقت رکھتی ہیں۔
0: بالکل،
4: اگر ہم بہتر گھڑی بنائیں جو اور زیادہ طاقتور ہو، اور زیادہ اس سے مشین کے پرزے لگے ہوں، اور وہ اور زیادہ تیز چلتی ہو،
0: جی جی،
4: تو ہم کہتے ہیں یہ اعتدال پہ نہیں چلتی ہیں، تو وہ گھڑی نالائق ہم سمجھتے ہیں، یا کوئی گھڑی

0: کشمیر موٹرس چھ اکھ زبردست آفر فرنزا الیکٹرک سکوٹی صرف 48,000 روپین اکس چارجس پہ 60 کلومیٹر چلان بیٹری وارنٹی سان ملان چلنس مز دمدار وچنس مز شوبیدار باقیو کھت پائی دار سٹاک چھ محدود تو رابطہ کریو کشمیر موٹرس مولانا آزاد روڈ سری نگر
1: آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان

0: ہونڈا آب موٹر وی ڈوڈ اوڑ زانچ تو ٹرانچن من جے کے بینک کن آسان قسطن پہ دستیاب تو خریداری باپت کرو رابطہ قائم جے کے اسٹیشنرز مولانا آزاد روڈ سری نگر.
1: وقفے کے بعد سرخیوں میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم کرتے ہیں.
2: ایک اردو روزنامے کی شہ سرخی ہے کہ جموں کشمیر کو تیزی سے عمر رسیدہ افراد کی آبادی کا سامنا. 2031 تک بزرگ آبادی کی تعداد 25 لاکھ ہونے کا امکان. 39% کی کوئی آمدنی نہیں. 35% کو صحت کے مسائل اور 30% کو ڈپریشن یا تناؤ.
1: خیمبر حضرت بل میں ہیپاٹائٹس پھوٹ پڑا. 5 بچوں کے متاثر ہونے کی تصدیق.
2: پلوامہ میں ملیٹنٹ معاون اسلحہ سمیت گرفتار. اور ایک اور روزنامے کی شہ سرخی ہے کہ جموں کشمیر میں فوڈ سیفٹی نظام میں کمزوریوں کی نشاندہی. جدید لیبارٹریوں کے قیام کے لیے کوئی جامعہ منصوبہ نہیں. ہر سال کروڑوں کے رقوم مختص. بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کی رفتار سست.
1: اخبارات لکھتے ہیں پوگل کے لاپتہ نوجوان کی لاش 20 دن بعد نالے بسلڑی سے برآمد. لواحقین کے سپرد کر دی گئی.
2: ایک اور خبر ہے کہ ڈوڈا کشتواڑ شاہراہ ٹریفک کے لیے بند. پل ڈوڈا علاقے میں پسیاں گرائیں. بحالی کا کام

0: بسیاری.
1: اور آخر پر یہ خبر بارہ مولہ میں لاکھوں روپے مالیت کی مجر بیکری جو ہے اسے تلف کیا گیا. تو سامعین یہ تھی مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں.
2: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہونڈا, پیاجو, ایکسائڈ, ایشر, نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر, کشمیر موٹارز, مولانا آزاد روڈ, سری نگر.
1: سمین, آکاشوانی سری نگر سے آپ نے مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں سنی.
0: اور دوستوں کو بتا دیں اس وقت مارننگ شو آپ انجوائے کر رہے ہیں پیام صبح. پرویز کہتے ہیں کہ علم کے حصول کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں.
1: جی,
0: علم کی پیاس بجھانے کا عمل آخری سانس تک جاری رہ سکتا ہے.
1: جی سکینہ جی, ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ کئی لوگ گردش حالات کی وجہ سے ابتدائی عمر میں جو یہ روایتی تعلیم ہے حاصل نہ کر سکے کسی بھی وجہ سے.
0: جی,
1: تو انہوں نے بڑھاپے میں وقت ملنے پر اپنی دیرینہ اس خواہش کو پورا کیا ہے.
0: بالکل صحیح کہا آپ نے, بشرطے کہ آپ کو اپنا شوق پورا کرنے کی چاہو. اور اب دیکھیے کہ آج سنڈے کا دن ہے, اب چونکہ آج نیٹ کا ایگزام بھی ہے.
1: جی,
0: اور آج 2 بجے سے 5 بجے تک جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی قابلیت سادہ کاغذات پر چھاپیں گے.
1: ہم ان کے لیے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں کامیابی سے ہمکنار کرے, ان کی محنت جو ہے انہیں اس محنت کا اجر ملے.
0: آمین سم آمین. دیکھیے پرویز, کوئی بھی ایگزام ہو انسان کا کانفیڈنس چھوٹ ہی جاتا ہے. کئی بار کئی دوست ڈپریس ہو جاتے ہیں. کچھ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں ان کو فیور بھی چڑھتا ہے.
1: بالکل,
0: لیکن ہم کہنا چاہیں گے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب کامیابی آپ سے کچھ ہی قدم دور ہے. تو اپنے بزرگوں کی دعائیں لے کے آج گھر سے آپ اپنے ایگزام سینٹرز کی طرف پہنچ جائیے گا. ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں.
1: اور ہاں دوستو, یہ بات یاد رکھیے کہ ایگزام ہال میں آپ کو جو اہم ضروریات کی چیزیں درکار ہوتی ہیں لائک پین ہے, رول نمبر سلپ ہے, اور بالخصوص رول نمبر سلپ کے ساتھ ساتھ آپ کا آئی کارڈ جو ہے,
0: بہت اچھی
1: کیونکہ یہ ضروری ہے. اور سکینہ جی, یہاں پہ ہم ایک اور بات بتانا چاہیں گے کہ چونکہ آپ نے پہلے ہی بتایا کہ 2 بجے سے ایگزام شروع ہوگا, لیکن 1:30 بجے سے پہلے پہلے رپورٹ کرنا ہے. اور ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کا جو کانفیڈینس لیول ہے
0: وہ ہائی ہونا چاہیے.
1: بالکل ہائی ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے آج تک جن دوستوں نے یہ محنت کی ہے, جو اسٹوڈنٹس ایگزام میں جا رہے ہیں, یہ محنت تبھی رنگ لائے گی جب آپ کانفیڈینس لیول ہائی لے کے جائیں گے.
0: دیکھیے پرویز, نوجوانوں کی ہی پراسپیرٹی کے لیے آج ٹی آر سی فٹ بال اسٹیڈیم سری نگر سے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا صاحب ایک میگا پد یاترا کو فلیگ آف کرنے والے ہیں, یا یوں کہیے کہ اس پد یاترا کی وہ قیادت کر رہے ہیں. اور اس ریلی کا مقصد منشیات کے استعمال کے خلاف بڑے پیمانے پر بیداری پیدا کرنا ہے اور نوجوانوں کو اس لعنت سے بچانا ہے.
1: جی جی, اس پیدل مارچ کا مقصد یہ بھی ہے کہ منشیات کے خلاف متحد ہو کر ایک مضبوط پیغام دینا ہے اور منشیات کے سوداگروں کے نیٹ ورک کو ختم کرنا ہے.
0: بالکل صحیح کہا آپ نے. اور یہ بھی ہے کہ یہ صرف ایک سرکاری مہم نہیں ہے, ہم اپنے دوستوں کو بتانا چاہیں گے, بلکہ عوامی تحریک ہے جس میں سکولی طلبا, مذہبی رہنماؤں اور میڈیا کو بھی شامل کیا گیا ہے. اور جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں, خود ہم میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, تو اس وقت براہ راست ہم بات کریں گے ٹی آر سی فٹ بال گراؤنڈ سے. اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پہ جڑ چکے ہمارے نمائندے عمران نائکو, ان سے بات کریں گے. اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے اسٹیڈیم میں, کیا یہ جو پد یاترا ہے فلاگ آف کی گئی کہ ابھی کچھ تیاریاں باقی ہے. جی عمران.
3: جی بالکل, دیکھیے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت آج سری نگر میں ایک بڑے پیمانے پر پد یاترا ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے, اور جس کا مقصد منشیات کے بڑھتے رجحان کے خلاف عوامی بیداری پیدا کرنا اور ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کو یقینی بنانا ہے. اس سلسلے میں لیفٹیننٹ گورنر جموں کشمیر منوج سنہا کچھ ہی دیر میں اس میگا ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے. حالانکہ خراب موسم اور ہلکی بارش کے باوجود عوام کا جوش و خروش دیکھنے کو مل رہا ہے, جہاں مختلف علاقوں سے ہزاروں افراد پہلے ہی مقام پر پہنچ چکے ہیں. شرکا میں سماجی تنظیمیں, مذہبی رہنما, این جی اوز, طلبا, پیشہ ور افراد, کسان, تاجر برادری, کھیلوں سے وابستہ شخصیات یعنی اسپورٹس پرسنز, سرکاری و نیم سرکاری ادارے, عوامی نمائندے اور دیگر

0: آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر، صبح 9:00 سپد خبرن ہند بلٹن ہس بہ روف احمد۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن وون دہشت پسندی تو نشے اخ اکس لر لور تو امچ سپلائی چین پھٹرا لوکن مز بیداری پید کر نشس مز مبتلا نفرن ہز بازآباد کری تو علاج باپت خاطر خواہ اقدام کرنا۔ اکس خبر رساں ایجنسی ست کران کر تمو لوکن اپیل زم نین آز فٹ بال سٹیڈیم ٹی آر سی سری نگر منعقد سپدن واجن پاد یاترائی مز بڑت بولت حصہ۔
1: اس کی ویاپک رنیت بنا کر کے 100 دن کا ابھیان جموں کشمیر میں 11 اپریل کو جموں کے ایم اے اسٹیڈیم سے ہم نے پرارمبھ کیا تھا۔ سبھی لوگ اس میں سہیوگ کر رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ 21 دن میں اس کا ویاپک اثر دکھائی پڑ رہا ہے۔ ریہیبلیٹیشن کا بھی ایک وسترت پلان ہم بنا رہے ہیں تاکہ اگر کوئی نشے کی گرفت میں آ گیا ہے تو ایک بار اس سے باہر نکلے تو اس کو 3 سال تک ہم ٹریک کر سکیں، اس کے ریہیبلیٹیشن کا مکمل انتظام کر سکیں۔
0: تہ پاو ست پاد یاترائی مز شریک سپدن باپت لگ لوک آج سلس پٹھے ٹی آر سی واتن، یہ ایل جی منوج سنہا ون کی کال پتہ یاترائی جنڈ ہوت روانہ کرن۔ امہ پاد یاترائی باپت تمام ضروری انتظام کرنا آمت تو لوکن ہز سہولت باپت اخ ٹریفک ایڈوائزری تہ جاری کرنا آمت۔ سینئر بی جے پی لیڈر تو وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان رابین راجپور پلوامہ نشہ مکت بھارت ابھیانس

0: صحت أکِس جلسس خطاب کران ووٚن زِ پوٗرٕ سماجٕکۍ نوجوان نشہٕ نِش دوٗر تھونس منٛز پزِ اسہِ پنُن بُنیٲدی رول نکھٕ والُن. ڈاکٹر اندرابین ووٚن زِ زمینی سطحس پٮ۪ٹھ بیدٲری پٲدٕ کرنہٕ سۭتی ہیٚکہِ اتھ بِتس نیال گالنہٕ یِتھ.
1: جس طرح سے نشہ مکت جے اینڈ کے یہ پروگرام ہے اس کے لیے یوتھ کو اویئر کرنا ہے کیونکہ ہمارے یوتھ آج نشے میں بہت ہماری جانیں ضائع ہو رہی ہے. ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ غلط راہ پہ جا رہی ہے, اس کو اویئر کرنا یہ ہمارا منصب ہے اور ہمارا منشور بھی یہی ہونا چاہیے ہر ایک کا.
0: امتحانن متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے طرفہ یہ از وری 2017 نیٹ یعنی نیشنل ایلیجبلٹی کم اینٹرنس ٹیسٹ منعقد کرنا. ات امتحانس مز ملکی سطحس پہ 2,00,000 کھت زیادہ طالب علم شرکت کران. جموں کشمیر پہ سپدن 1,076 سیٹن ہند باپت قریب 50,000 امیدوار ات امتحانس اندر شریک. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن ووٚن زِ اردو زبان نوکری ہنز اہلیت نش ڈراپ کرنک چھ کانہہ تہ منصوبہ. تمو ووٚن زِ امہ مسلہ کہ حوالہ چھ لوکن ہنز رائے طلب کرنا آمت تہ امہ قسمک کانہہ تہ حکم نامہ چھ ون لوگو کرنا آمت. ات بارس مز ووٚن اکس تقریب ہند اکہ پاس پرسار وسیلن سۭتۍ کتھ کران عمر عبداللہن.
2: There is no droppage of Urdu. humne unse kaha na khudara hame wo order dikhaiye jiske तहत humne Urdu ko drop kiya ho. aapne sirf wo order dikhaya jisme humne public comments mange. public comments aur droppage mein aapko farak nazar nahi aata. there is a difference between asking for public comments and dropping a subject. department ki taraf se proposal aaya hai, us proposal ko maine manzoori nahi di hai, na dene ka koi irada hai.
0: جنگلن ماحولیات قبائلی معاملن ہند وزیر جاوید احمد رانا ہن ترقیتی منصوبہ لوکن ہن حقیقی ضرورتن مطابق ترتیب دن ضرورت پر زور دیوان. چناب چہ فراہمی سڑک رابطہ طبی سہولت تو تعلیم ہن خدمت ہند بنیادی ڈھانچہ بہتر بنانے ضرورت وطلم. پرون ضلع باپ مالی وری 2017 کے سالان ایکشن پلان جائز حوان ون تمو متعلق محکمن زی تم بنوین مقرر وقت اندر اندر منصوبن ہن عمل آوری یقینی. آج صحافت چہ آزادی ہند عالمی دہ. ازک دہ پور دنیا مز آزاد صحافت یقینی بنانے باپت کرنا اقدام وطلان ستی میڈیا تم نفر تاد کرو پور دنیا مز پن پیش ورانہ فرائض نکھ والن پن زو چھپ د. واریہو سماجی تو سیاسی شخصیتوں انتظامیہ کیو اعلیٰ عہدیداروں پریس ڈے کس موقع پر سماج بہتری باپت کام کرون اخبار والین مبارک کورمت. نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہن امہ دہ کس موقع پر اکس پیغام مز ووٚن زِ صحافی برادری سے پات کھول ورگن ہز آواز بنت تہندس معیار حیات مز بہتری انس مز واریہ اہم رول نکھ والان. آخرس پہ ترو درجہ حرارت پہ اخ نظر. سری نگر آو پتم رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت 1.6 ڈگری سیلسیس یل زن جن رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت 10.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا. ات سی ووت خبرن ہند بلٹن اند اجازت ون بوزو تھی اردو خبرن ہند بلٹن. خدا حافظ.

0: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح،
1: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیام صبح،
0: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
1: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانے گفتگو، پیام صبح۔
2: یارو بن باز یارو بن،
0: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک، صرف اور صرف آکاشوانی سری نگر سے۔
1: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 MHz پر پیام صبح
3: سنو سجنا،
1: پیام صبح
4: آکاشوانی سری نگر سے آپ سن رہے ہیں پیام صبح۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے یعنی آج کی سرخیوں میں ہم نے ایک خبر پہ نظر دوڑائی اور اپنے دوستوں سے وہ خبر شیئر کی کہ کل وادی میں سے بعد سپہر تیز ہوائیں چلی، اور بات یہ ہے کہ آج اور کل کے لیے جو ہے وہ موسمی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ سکینہ جی،
5: دیکھیے پرویز، بہت ہی اچھی خبر کی طرف آپ نے اٹینشن میری مبذول کرائی جی۔ تو ہم نے سوچا کہ ڈائریکٹر میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر مختار صاحب سے اس موسمی الرٹ کے بارے میں بات کی جائے جی۔ تو اس وقت فون لائن پہ مختار صاحب جڑ چکے ہیں، ان کا شو میں ویلکم کرتے ہیں۔ مختار صاحب، السلام علیکم۔
6: جی وعلیکم السلام۔

دوستو یہ بہت جری وجے کمار ملا تہ باپت پیش کران یپر فون لائن پہ ونکس جڑت عمران نائکو سن نمائندہ اس آز

0: پدیاترا چھ میگا پدیاترا سپدن واجن امچ ونکن صورت حال کیا چھ کیا چھ سپدان یہ ونن عمران نائکو جی عمران
1: جی بالکل لیفٹیننٹ گورنر یہاں پد یاترا کے افتتاح کے لیے فلیگ آف کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں اور یہاں ان کے ساتھ ڈائریکٹر جنرل آف جموں کشمیر پولیس نیلن پرباد بھی ہے چیف سیکرٹری بھی ہیں اور کئی سارے جو سرکاری لیڈران ہیں وہ بھی موجود ہے اور اب یہ وقت آ چکا ہے لیفٹیننٹ گورنر اس پد یاترا کو باضابطہ طور پر ہری جھنڈی دکھائیں گے اور یہاں پہ لیفٹیننٹ گورنر نے اس وقت پد یاترا کو باضابطہ طور پر فلیگ آف کیا ہے اور جموں کشمیر میں نشہ مکت ابھیان کے سلسلے میں سری نگر سے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اس وقت پد یاترا کو فلیگ آف کر رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں مختلف سماجی طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں اسٹیڈیم میں موجود ہیں اور اس یاترا کو کامیاب بنانے کے لیے پرعزم ہے اور یہ اسٹیڈیم سے لال چوک تک کا یہ پیدل مارچ ہوگا اور جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اس پد یاترا کو ابتدا کر رہے ہیں. جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سری نگر میں ایک بڑے پیمانے پر پد یاترا ریلی جو انعقاد ہو رہی ہے اس کی منوج سنہا ریلی کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کر رہے ہیں.
0: عمران آپ کا بہت بہت شکریہ, دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ریلی ہو رہی ہے ایک اچھے کاز کے ساتھ اس کا آغاز ہوا اور دعا کرتے ہیں کہ عملی جامہ اس کو پہنایا جائے, سبھی کی اپنی اپنی کوشش ہونی چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ.

0: نہیں آتے، گھر کے کسی فرد کی خدا نخواستہ بیماری، بچے کا ایڈمیشن، شادی بیاہ، نئی گاڑی، نئی زمین یا کسی دوسرے خیر و شر میں آپ کو پیسے کی ضرورت ہو تو یہ بچت آپ کے کام آئے گی۔ جے کے بینک کے ایم پیج لائف پلس سے آپ نہایت ہی معمولی رقم کا بھی ایف ڈی بنا سکتے ہیں جو وقت ضرورت آپ کے کام آئے گا۔ لہٰذا سمجھداری اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیجیے اور آج ہی سے بچت کرنا شروع کیجیے۔
1: ایک ضروری اطلاع، ہمارے مشاہدے میں آیا ہے کہ کئی سارے سیونگز بینک اور کرنٹ اکاؤنٹس میں خاتے دار کے ذریعے 3 یا زائد سال سے کوئی ٹرانزیکشن نہیں کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں ان اکاؤنٹس کے غلط استعمال کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ ایسے میں بینک نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسے تمام اکاؤنٹس جن میں خاتے دار نے پچھلے 3 یا زائد سال سے کوئی ٹرانزیکشن نہیں کی ہو، یعنی نہ پیسہ جمع کیا ہو، نہ پیسہ نکالا ہو، نہ کوئی چیک وغیرہ جمع کروایا ہو، کو فی الفور بند کر دیا جائے گا۔ ایسے تمام خاتے داروں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ فوراً سے پیشتر اپنے ان خاتوں کا KYC اپڈیٹ کرائیں اور انہیں 15 روز کے اندر اندر ایکٹیویٹ کرائیں، بصورت دیگر بنا کسی مزید نوٹس کے ایسے تمام خاتے بند کر دیے جائیں گے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ یا ٹول فری نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
2: ایک ضروری اطلاع، اگر آپ سرکار کی طرف سے مختلف اسکیموں میں سے کسی بھی اسکیم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں جس کا معاوضہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں DBT یعنی ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کی بدولت آتا ہے، تو آج ہی اپنے نزدیکی جموں کشمیر بینک کی شاخ یا پھر نزدیکی خدمت سینٹر پہ جا کے اپنا آدھار کارڈ لے کے پہنچے اور اپنے اکاؤنٹ کو آدھار سے لنک کروائے۔
3: دوستو، ڈیجیٹائزیشن کے استعمال سے ہماری زندگی کا ہر ایک شعبہ متاثر ہوا ہے اور اس میں بینکنگ کا ایک اہم رول ہے، اور جب ہم بینکس کی اوورال ٹرانزیکشنز کی بات کریں تو 90% سے بھی زائد ٹرانزیکشنز جو ہیں آج کل بینکس میں وہ ڈیجیٹلی کیری آؤٹ ہوتی ہیں، اور اگر جے این کے بینک کی بات کریں تو یہ نمبر 90% سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ایسے میں ڈیجیٹل سیکیورٹی کا ایک اہم رول ہے، اور جب ہم ڈیجیٹلی ٹرانزیکشن کریں تو پھر ڈیجیٹل فراڈس کا خطرہ جو ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ حالانکہ جموں کشمیر بینک میں ڈیجیٹل سیکیورٹی کے ایسے نظام لاگو ہیں جن سے فراڈس کا خطرہ زیرو رہتا ہے، لیکن تب بھی ہمیں کچھ احتیاط برتنے ضروری ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کبھی فراڈ ہو بھی گئی تو اس میں ہم کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم اس فراڈ کو کتنا جلدی رپورٹ کر سکیں۔ آج ہم آپ کو اویئر کریں گے اس چیز کے بارے میں کہ یہ ڈیجیٹل فراڈس کے لیے گولڈن رول کیا ہے ان کو روکنے کے لیے، اور اگر کبھی ڈیجیٹل فراڈ ہو بھی گئی تو پھر اس چیز کو ہم، اس پیسے کو ہم کیسے ریکور کر سکتے ہیں۔ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے جے این کے بینک کی ٹرانزیکشن مانیٹرنگ سیل کے انچارج عامر فاروق متو کو۔ عامر صاحب، آپ کا جے کے بینک ڈائری میں استقبال ہے۔
4: شکریہ ڈاکٹر صاحب۔
3: جاننا چاہیں گے آپ سے سب سے پہلے کہ جب ہم ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کن کن ٹرانزیکشنز کو ہم بولتے ہیں؟
4: ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز وہ سب ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں جو ہم ڈیجیٹل موڈ سے کرتے ہیں۔ اب ڈیجیٹل موڈ میں ڈفرینٹ موڈز ہیں، جیسے انٹرنیٹ بینکنگ ہے، موبائل بینکنگ ہے، UPI ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، ڈیبٹ کارڈ ہے۔
3: اکثر و بیشتر ہم نے سنا ہے کہ جب بھی ہم کبھی ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کی بات کرتے ہیں تو گولڈن رولز کی بات ہوتی ہے کہ جی ہمیں یہ سب چیزیں کرنی ہیں، یہ سب چیزیں نہیں کرنی ہیں، تو ہمارے سامعین کو تھوڑا سا اس چیز کے بارے میں اویئر کریں کہ گولڈن رولز آف ڈیجیٹل بینکنگ کیا ہیں۔
4: ہمیں انشور کرنا ہے کہ جو ہمارے کریڈینشلز ہیں جس میں OTP آتا ہے، پن آتا ہے، پاس ورڈ آتا ہے، جو بھی کسی ایک ڈیجیٹل ٹرانزیکشن،
5: ہمارا آدھار
4: آتا ہے، پین آتا ہے، جو بھی کسی ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کے لائف سائیکل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ضرورت ہے، وہ ہم کسی بھی انسان کے ساتھ نہ شیئر کریں، چاہے وہ فیملی میں ہو یا آؤٹ سائڈ فیملی ہو۔ یہاں پہ ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کبھی میسیج آتا ہے کہ آپ اس لنک پہ کلک کر لیجئے، اس لنک پہ کلک کرنے کے بعد وہ اس کو کہیں پہ ریڈائریکٹ کر کے وہاں پہ آپ سے پن ڈلوا دے گا، وہ ٹرانزیکشن ہو جائے گی، وہ ایک آتھینٹک ٹرانزیکشن نہیں ہوتی ہے، وہ بیسکلی ایک فراڈ SMS ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو ایک موڈ آف ٹرانزیکشن وہاں پہ آتا ہے، اس کے ڈفرینٹ سورسز ہو سکتے ہیں، یہ آپ کا میل بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کا SMS بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کا واٹس ایپ بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کا فیک جاب اسکیمس بھی ہو سکتا ہے، اور فیک مارکیٹنگ اسکیمس بھی ہو سکتی ہے جہاں کی وہ پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، ڈیجیٹل لون فراڈز بھی ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہم کسی بھی ایسی میل یا SMS یا واٹس ایپ پہ کوئی میسج آئے، ان کا ریسپونڈ نہ کریں جو کہ ایک

0: رشید نظامی، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے لیے ایک ایسا موضوع لے کر آئے ہیں جو نہ صرف ہمارے خطے بلکہ پوری انسانیت کے لیے اہم ہے۔
1: اور میں ہوں رفعت آرا، اور مجھے بے حد خوشی ہے کہ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کشمیر کی پہچان، اس کی روح اور اس کی صدیوں پرانی روایت سے جڑا ہوا ہے۔ آج کا موضوع ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم رک کر سوچیں، اپنی ماضی کو یاد کریں اور اپنے حال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔
0: جی ہاں رفعت، آج ہم گفتگو کریں گے مذہبی آزادی پر، یعنی ہر انسان کے اس بنیادی حق پر کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزار سکے۔ ہم بات کریں گے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی، جو کسی بھی معاشرے کی مضبوطی کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم صوفی تعلیمات اور کشمیر کی دو عظیم روحانی شخصیات لل دید اور نند رشی کے افکار کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔
1: رشید، اگر ہم کشمیر کو صرف ایک جغرافیائی خطہ سمجھیں تو شاید ہم اس کی اصل خوبصورتی کو نظر انداز کر دیں۔ کشمیر دراصل ایک زندہ تہذیب ہے، ایک ایسا سماج جہاں صدیوں سے مختلف مذاہب، زبانیں اور ثقافتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی سے پروان چڑھتی رہی ہیں۔ یہاں کے لوگ نہ صرف اپنے عقیدے سے محبت کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے عقائد کا بھی احترام کرتے ہیں۔
0: بالکل، اور یہی وہ خصوصیت ہے جو کشمیر کو دنیا کے دیگر خطوں سے ممتاز بناتی ہے۔ یہاں کی گلیوں میں، بازاروں میں اور گھروں میں ہمیں وہ رواداری نظر آتی ہے جو آج کے دور میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ وہ روایت ہے جس میں ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنا سمجھا جاتا ہے، اور یہی انسانیت کا اصل چہرہ ہے۔
1: مذہبی آزادی صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک احساس ہے، ایک ایسا احساس جو انسان کو خوف سے آزاد کرتا ہے، اسے اپنے عقیدے پر قائم رہنے کا حوصلہ دیتا ہے، اور ساتھ ہی اسے دوسروں کے لیے جگہ بنانے کا درس دیتا ہے۔
0: سامعین، اگر ہم کشمیر کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں صوفیزم نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ صوفی بزرگوں نے اپنے عمل اور اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں محبت، برداشت اور امن کے بیج بوئے۔
1: جی ہاں، صوفی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ انسان کا اصل تعلق اس کے دل سے ہوتا ہے، نہ کہ صرف اس کے ظاہر سے۔ یہ ہمیں عاجزی، صبر اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا درس دیتی ہیں۔
0: اور یہی وجہ ہے کہ صوفیزم نے ہمیشہ لوگوں کو قریب لانے کا کام کیا ہے، نہ کہ انہیں دور کرنے کا۔

0: سمین، آج کے دور میں جب دنیا میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، نوجوانوں کا کردار پہلے سے زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ نوجوان ہی وہ طبقہ ہے جو معاشرے کو نئی سمت دے سکتا ہے۔
1: اگر نوجوان اپنی تاریخ، اپنی ثقافت اور اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو سمجھیں تو وہ نہ صرف خود بہتر انسان بن سکتے ہیں بلکہ معاشرے میں بھی مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔
0: سوشل میڈیا آج کے نوجوانوں کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اگر اسے مثبت انداز میں استعمال کیا جائے تو یہ محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا سکتا ہے۔
1: لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نفرت، تعصب اور غلط فہمیوں سے خود کو دور رکھیں۔ ہمیں سچائی کو اپنانا ہوگا اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہوگی۔
0: ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم آہنگی صرف باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ احترام سے پیش آتے ہیں تو معاشرہ خود بخود بہتر ہو جاتا ہے۔
1: رفعت
0: جی،
1: اگر ہم روزمرہ زندگی کی بات کریں تو چھوٹے چھوٹے عمل بھی بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔
0: جی ہاں، جیسے کسی کے دکھ میں اس کا ساتھ دینا، مختلف عقائد رکھنے والے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ایک بہتر انسان بناتی ہے۔

0: اگر ہم ان تعلیمات کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر لیں تو نہ صرف ہمارا اپنا کردار نکھر سکتا ہے بلکہ ہمارا پورا معاشرہ ایک مثبت سمت میں جا سکتا ہے،
1: کیونکہ معاشرہ افراد سے بنتا ہے اور جب ہر فرد اپنے اندر بہتری لاتا ہے تو مجموعی طور پر ایک خوبصورت تبدیلی جنم لیتی ہے۔
0: سوشل میڈیا ایک طاقتور ذریعہ ہے، مگر اس کا اثر اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم اسے صرف تنقید اور نفرت کے لیے استعمال کریں گے تو یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے،
1: لیکن اگر ہم اس کے ذریعے مثبت پیغام پھیلائیں، سچائی پر مبنی معلومات شیئر کریں اور دوسروں کے لیے احترام کا مظاہرہ کریں تو یہی پلیٹ فارم ایک مثبت انقلاب لا سکتا ہے۔
0: ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اختلاف ہونا ایک فطری بات ہے، ہر انسان کا نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے اور یہی تنوع دنیا کو خوبصورت بناتا ہے۔
1: اصل چیلنج یہ نہیں کہ اختلاف ختم کیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ اختلاف کو عزت کے ساتھ قبول کیا جائے۔ جب ہم اختلاف کو سیکھنے کا موقع سمجھتے ہیں تو ہم خود بھی ترقی کرتے ہیں۔

0: سامعین، کشمیر کی سرزمین ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ محبت ایک ایسی طاقت ہے جو ہر دیوار کو گرا سکتی ہے. یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو ختم کر سکتی ہے.
1: اور یہ بھی کہ ایک چھوٹا سا مثبت قدم، ایک مسکراہٹ، ایک اچھا لفظ، ایک مدد کسی کی زندگی بدل سکتا ہے.
0: آئیں ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنے دلوں میں نفرت کے لیے جگہ کم اور محبت کے لیے جگہ زیادہ کریں گے. ہم دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، نہ کہ انہیں پرکھنے کی.
1: اور ہم اپنے اس خوبصورت ورثے کو نہ صرف محفوظ رکھیں گے بلکہ اسے آنے والی نسلوں تک پہنچائیں گے تاکہ یہ روشنی کبھی مدھم نہ ہو.
0: یاد رکھیے، انسانیت سب سے بڑی پہچان ہے اور محبت سب سے بڑی طاقت.
1: اپنے دلوں کو روشن رکھیے کیونکہ یہی روشنی دنیا کو بہتر بناتی ہے.
0: محبت بانٹیے
1: اور جڑے رہیے
0: ریڈیو ساتھی کے ساتھ. ریڈیو ساتھی، دل سے دل تک.
1: ریڈیو ساتھی،
2: دل سے دل تک، روشنی اور سچائی کے سفر میں
1: آپ کا ہم سفر.
2: ریڈیو

یہ چھ آکاشوانی سرینگر میڈیم ویو زہت 68.8 میٹر تو ایف ایم 103.5 میگا ہرٹسن پیٹ سمین پیش چھو کشر ریڈیائی ڈراما تلواس تحریر عبدالعہد فیاض

0: আদি কিয় জীবি উঠো রাধা দি বান্ত সলাত কর্মালিয়া তাইতি কিয় আখো ওয়াদা দি ফরিস্ত সন্নত কর্মালিয়াদা ফরিস্ত সন্নত কর্মালিয়াদা জন্তস নিনিও নাদা জি
1: ওরে ওয়ালসা মেকাতা বাবা সাহা বাথরুম شیخ و شاید نئی کل مخاطب
2: ڈاکٹر صاحب تھی کیا نماز یہ جلدی اسلام حو رحمت نظام ات مزہ تہ وز بمارس تیمم کرت نماز پرن اجازت
1: کوری چون ون ٹھیک اما پوز بمری ہند عادت یکوٹ بدلو سہل بیچ ٹٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاکس مز فرمومت اصلاتو افضل العبادات یعنی نماز چھ تمام عبادتن سرس ای عظمت والے خدائی پننی عظمتک تو جاہ جلالک فی سوا کاست تمن تمام انسان سری تو بیماری یہ میانی پٹ رنگ رنگ مصیبت سے پریشان عرش کے آگ اس مشرو چان یاد تو بندگی تو پنو گنہو سو دیت یمن سارنی مصیبت نا اے اے بے قسم تو مظلوم ہند خدائے ون بوس تو سانی پری مصیبت تو تکلیف سارنی آزاد کر اے رب العزت خدائے ون تھا تو میون

0: bir dua. وانتظم بوني دعاكم. آمين.
1: درسو جيبز من شاي
0: وري پھر بھی داما
1: درسو گوڑا ہز شو تو ہی رات ہز دو ہز ودان تا ریوان آسان تاہ کائتی ہز روز بس سیہر تھی
0: وري ودنا تیت لائق چنگو دپانچو سبب کو تاہ بد قسمت چس گوڑا روہم شوری پانے موز موز بڑ ببن جلدی پرنوس میٹرکس تان تہ گو سہ تہ رحمت پتہ تھوم مام جان دستہ شفقت کلس پہ میانہ باپت سرکاری ملازمت ژھانڈان ژھانڈان وت تس جنت گارس تہ پار تہ مے اس حق مگر سہ بنیم نہ کن بنہم چہ کتہ تت اوس سٹھا درگ مول بہ یتیم تو صغیر کتہ انہا تیار تو بہ ہمہ سرکاری ملازمت مل تم گھر چھم یاد پیوان یل دہی دہس پرار پرار تو سرکاری دفترن من اسم نوکری بنا بہ کتہ انہا تم روپیے ژور پانچ یم دربانس دن س بہ افسرس تام واتت
1: ہیکہ
0: پتہ یل سرکاری نوکری نش ماجوس گوس تو کرم اکرم خوجس نش گماش تو گری ات پہ کورم کی پوس ٹونگ جمع تو مام جان تم وت ونج مالی مد تو سپدس خاندر کرنے لائق آئے وائے سہ جنت گارن اس اکس غریب مال سنز شریف یہ مے ساری دکھ مشت مگر شاید شاید پھر تس تہ میون بد قسمت تو سو گئی خاندر پت شن ورین مزے تت داودس ترت ہمیشہ ہمیشہ خود اسی جدا
1: ودنس سی سو جنت گارن واپس موتک زہر پیل پریت کنسی چون
0: تمہ پوری صداقت دپ تم نی میانہ مستقبل ساری خوشی ترما تٹ تو بہ ترونس غم کس تو مصیبت کس یت بے وون صدرس مز نر زنگ
1: تل حس ڈاکٹر صاحب وی کر تب ژپ مجھ وج تلواس گھن تو نر سار زخم نون پیوان
0: مے دوس سانس رات نت پھٹی مے ونچ مے ون چانہ جنت گار ماجہ سخری وسیعت کنن بوجھ یل تم ووم
2: دوپے ون اللہ تعالیٰ ہس پتہ یم مین خان مول ژے حوال یم رزک حد تو حوث دھد تو دھان کنس محتاج تھزک
0: کور بوزان چھک جائز وصیت پور کرن چھ مذہبی حکم تو اخلاقی فرض پت پیو مے تہ دشونی بے بارن یہ دب زی تہ آمپ ٹھ تھی پھانپر داود اس دود شر تو ٹھک ترمس ورس
1: ڈاکٹر صاحب
0: داود ماجہ داد ٹھٹس لٹ کر تو چانہ اڈ کجہ زی ہمائے مین کرنے چی تم موسوم کرک چھ آز تہ دلس تہ جگرس کتراو وائے تمس جنت گارنی ہند تھی خان مت یم استان تو پرستان دشت رش گن گن تھی خدائس منگ مت لگ لک ہند نتن تل
1: ڈاکٹر صاحب تھی کیا ونان تہ نی اس کھان پرگی تھونا
0: کجا ماجہ ہند رچھن تو شفقت کجا بیس ہز

0: ماے تہٕ محبت.
1: یِم حظ ؤنِو ٹٲٹھ صٲب.
0: جنت ٲسِن میانہِ مامنہِ ییٚمہِ تۄہہِ ماجہِ ہٕنٛز شفقت دِژ تہٕ اَتھٕ تھووُن پٮ۪ٹھ تہٕ تُہۍ پَرنٲینو تہٕ لیکھنٲینو. دَرسل ٲس سُہ اَکھ خۄدا پَرُس خوتوٗ ییٚمِس یتیٖم پالنَس مُتعلِق اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکُم زیرِ نظر اوس تہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد یہِ اِرشادِ پاک تہِ زِ ساروی گَرو منٛز چھُ بہتریٖن گَرٕ سُہ گَرٕ یَتھ منٛز یتیٖمَس سۭتۍ رُت سلوٗک آسہِ سَپدان.
1: ڈاکٹر صٲب، چیٚیِو حظ وۄنۍ چاے، یَتھ گژھِوٕ سرد. بیٚیہِ حظ چھُم عرض، وۄنۍ حظ وٲتۍ أسۍ خۄداے سٕنٛدِ فضلہٕ کَرمہٕ سۭتۍ تہٕ تُہٕنٛدِ وَتھ ہاونہٕ سۭتۍ یَتھ سِٹیجَس. وۄنۍ کۄس حظ فِکِر چھو تۄہہِ وَدناوان؟
0: کوٗری، میٲنۍ ٲڈرَن چھِ دَراصل فِکرو تہٕ غمو سۭتۍ سَپسُن، لِہذا چھُ مےٚ اَکھ غم، بیٛاکھ غم تہٕ اَکھ فِکِر تہٕ بیٛاکھ فِکِر دامَن کیٖر گژھان.
1: نہ حظ، تہٕ وۄنۍ کۄس فِکِر چھو؟ خۄداے سٕنٛدۍ خٲراتَے کانٛہہ پَرگی چھَنہٕ.
0: کوٗرِ، ییٚلہِ تُہۍ موسوٗم ٲسوٕ تیٚلہِ ٲسٕم تُہٕنٛزِ پَرؤرِشہِ ہٕنٛز تہٕ پھانٛپھلاونٕچ فِکِر، وۄنۍ سَپدیوٕ تُہۍ بالغ تہٕ وۄنۍ چھَم تُہٕنٛدِ روزگارٕچ تہٕ خانٛدرٕچ فِکِر. دَراصل حبہِ کوٗرِ، غم چھُنہٕ اِنسانَس مَرنہٕ کِس آنَس تام تھپٕے تُلان. بقولِ غالِب، قیدِ حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں.
1: ڈاکٹر صٲب، تُہۍ کیٛازِ چھِو یوٗت غم ہیٚوان؟ بند سٕنٛدِ طرفہٕ حظ گژھِ کوٗشِش، نیک تہٕ جان آسٕنۍ تہٕ نٔتیٖجہٕ گژھن پُشراوٕنۍ رۄب العالمیٖن، سُے اللہ تعالیٰ چھُ بہتریٖن ریٖزق رَسان.
0: حق تہٕ پوٚز چھُ، أسۍ چھِنا دَپان بندے چھُ بے صبر.
1: نہ حظ ڈاکٹر صٲب، سۄ گٔے ناشُکری، خٲلق تہٕ مٲلِک چھُ پانہٕ فرماوان، لِہذا کیٛازِ گژھو أسۍ رِزقہٕ تہٕ روزگار خٲطرٕ پریشان. یِم جانور وٕچھتو، تِم چھِ صُبحَس آلیٚن منٛزٕ فاقہٕ پھرِ خۄداے سُنٛد ناو ہیٚتھ رِزق ژھانٛڈنہِ نیران تہٕ شامَن خۄداے سٕنٛز فضلہٕ سۭتۍ سیر سَپدِتھ واپَس آلیٚن منٛز یِوان.
0: اہن سا کوٗرۍ، خۄدایے بہتریٖن سبب ساز تہٕ رِزق رَسان چھُ.
1: ڈاکٹر صٲب، ییٚلہِ اللہ تعالیٰ تِمَن رِزق سوزان چھُ، اَسہِ کیٛازِ سوزِ نہٕ؟ أسے اشرف المخلوقات چھِ، لِہذا پَزِ نہٕ تۄہہِ اَسہِ بٲے بارنہِ ہِنٛز رِزقٕچ کانٛہہ تہِ فِکِر کَرٕنۍ. چیٚیِو حظ تُہۍ چاے، بہٕ دِمو اَپارِ کِچنَس منٛز نظر، بیٚیہِ چایے گژھِوٕ مےٚ کٔرۍزیو بیٚیہِ آلو.
0: حمد بَنے خۄداے، ژےٚ کٔرتھم اولادِ صالح عطا، شُکُر تہٕ ثنا بَنہِ. آز تام کٔرہم دستارَس ہر لِحاظہٕ رٲچھ، پَرنَس منٛز تہِ ہٲوٕکھ ذہانت تہٕ پوزِشَن ہولڈَرَن منٛز آیہِ شُمارٕ، کِردارَس منٛز تہِ چھُکھ پرٛٮ۪تھ اَکھ تعٲریٖف کَران، ییٚمہِ یَپور تہِ دِکھ رُت کَرنُک توفیٖق. میون یہِ منٛگُن تھاو ژٕ قبوٗل.
1: اَدٕ ییٚلہِ تۄہہِ اَتھ پٮ۪ٹھ نظر چھَوٕ، تیٚلہِ کیٛازِ چھِو تُہۍ بَکھولَم پریشان سَپدان؟
0: کوٗرۍ، چون وَنُن چھُ پوٚز، دَپ مول چھُس نا؟
1: اہن حظ، تَتھ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ شک.
0: فِکِر چھَم تُہٕنٛدِ روزگارٕچ تہٕ مُستقبَلٕچ، وۄنۍ چھُس نا آفتابہِ کوٗہی.
1: ہیٚتو تۄہہِ بیٚیہِ اورُک یورُک وَنُن، اَسے پوٚر لیوٗکھ تہِ قٲبلیت تہِ چھےٚ.
0: کوٗرۍ، آز کُس چھُ قٲبلیتَس وٕچھان؟ آز گژھِ آسُن دَند تہٕ دولت، ہارٕ تہٕ دیار، اَدٕ چھُ ہٮ۪کان ہوٗنِس ہوٚنٛڈ تہٕ ہٕنٛدِس ہوٗن بٔنِتھ، قٲبلَس ناقٲبِل تہٕ ناقٲبلِس قٲبِل بٔنِتھ، حقدارَس نا حقدار تہٕ نا حقدارَس حقدار بٔنِتھ.
1: نہ حظ ڈاکٹر صٲب، قٲبلیت تہٕ حق چھُنہٕ توتہِ راوان.
0: کوٗرۍ، بہٕ چھُس اکھ غریٖب تہٕ نادار شخص، مےٚ نِش چھَنہٕ دولت تہٕ دیار، لِہذا چھَم سماجُک وتیٖرٕ وٕچھِتھ سخ اندیش تہٕ فِکِر لاکھ گٔمٕژ.
1: خۄدا چھُ سبب ساز، سُہ ترٛایہِ نہٕ اَسہِ پَرٕ زانٛہہ.
0: کوٗری، تہِ حبی چھُ پوٚز، باسان چھُم تُہٕنٛز محنت تہٕ قٲبلیت گٔژھ نہٕ رۄپیہِ والٮ۪ن تہٕ سُفٲرِشہِ ٹٹن

0: Nindes latma yugatsin. Tikazi dienu darmuk tuna askal kan siti khaya. Nato asni ye kathai. Tikazi rushvatan chu sir sai naal bolum.
1: Darsab, Quran Sharif as andar as chu vaze zi rushvat dinu bol ta rushvat ratan bol chu dhanvai jahanma.
0: Ha, minko. Ami khatu kus natyak hukum gus rushvat kis lanatas sadibab karna khatra as. Basan chu آج کل چھن ات حقیقت پہ نوزو باللہ رشوت دن وال تو رشوت رٹن وال پس تاز آج چھ کاغذ ٹیبل پہ ٹیبلس رشوت ورائے پکانی

0: بِہِو.
1: دٔسۍ صٲب، تُہۍ روٗزِو حظ خۄش، رۄب العالمیٖنَن حظ آسہِ سانہِ تقدیٖرُک رُت لیوٚکھمُت، تٔمۍ کُس حظ کوٚر آز تام تقدیٖر کٮ۪ن رازَن وٲقِف.
0: کوٗر، خۄدا کٔرِنو دۄنوٕنی بجا کُلہِ عالمٕچَن کورِ اِنسان.
1: ٹٲٹھۍ صٲب، وق چھُ آمُت غریٖب تہٕ لاچار کورٮ۪ن تہٕ لٔڑکَن پَزِ مُتِتھ سَپدِتھ داج کِس بدتریٖن رَسمَس خٕلاف اَکھ مُہِم چلاوٕنۍ. داجُک رَسم چھُ رُشوَت، ناجٲیِز کَمٲے عام گژھنُک اَکھ بوٚڑ وجہ، لِہذا پَزِ اَسہِ نوجوان پُیہِ اِتھٮ۪ن رَسمَن سماجہِ منٛزٕ مول پرٛاٹنہٕ خٲطرٕ حٲل گَنٛڈُن.
0: کوٗر، چٲنۍ خیالات تہٕ جذبات وٕچھِتھ چھُس بہٕ سٮ۪ٹھاہ خۄش. خۄدا میون کٔرِنے زِندگی ہِنٛدِس پرٛٮ۪تھ مرحلَس منٛز سۄرخ، بیٚیہِ واتنٲوِن چٲنۍ مقصد پایہِ تکمیٖلَس. اگر یِم رسمہِ بد تہٕ بِدت سماجس منٛز زُوان روٗدۍ، سون سماج بنہِ نو صوٗرت. وعلیکُم السلام.
2: سلیم لالو، آز کیازِ لوگ ٹٲٹھۍ صٲبَس یوٗت کال چاے چٮ۪نَس؟
1: کیاہ وَنو بٲے بَش، آز ٲس ٹٲٹھۍ صٲبَس زیادَے پَہَن سٲنۍ فِکِر لٔجمٕژ، أچھو کِنۍ ترٛووُن ڈوٹھ ہیوٗ اوس بٲے بَشا اَکھتُے وَننٲومٕژ بہٕ تہِ.
2: سلیم لالو، ٹٲٹھۍ صٲبَن چھُ غم زِندگی ہُنٛد اَکھ حِصہٕ بَنومُت، تَوَے تہِ چھُ یِمَن صحت یوٗتاہ خراب گوٚمُت. غم چھُ سُہ خوٗن خوار جانوَر ییٚمۍ سُنٛد غذا آدم رٮ۪تھ ماز وَرٲے بیٚیہِ کِہیٖنۍ چھُنہٕ. ییٚمِس صحت بکار آسہِ تٔمِس پَزِ نہٕ زیادٕ غمَن تہٕ غۄطن ہرگِز گژھُن. مُصیٖبتَن ہُنٛد مُقابلہٕ چھُنہٕ وَدنہٕ ترٛیونہٕ سۭتۍ کَرنہٕ یِوان، بٔلکہِ ہٮ۪مَتھ کٔرِتھ اَمیُک علاج ژھارنہٕ سۭتۍ.
1: ٹٲٹھۍ صٲب، تۄہہِ حظ کٔروٕ اَسہِ بٲے بارنہٕ پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ جوٲنی فِدا،
2: لِہذا چھُ اَسہِ پٮ۪ٹھ فرض تۄہہِ پرٛٮ۪تھ طٔریٖقہٕ خدمت کَرٕنۍ. اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکُم چھُ وَبِل والِدین احسانا، یعنی مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ ٲسِو احسان کَران. رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد فرماوُن چھُ یۄس مول موج رٲزۍ آسہِ تَس چھُ خۄدا رٲزۍ. بیٚیِس حدیٖث پاکَس منٛز چھُکھ فرمومُت یُس پنٛنِس مٲلِس کُن اَسوٕنہِ ہۄنجہِ ڈٮ۪کہٕ مُژرِتھ اَکھ نظر ترٛایہِ، تٔمِس چھِ نامے اعمالَس منٛز اَکہِ حجہِ مبروٗرٕچ مزوٗر لیکھنہٕ یِوان.
1: تُہۍ خۄش تھاوٕنۍ حظ چھِ سٲنۍ اَکھ بٔڑ عبادت، اللہ تعالیٰ دِیِن حظ اَسہِ توفیٖق تُہٕنٛز خدمت کَرٕنۍ.
0: آمیٖن. گوٚبرو، اللہ تعالیٰ دِیِنو اَتھ نیٖتَس رٕژ مٔزوٗرۍ تہٕ تُہٕنٛدۍ رٔتۍ شوق تہٕ مُراد أنۍنو بامَل.
2: ٹٲٹھۍ صٲب، آز حظ چھُ مےٚ اَسِسٹنٛٹ اِنجیٖنَر پوسٹ خٲطرٕ پَبلِک سٔروِس کٔمِشَنُک دۄہچہِ 2 بَجہِ اِنٹَروِو، مےٚ چھِ حظ تیٚلہِ اِجازت؟ بیٚیہِ حظ کٔرۍزیو میٛانہِ کامیٲبی خٲطرٕ دُعا.
0: گژھ خۄدایَس حوالہٕ، خۄدا دیٖنَے زِندگی ہِنٛدِس پرٛٮ۪تھ مرحلَس منٛز کامیٲبی تہٕ کامرٲنی، بیٚیہِ کٔرنَے پَنٕنۍ رٲچھ. گوٚبرا، ژٕ ہَسا سان پٔکۍزِ، آز ما چھِ حالات ٹھیٖک؟
3: بہتر حظ. اَدٕ حظ اَسلامُ علیکُم.
0: وعلیکُم. بَلاے ژٔٹِنَس ہیٖرو ہیوٗ چھُ، آز گٔژھٕس موج جنتی آز تَس پھۄلہن بۄکھٕ أمِس کُن وٕچھِتھ. آداب، او ہو، نیرٕ کاکا گوس یِژھ کٲلۍ صُبحٲے پٲدٕ. کیٛاہ سا نیرٕ کاک، وارَے چھِو؟ گَرِ چھا سٲری وارٕ پٲٹھۍ؟ بابی تہٕ شُرۍ چھا وارَے؟
4: اہن حظ شُکُر بھگوانَس کُن، سٲری چھِ وارٕ پٲٹھۍ. البتہ تۄہہِ ما چھُ غلط یاد، وٕنہِ گٔیہِ زٕے ژورَے دۄہ مےٚ یور یِنَس.
0: آ مارا، تیُتُے کالَے گوٚو، اَما پوٚز مےٚ چھُنا تُہُنٛد لول ؤلۍ ؤلۍ یِوان. اگر نَے بہٕ تُہۍ دۄہسٕے وٕچھووٕ مےٚ چھُ مَژَر زَن یِوان، لۄکچار چھُنا یِکوَٹہٕ گُزورمُت. مےٚ ؤنۍتو، تُہۍ عموٗمَن ژیٖرۍ ٲسوٕ یِوان، آز کِتھ کٔنۍ آو تُہۍ سُلہِ؟
4: خان صٲب کیٛاہ وَنو، اَسہِ درٛایہِ راتھ کُنۍ ییٚلہِ تُہۍ اَکھ وٲے ٲسوٕ کَران، بَخٲلَن اوس اَتھ شریٖرَس دود، اَسہِ ٲس تُہٕنٛز بیٚقرٲری ٲے تہٕ وٲے بوٗزِتھ قیامَت گژھان، راحت درٛایِم یِموٕے أچھو.
0: نیرٕ کاک، اَسہِ پوشنٲوِن بٲے بَندُتھ ہمیشہِ، یوٚتام أچھ وَژھٕ روزُن.
4: وۄنۍ آسہٕ ہر راتھٕے آمُت، اَما پوٚز آز ما چھُ روتلہِ نیرنَس وار، یہِ چھا برٛونٛہِم وق ٲتھۍ راتَس ٲسۍ پھیران آز ہاے دَپ.

0: Ansız kansa kut geçtim do.
1: Ahansla nere kak? Esken halaten maz agar ka andre mayri tu kus akha prichas.
0: U vay kornas aashni subah ki or tarnas pet majbur. Ah vay mantam kya chau khabar?
1: Ay nere kak? Sabar atar kya hovat? 500 ہے لوکچارے پیٹھ میں آئین مصیبت نیس خبر تیمن مصیبت کارر کوئی ہو چھا تو وانی بالا تیلی بالا یہ مسات زل پانچ رو منز میں آئین روحک مر من توت وہ بجت سائت
0: ترائی بھگوان خان سب تو کیا آز یہ وول شول وانا بھگوان دی نئی رومی ریشن آئی انہی کیا وچھ وہ تو ہے وی ہائنو سنتان ہند بہار دے داؤد صب لسن لائق لڑک ساری تم سند شرافت تو قابلیت پھران یہ بڑ دولت خدا سے عطا کرم
1: اہن سا نیر کاک حمد خدا یہ اولاد کتنم عطا
0: اد حض یہ ونتم داؤد صب دروا آج تس تو راجندرس انٹرویو دن گا مے کیا پن دل ون سہ گابلس کس بناس پہ ضرور سلیکٹ
1: نیرے کاک آز کل کس زمانس مزہ قابل نفرس کھانا باور آز گھن سفارش آتن لکن کت گئی تم پہ نادار لہذا چھم باسان سرکار ملازمت سانین شرین ہند خاطر انکا
0: نہ آخر قابلیت قابلیت یہ پردن سائی روزان بھگوان خیر ضرور چار دیو میں اجازت گھر آسنم تہند ناساز طبیعت مخ برس کن وچان نت واتن گھر بہس بہس یور
1: سلیم لالو ہتو سلیم لالو تل سا یور تر تو دمہ بہ کور ات ان تو سہ توملہ تروڑ یور اس نیر کاکنہ باپ تھو
0: خان صب یہ تکلیف مہ کرو
1: ہے نیر کاک اس ووت رات یہ تومل گام پہ مے دپ تہ دیو نو یوت کھوا کوشر تومل تو تہ روزو کن بات کھوا
0: خان صب کیا ون اس ناس وائی
1: اہن سا گاٹ کت یل یہ کال پگہ چھ ہڑتال آ کری کیا ہاتھ بیس عیال بار
0: ہت حض تہ یون گھن تہ پان ضرورت
1: نیر کاک اچھا بگرومت ون یہ تن موجود یا تہند یہ کت
2: لال
0: ڈک بجی تہ نون تو پھلن خان صب دیو میں اجازت اچھا آداب
1: بڑو ربس حوال
0: اوم دیا

0: بوے میانن متن منز خدایا خون موجود تھومت یہ کت خطر
1: اہن سا گور محنت کیا تھو ہمسائے حق چھنا اسے آئی انسانیت غمخار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی تھومت زی ہمسائے سند کوتا حق
0: ہمسائے سند حق نز وسن نکھے
1: گور پز پہ میون داوود اک سپوت حکم خدا تو حکم رسول پرس خیر یسن گو گرس خیر حدیث پاکس مز آمت لا یومن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ یعنی تہی مز اک توتام مومن یوتام نی سند خاطر تی پسند کر سو پن خاطر پسند کر
0: خبر داو صب کنہ شیت بجے
1: یہ سوچان بت خبر تیر کیا گوس وارے گھس آس ات مجھے تلک پہ حالات ٹھیک
0: پھٹ بوزم شہرس من گڑبڑ گومت گولی سے چلیمت
1: افسوس خبر خبر میون بد قسمت تما ووت تھی ون گھم داود وارے وات
0: ٹر صب
1: ون کیا کر
0: ٹر صب تہ زیادہ بامرا خدا کر رت تم سند یسن ورائے نا ٹھین مچھ پخ
1: تہری تھی بارن مان دون اچھن ہند گاہ خدا ہم کر اگر تہ دیو مزہ کنس اکس ہر بن آس بہ گس اون پتہ کیا اثر مانہ زندگی بھائی بن پنہ پان خاطر وبال جان تو باقی ہن کتائی
0: ٹر صب ٹر صب تھی وانا یہ مت ون مجھے تلواس گھان

0: داود گوبرا یی اوس آواز کت کرو پترا
1: خان صاحب صبر
0: کت کرو
1: اوہو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے ٹوٹ تھوا
0: بند چھس نا سچ بش پز پٹ پز مے صبر کر
1: راجندر خون سبدا انتظام
2: جناب تمیک مو بری تھی
1: اوہو مگر کت چھو مریض خون اشس ضرورت
2: ڈاکٹر صاحب مے دت تہندی ون ور خون بہت بلڈ بینکس مز یہ او کمپوڈر
1: ٹھیک وہ ممکن مریض میں ہچ
2: ڈاکٹر صاحب یہ مت ونتو داؤد گھس بچن ہرگاہ میون سوری خون امس لگے کھا پرواہ چھ
1: زندگی سے خدا ہے سر باغ رہی مین کوشش
2: نہ ڈاکٹر میون بوئے داؤد بچوین یہ بچوین
1: اوہو میں تام یوتا چھ بکن تس مز کہین بخل خر ٹھٹ صاحب بڑی تو خدا ہے سوال وہ داؤد خاطر نیبر یہ روز صرف اخ نفر باقی نیر اوہو یہ شور شر چھ ٹھیک نیر باقی
2: ڈاکٹر صاحب داؤد سپز حالت یہ غور ہش
1: پکی مے سی جاسل تس یہ کیا بھیڑ چیتنس ہاں اخ منٹ رکن مائی گاڈ افسوس یہ کیا سپد مے امانت چھ دتمت راجندر آئی ایم ویری سوری
3: انا للہ و انا الیہ راجعون
2: بھگوان یہ کیا کورس داؤد میرے بھائی یہ کیا کورس ڈاکٹر صاحب سلیمس کس جواب دم بہ
1: راجندر ونکن پچی تھی باقی ہمت دن تری یہ قصر تھی سمجھدار چھک
2: ڈاکٹر صاحب بہ کمن دم دلاس یم نیا یہ واحد سہر داؤد اس یم امس تھائت غیر وچان بھگوان ثقون آرتی انصاف

سمعین تو سو عبدالاحد فیاض سن تحریر کورمت کشر ریڈیائی ڈرامہ بوزان تلواس کم کرن ول فنکار ایم وائی منظر اشرف رازگیری محبوب النساء ایج گے اے جی ملا حکیم جاوید محمد ایوب خان اشوک کمار بٹ عارفہ جبین غلام حسن ملک مشتاق ندیم تو شازیہ احمد پیشکش رفیق راز تو معاونس طلحہ جہانگیر یہ آکاش وانی سری نگر میڈیم ویو زہت ارہٹ اشاریہ اٹھک میٹر تو ایف ایم اکت تر اشاریہ پانچ میگا ہرٹسن پیٹ سمے ولی رہ بوت بوزو فنکار چھ عبدالغفار ڈار کانہم تہ ہند ساتھی یمن نش بوزو تو کلامے عبدالاحد فرہاد

0: سیٹن ہندِ باپت کرے 50,000 امیدوار اتھ امتحانس اندر شریک ہن مقصد باپت مناسب تعداد مز امتحانی مرکز قائم کرنا آمت یت امتحان زبر پٹ کرنا باپت تمام ضروری تیاری انتظام کرنا آمت تہ پاؤ ست امتحان طبی تعلیم مز انڈر گریجویٹ کورسس مز داخلہ نین باپت وری 2020 پھٹ پرت وری منعقد کرنے یوان امتحان سپدی دہ چھ 2 بجے شروع تو وات شام 5 بجے اند اطلاعات نشریات چ وزارت نامور نغمہ نگار ادیب تو ماہر مواصلات پرسون جوشی پرسار بھارتی ہند چیئرمین مقرر کرمت تہذی تقرری پھٹ اطلاعات نشریات وزیر اشونی ویشنو جوشی اخ تیس نرل شخصیت من ایڈورٹائزنگ ادب فن تو سنیما حک وسیع تجربہ وزیر بو یت کت پہ اطمینان پرسون جوشی سن زیر قیادت میل پرسار بھارتی اخ نو طاقت آج صحافت چہ آزادی ہند عالمی دہ ازک دہ پور دنیا مز آزاد صحافت یقینی بنان باپت کرنے اقدام وتلاؤ یوان ستی میڈیا تم نفر تہ یاد کرنے پور دنیا مز پن پیشورانہ فرائض نکھ والن پن زو چھپ دیت ورلڈ پریس ڈے کس سلسلس مز آج جموں کشمیر مز مختلف صحافتی انجمن ہند طرف وارہن پروگرامن ہند اہتمام بنڈپور ضلع انتظامیہ لوکن اپیل کرمز تم نین مردم شماری 2017 مز پوری پور حصہ تو ملک گیر مردم شماری ہند کامیاب اہتمام باپت کرن سیلف انومریشن سہولت ہند استعمال تمو لوکن پر زور دیت مز تم کرن ات مشق دوران نامزد مردم شماری عمل ست پوری پور اتواس تہ پاؤ ست مردم شماری 2017 کس گونڈکس مرحلس مز اولی جون پہ 30 جونس تام مکان گزران تو امہ برہ سیلف انومریشن سہولت 17 مئی پہ 31 مئیس تام سرکاری پورٹلس پہ دستیاب لوکن مشورہ دن آمت تم کرن مردم شماری دوران صحیح معلومات فراہم ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین بٹن ووم گند رکن نظم و ضبط پید کر نشق بے تصبی الگان اخ طاقتور ذریعہ اننت ناگ ضلع کس مرحم علاقہ مز اخ دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر مہم کس سلسلس میں شروع کرنے آمت مرحمہ پریمیئر کرکٹ لیگ ہند دس تلنے کس موقع پہ بو تمو یہ خیالات ات سی وت خبر ہند بلٹن اند آکاشوانی سری نگر پہ سپدی خبر ہند بیاق بلٹن دگرس 3:15 پہ اردو پہ نشر اسن اجازت خدا حافظ.
1: یہ آکاش وانی سری نگر میڈیم ویو 2.68 میٹر تو ایف ایم 13.5 میگہ ہرٹزن پہ سمن ولیو کشر موسیقی بوزو آغاز کرو کلام بشیر عارف ست فنکارا چ جہاں آرا جاواز.

0: پی کے تحت یہ ایکٹیویٹیز پرمٹ کی جاتی ہے.
1: تو اس کا مطلب ہے کہ ساری تیاریاں اس میں ہوتی ہیں پہلے
0: پہلے
1: کہ بھائی کیا کرنا ہے, کتنے کتنے پلانز ہونے چاہیے.
0: بالکل, اور کنٹرول ایکٹیویٹی
1: ہوتی ہے. تو اس کو, اس مانسبل لیک کو یہاں فی الحال لوکل کی بھی ہم بات کریں, کشمیر ریجن میں ہم بات کریں, کشمیر ریجن میں جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے, لاکھوں لوگ ہم بستے ہیں یہاں, کیا ان تک پہنچنے کے لیے آپ کون سا میڈیم یوز کریں گے یا کرتے ہیں یا کرنے والے ہیں, سو دیٹ اور لوکل پیپل آلسو, بیکاز تو اس کے لیے آپ ریچ آؤٹ کیسے کریں گے لوکل کے لیے؟ باہر کے ٹورسٹ تو ہیں ہی, اس کے لیے تو اقدامات ہو رہے ہیں,
0: بالکل,
1: لیکن لوکل کے لیے کس طرح سے ہم وی ول ریچ آؤٹ ٹو دیم اینڈ وی ول گیٹ دیم ٹو دی مانسبل لیک؟
0: پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی, جو شخص مانسبل آیا, اس کا ایکسپیرینس اچھا ہو, وہ یہاں سے اچھا ایکسپیرینس لے کر چلا جائے تاکہ وہ دوسرے پھر اس کے کہنے سے آ جائے.
1: Exactly, word of mouth ہوتا ہے.
0: پہلا تو یہ ہے. تو اس لیے ہم نے کیا کہ جو ہمارا فیلڈ اسٹاف ہے ہم نے ان کو ٹرین کر رہے ہیں کہ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے, اور جو بھی جو وزٹرس کی ضرورت ہوگی, فار ایگزامپل واش روم کی انفارمیشن چاہیے,
1: Exactly. ان
0: کو روٹس کا ہونا چاہیے, کھانے پینے کے بارے میں اتنا ہی نہیں بلکہ کوئی پارک ہے یا لیک ہے اس کے بارے میں جو جنرل انفارمیشن ہے وہ کوئی جاننا چاہے تو اس کے بارے میں وہ ٹرینڈ ہو وہ بتانے کے لیے, اور سب سے بڑی بات ہے خوش اخلاقی کے ساتھ رش میں ان کے ساتھ پیش آنا. ہم ان کو وہ ٹرین کر رہے ہیں, اور ہمارا سٹاف آئیڈینٹیفائیڈ ہو اس کے لیے ہم نے پراپر یونیفارم ڈیوائز کی ہوئی ہے تاکہ جو بھی ٹورسٹ وہاں آئے
1: برابر
0: اس کو لگے گا کہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا آفیشل ہے, اور اس کے ساتھ پاس وہ بے جھجک جا سکتے ہیں, جو بھی کوئری ہوگی جو بھی ان کو پوچھنا ہوگا تو وہ اس سے پوچھ لیں گے. ایک تو وہ یہ ہو گئے. دوسرا جو آنے والا ہے اس کے لیے ہم نے بہت سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, بہت سارے جو ریسرچ یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں تاکہ وہ جو بھی ایکٹیویٹی اکیڈمک ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں اس ڈیسٹینیشن کے یا اس ایریا کے حوالے سے
1: جی.
0: وہ کریں, اس کا پوٹینشیل ہے, کیرینگ کیپیسٹی ہے, یا اور کیا چیز کر سکتے ہیں, تو اس پر بھی بات ہو رہی ہے. ہم ہوٹل مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ میں نے, مطلب میرا ارادہ تھا کہ کیا اس ایریا کی کوئی پیکولر ڈش ہے, کوئی پکوان ہے جو صرف اسی علاقے
1: کیا جائے,
0: جس کو پروموٹ, یا اگر ہم مانسبل سے کہتے ہیں مچھلی ہے, مانی جاتی ہے, مشہور ہے, تو کیا ہم اس کو ویلیو ایڈیشن, وہ برانڈ بنے, کیا وہ ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں
1: جی.
0: تو ایسی چیزیں ہیں جس کو لے کر, مطلب ایک مانسبل کو ایک برانڈ کے طور استعمال کر کے, تاکہ لوگ دیکھیے کھانا بھی ایک قسم کا اٹریکشن بنتا ہے کسی جگہ جانے کے,
1: کوزینز آر ویری, یو نو, دے آر دی اٹریکشن,
0: یا کہیں کا کوئی کاٹیج انڈسٹری ہوتی ہے, میوزک ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, تو وہ چیزیں ہم ایکسپلور کر رہے ہیں تاکہ اس ایریا کو اور پروموٹ کریں.
1: احسن صاحب, اس میں ایک نقطہ میرے ذہن میں ابھی آ رہا ہے, ہیلتھ کیئر فیسلٹی جو ہے, کیونکہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایمرجنسی, بیمار ہوگا, بچے ہوتے ہیں, خواتین ہوتی ہیں, باہر سے لوگ ہوں گے, ایٹموسفیرک, یو نو, سرٹن چینجز ہوتی ہے, اچانک بیمار ہو گئے, نیئر بائی فیسلٹیز کیا ہیں آپ کے ذہن میں, یا آپ کے بتانا چاہیں گے کہاں پہ جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ملیں؟ جنرلی
0: دو طرح کی ہیلتھ فیسلٹی, ایک ہو گئے روٹین, انسان کو بخار آ سکتا ہے, کبھی بھی آ سکتا ہے, چوٹ لگتی ہے وہ تو گھر میں بھی لگ سکتی,
1: چھوٹی چھوٹی چیزیں,
0: چھوٹی چھوٹی, ایک تو ہے کہ روٹین, وہ ہے جو روٹین وہاں کا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ چلتا ہے.
1: از دیٹ ان پلیس؟
0: دیٹ از ان پلیس, یس, پرائمری ہیلتھ سینٹر ہے, نیئر بائے ہے, بٹ پلس ہم نے ایک انیشیٹ کیا تھا, وہ تھوڑا انیشل اسٹیج میں ہے, کہ واٹ یو کال از کہ ایمرجنسی ریسپانس کیا ہونا چاہیے ہیلتھ کی طرف سے, کہ ان کیس مان لیجیے خدا نخواستہ اگر ٹوریزم ریلیٹڈ کوئی ایکٹیویٹی ہو, فار ایگزامپل ایک گروپ آیا, کوئی آدمی مطلب ڈراؤن ہو گیا, اس کو امیڈیٹ ریسپانس کیا کیا,
1: ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نہ خواستہ,
0: ایگزیکٹلی, جو کہ اسپیسیفک ہو ٹوریزم ریلیٹڈ اونلی, تو اس پر بھی ہم کنسلٹیشن پروسیس میں ہے. دو کہ ایک نارمل روٹین ہیلتھ کیئر فیسلٹی از اویلیبل, بٹ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ایک ایمرجنسی ریسپانس ہیلتھ کیئر کے حوالے سے بھی,
1: بیکاز یو نو مانسبل سے جب ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ سری نگر میں جتنے بھی بڑے ہاسپٹلز ہیں, سکمز ہیں, یا باقی جتنے بھی یا پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی ہوں گے, تو آئی تھنک لوگ یہ چاہیں گے کہ جو آپ ایمرجنسی ریسپانس کی بات کر رہے ہیں وہ ایک کنکریٹ سسٹم ہو, کنکریٹ سیٹ اپ بنے, تاکہ کہیں سے بھی جانی نقصان کا احتمال نہ رہے. تو اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی قابل تعریف ہے یہ بات. اس کے بعد احسان صاحب, چونکہ وولر بھی ہم بات کر رہے ہیں وولر کے بارے میں, تو وولر کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایٹ دا فرسٹ وولر, وولر نام جب آتا ہے تو بہت بڑی جھیل کا जो है हमारे आंखों के सामने आता है कि बहुत बड़ी झील है, लेकिन लोकली भी, मे बी नेशनल लेवल पे भी या हमारे मुल्क के लेवल पे भी, जम्मू कश्मीर के लेवल पे भी शायद ही बहुत सारे लोग जानते हैं इसके बारे में।
0: जहां तक इसके डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम का ताल्लुक है, इसका है वोलर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी, मगर सरदस्त हम वोलर वाटर्स जो है उसको डील नहीं करते हैं। हालांकि वोलर के किनारे पर हमारे कुछ एसेट्स हैं।

0: فردوس ڈرامیٹک کلب کے فنکاروں نے منشیات کے مضر اثرات کے موضوع پر ایک مختصر ڈرامہ پیش کیا. آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے خورشید احمد گنائی نے کہا،
1: اس بدعت نے ہم کو پکڑ لیا ہے، جکڑ لیا ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے ہر ایک جو سماج کا طبقہ ہے، سیاست ہے، سماجی کارکن ہے، گورنمنٹ ہے، رضاکار تنظیمیں ہیں، سب کو مل کے کام کریں. ہر ایک ہیلتھ انسٹیٹیوشن میں، جو خاص کر یہ جو پی ایچ سی ہے، سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں، اس میں اس قسم کی فری فیسلٹی ہونی تاکہ کوئی بھی آئے، فیملی کسی کو بھی لائے اور بولے بھائی اس کا ٹیسٹ کرو، ایسا ہو.
0: پروگرام سے متعلق پروفیسر مشتاق احمد صدیقی کے تاثرات.
2: پورے یونین ٹیریٹری میں جس طریقے سے یہ وبا پھیلنی جا رہی ہے ڈرگ ایڈکشن کی، تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھی سی ایک شروعات ہے، مگر اس میں بہت سے سماج کے باقی طبقوں کا بھی بہت رول بنتا ہے، جس میں میں خود سمجھتا ہوں کہ اس میں پیرنٹس کا بڑا رول ہے، کیونکہ پیرنٹس ہی اس چیز کے اگر سدباب کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں.
0: اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وحید جیلانی نے کہا،
3: بحیثیت فنکار یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں اور شانہ بشانہ کام کریں، کیونکہ آرٹ کلچر یا میوزک یا کوئی بھی پرفارمنگ آرٹ اگر اس کے تھرو میسیج جائے گی تو لوگوں کو سمجھ آتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے. جیسے ہمارے ہاں اب نکڑ ناٹکس ہوتے ہیں، ایسے میوزیکل کنسرٹس ہونی چاہیے. بڑی جو آج کا جو کانفرنس تھی یہ بہت کارآمد تھی. ایسے انیشیٹیوز لینے کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہمارے لوگ اور خاص کر ہمارے بچے جو اس کا شکار ہیں وہ اویئر ہو جائیں کہ ڈرگ سے کیا نقصانات ہیں.
0: اس بارے میں مول موج فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا،
4: گھر میں ایک پیرنٹ کو ویجیلنٹ رہنا ہے کہ اس کا بچہ کیا کر رہا ہے. اگر ہم نے اس کو پیسے دیے، اس پیسے کا وہ کیا کر رہا ہے، اس کے جو کمپنی ہے، اس کے جو دوست ہیں وہ کیسے ہیں، ایک انوالومنٹ دکھانی ہے. آج کل ہمارا انفارچونیٹلی نیوکلیئر فیملی سسٹم چل رہا ہے، اور نیوکلیئر فیملی میں دونوں پیرنٹس دے آر ورکنگ، وہ کام کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا پہلا رول پریونشن کا ہمارے گھر میں بنتا ہے. پیرنٹس کا کمٹمنٹ ہے اور پیرنٹس کی آنےسٹی اور بچوں کے ساتھ ٹائم گزار.
0: پروگرام میں معروف فلمکار ظریف احمد ظریف، جے اینڈ کے یتیم فاؤنڈیشن کے چیئرمین محمد اقبال بیگ اور اسٹیٹ ایوارڈ یافتہ ماہر تعلیم جاوید جواد کے علاوہ دیگر کئی شخصیات نے شرکت کی. پروگرام کے آخر میں کئی مقتدر شخصیات کی عزت افزائی کی گئی. پروگرام کی نظامت معروف براڈکاسٹر سعید مبشر روائی نے انجام دی. امتحانات سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے کی طرف سے آج سال 2026 کا نیٹ منعقد کیا جا رہا ہے. اس امتحان میں ملکی سطح پر 22 لاکھ سے زیادہ طالب علم شرکت کر رہے ہیں. جموں کشمیر سے بھی 1676 سیٹوں کے لیے قریب 50,000 امیدوار اس امتحان میں شریک ہو رہے ہیں. متحدہ عرب امارات کے دبئی اور شارجہ میں قائم کیے گئے امتحانی مراکز پر بھی بھارتی طالب علموں نے نیٹ میں شرکت کی. واضح رہے کہ امتحان طبی تعلیم میں انڈر

قابو پائے اور متاثرہ افراد مکمل بحالی کو یقینی بڑھائے واسطے ایک جامع اور طویل مدتی حکمت عملی اپنانے ہویا 3 سالہ مانیٹرنگ پروگرام پر کام شروع کیتا دے۔ اس دے نال ہی منشیات دی غیر قانونی تجارت اور بچ ملوث عناصر دے خلاف سخت ترین قانونی اقدامات کو بھی عملی جامہ پہنانے دی تیاری مکمل کیتی جل رہی ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منی سونا سن بارے والے روز سری نگر سوالے نال تفصیل فراہم کردے ہوئے آخیا کہ انہوں نے واضح طور پر آخیا ہے کہ جموں کشمیر میں منشیات دی سمگلنگ ایک سنگین مسئلہ بن گئی ہے، جس کے اثرات صرف سماجی اور صحت کے شعبے تک محدود نہیں بلکہ اس کے تانے بانے غلط کم اور شدت پسندی تھی بھی جڑے دین۔ انہیں آخنا سا کہ اگرچہ کچھ منشیات فروش بظاہر مالی فائدہ حاصل کر کے دین اور عارضی طور پر خوشحال نظر آدھے، مگر اس کی غیر قانونی آمدنی کا بڑا حصہ بلاخت غلط سرگرمیاں اور سماج بچ انتہا پسندی کو فروغ دینے بچ استعمال ہوتا ہے، جڑا خطے بچ امن و استحکام واسطے خطرناک ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ فوری طور پر نئے مراکز کی تعمیر ممکن نہیں، تاہم اس خلا کو پر کرنے واسطے موجودہ ڈھانچے کو مضبوط بنانا جل رہا تاکہ منشیات کے عادی افراد کو بر وقت اور معیاری علاج فراہم کیتا جا سکے۔ انہوں نے محکمہ صحت کو واضح ہدایت جاری کیتی دن کہ تاکہ سارے سرکاری ہسپتالوں میں منشیات کے متاثرین واسطے او پی ڈی اور آئی پی ڈی دی سہولیات کو مزید وسعت دیتی جلے تاکہ جی افراد دے علاج واسطے کسی دشواری دا سامنا نہ کرنا پوے۔ تسا نال ایک گل بھی سانجھی کردے جلنا کہ نشہ مکت ابھیان ایک اہم سماجی مہم ہے جس دا مقصد معاشرے کو منشیات دی لعنت تے پاک کرنا ہے۔ منشیات نہ صرف انسان دی صحت کو تباہ کر دین بلکہ خاندان اور سماج پر بھی منفی اثرات چھوڑ دین۔ اس مہم کے ذریعے لوگوں میں بھی بیداری پیدا کیتی جل رہی ہے تاکہ وہ نشے کے نقصانات کو سمجھن اور اس سے دور رہن۔ خاص طور پر نوجوانوں کو اس مہم کا حصہ بنانا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ قوم کا مستقبل ہیں۔ اساں سارے کی ذمہ داری ہے اسیں اپنے آپ کو نشے تھیں دور رکھاں اور دویاں کو بھی اس کے نقصانات تھیں آگاہ کراں۔ آؤ مل کے ایک صحت مند محفوظ و روشن معاشرہ تشکیل دیواں۔ سمن اج نیٹ انڈر گریجویٹ 2026 امتحانات بھی منعقد ہو رہے ہیں۔ سمن تساں کو دستے جلاں کہ 551 شہروں کل 22.7 لاکھ طلبا جڑے 2 لاکھ میڈیکل سیٹاں واسطے اس امتحان بچ شرکت کر رہے ہیں۔ مغربی ایشیا دا بحران، حکومت دی صورتحال پر متواتر نظر، گھریلو ایل پی جی دی 100% فراہمی جاری، پی این جی کنیکشن بدائے پر توجہ مرکوز، رجسٹریشن بچ بدتدریج بادا مرکز۔ ملک گیر ایمرجنسی الرٹ سسٹم دی جانچ، ہم ہنگامی الرٹ پر صارفین دے موبائل فونز بج گئے، مرکزی حکومت سن ملک بھر بچ سیل براڈ کاسٹنگ سسٹم دا آغاز کیتا۔ لداخ وزیر اعظم مودی دے ترقیاتی ایجنڈے دا مرکز وزیر داخلہ امت شاہ، 2019 تھی تبدیلی اور ترقی دا نیا دور شروع، لے بچ منعقدہ تقریب تھی خطاب، ترقیاتی پروجیکٹاں دا سنگ بنیاد، سندھو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن دے قیام دا اعلان۔ 4 مئی کو سری نگر بھی دربار دوبارہ سج سی گا، 4 مئی یعنی کل سری نگر بچ دربار دوبارہ سج سی گا، سری نگر جموں قومی شاہراہ پر کڑے سیکورٹی بندوبست۔ سمے تساں کو دستے جلاں کہ 4 مئی کو ہونے والے ششمائی دربار منہ کے تنازع بچ ملازمین اور سیکٹریٹ کے ریکارڈ کی جموں تھی سری نگر منتقلی اور 3 جولائی تھی شروع ہونے والے 57 روزہ سالانہ امرناتھ یاترا کے پیش نظر مرکزی پولیس فورس سی آر پی ایف کی جانب تھی 84 بٹالین سن سری نگر جموں قومی شاہراہ پر اعلیٰ ترین سطح پر حفاظتی انتظامات کو سخت کیتا دے۔ لیفٹیننٹ جنرل بلبیر سنگھ سن 15ویں کور دی کمان سنبھالی، پائیدار امن استحکام اور ترقی اساں دا عزم، سول انتظامیہ اور عوام دے نال مل کے کم کرنا ترجیح، جی او سی۔ سمے نگے پروگرام بچ لوک گیت سن دیاں ماسٹر کرتار چند سنگیاں دی آواز بچ۔

0: آداب چار بج کے 20 منٹ ہو گئے دن آکاش وانی سری نگر تھی خبروں کا بلٹن کہ میں فردوس خان صاحب تھی پہلے اس ویلے دیاں خاص خاص خبراں منشیات کے خلاف لڑائی بچ سارے کی شرکت اتر لیفٹیننٹ گورنر کا زور سری نگر بچ کی منشیات مخالف پد یاترا بھی شرکت پورے ملک بچ نیٹ امتحان جاری جموں کشمیر تھی 50,000 امیدوار کی شرکت مغربی بنگال کیرالم تمل ناڈو آسام تے پڈوچری بچ اوسی اسمبلی انتخابات تے ووٹاں دی گنتی کل تے صحافت دی آزادی دا عالمی تیاڑا اج ہن پیش ہے انہاں تے دویاں خبراں دی تفصیل لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن منشیات دے خلاف لڑائی بچ نوجواناں سول سوسائٹی تے مقامی رہنماواں دی اکٹھی تے سرگرم کوششاں شرکت اتے زور دتا اج ٹی آر سی گراؤنڈ سری نگر تھی نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان دے تحت پد یاترا دی قیادت کردہ منوج سنہا سن جموں کشمیر تھی اس بدت دا خاتمہ کرنے واسطے انتظامیہ دے پکے ارادے کو دہرایا سن آخیا جی منشیات کا کاروبار کرنے والے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی تاہم اس وبا کا شکار ہونے والے نفران کی بازآباد کاری واسطے ٹھوس اقدام کیتے جل رہے ہیں
1: نشے کو جڑ سے سماپت کرنے کی قسم یہ صرف سرکاری طاقت کی گھوشنا نہیں ہے بلکہ جموں کشمیر واسیوں کی ادھک اچھا شکتی سے اتپن ہوئی ہے جنہوں نے اب اعلان کر دیا ہے کہ اب بہت ہو چکا اب نہیں ہوگا اور آج میں سری نگر کی اس مٹی سے کشمیر سنبھاگ کے لیے بھی یہی کہنے آیا ہوں کہ ہم اسے کسی قیمت پر واپس لے کر کے رہیں گے عوام کے دشمنوں نے نارکو ٹیررزم کے دوارا ناگرکوں پر جو پرہار کیا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں ہماری پولیس سیکورٹی فورسز پرشاسن ہے اس میں سب سے اچوک ہتھیار عوام کی بھاگیداری ثابت ہوگی
0: جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشاں اندرابی سن بھی اس پد یاترا بھی شرکت کی تھی انہوں نے آخر جموں کشمیر کو نشہ مکت بنانے واسطے سماج کے آر طبقے کو اپنا رول ادا کرنا اوسی
2: ایڈمنسٹریشن نے جو نکیل اس میں کسی ہے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن یہاں سے یہ بدت بہت جلد ختم کیا جائے گا اور جو دشمن دیش ہمارے پہ ہمارے نوجوانوں پہ ہمارے فیوچر پہ بری نظر رکھ رہا ہے ان کی جو یہ نارکو ٹیررزم یہاں پہ پھیلایا گیا ہے اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے گا اور ہمارے نوجوان کو خوشحالی سے یہاں قلم اور کاغذ لے کے اپنے فیوچر کو سنوارنے میں لگیں گے
0: پد یاترا بچ شرکت کے دوران ڈائریکٹر جنرل پولیس نلن پربھات سن آخر جی پولیس سن منشیات کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف اپنی سرگرمیاں بے تیزی آندی ہے
3: یاد رہے جب بچے اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کے روز کھانا کھاتے ہیں موبائل کی اسکرین پہ ہی سیمت نہیں رہتے ہیں الگ نہیں بیٹھتے ہیں تو جو پریوار اکٹھا ہوتا ہے دیٹ فیملی جس سے دا فیملی وچ ایچ ٹوگیدر ریز ٹوگیدر سٹیز ٹوگیدر دیٹ از ویری جو بھی آپ کے دوست ان میں تو کمیز کرنی پڑے گی نا کون اچھے لوگ ہیں کون صاف نیک نیت والے لوگ ہیں
0: صوبائی کمشنر کشمیر انشل گھرگ سن پد یاترا بچ اپنی سرگرم شرکت دسالنے اتائے لوکاں دا شکریہ ادا کردے آخر جی اس مہم کو کامیاب بنانے واسطے عام لوکاں تھی کہن کے سلامتی ایجنسیاں تکر ساریاں دا رول اپنی اپنی جائی اتائے اہم ہے
4: جو میگا پد یاترا تھی آنریبل ایل جی صاحب نے جس کو لیڈ کیا اس میں آنے کے لیے میں ہمارے کشمیر کے سبھی ضلعوں سے جو پارٹیسپینٹس آئے تھے ہمارے میڈیا کے ساتھ ہی آئے تھے ان کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں آج کشمیر میں بھی آنریبل ایل جی صاحب نے سری نگر میں آئیکونک جو ہمارا گھنٹہ گھر ہے لال چوک پہ وہاں پر سگنیچر کیمپین میں شرکت کی ہے اور آج سے آگے پورے وادی میں بھی ڈفرینٹ ضلعوں میں ایونٹس ہوں گے اور میری آپ سب سے یہی اپیل رہے گی اور آپ کی جانب سے عوام کو بھی یہی اپیل رہے گی کہ سبھی لوگ اس مہم کا نشہ مکت ابھیان کا حصہ بنے
0: پد یاترا بھی شرکت کرنے والے نوجوانوں سن بھی منشیات کے خلاف اپنا کردار ادا کرنے کا عہد کردیاں اپنے تاثروں کا اظہار کچھ اس طرح کیتا
5: پولیس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو یونائٹ ہونا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے ہم سب کو کہ اس زہر کے خلاف ہمیں لڑنا چاہیے
6: جس 100 دن کا جو ابھیان یہاں پر ایل جی صاحب نے ہمارے کشمیر میں جو انہوں نے انیشیٹو لیا ہے مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھا قدم ہے ہمارے یوتھ کے لیے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جو اس میں ملوث ہیں یا جو ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں تو اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیے ڈرگس کو ہمیشہ انکار کیجیے
7: اپنی فیملی کو
0: اس پد یاترا بھی طالب علم تھی کہ ان کے سرکاری ملازمت عام لوکاں دی ایک بڑی تعداد سن شرکت کی تھی سرکار تھی تسلیم شدہ شہلت فاؤنڈیشن تے مول موج فاؤنڈیشن دے اہتمام نال اج آکاش وانی سری نگر دے آڈیٹوریم وچ ایک تقریب ہوئی جس دوران انہاں تنظیماں سن سانجے طور اتے منشیات مخالف بزرگاں تے خواتین دے حقوق تے ماحولیات کو گندگی تھی بچینے تھی متعلق مہماں دا آغاز کیتا تقریب دی صدارت سابق گورنر دے مشیر خورشید احمد گنائی جدکہ ایوان صدارت وچ اسلامک

0: فردوس ڈرامیٹرک کلب تہ فنکارن سن منشیات تہ مضر اثران دے موضوع اتا ایک مختصر ڈرامہ پیش کیتا آکاش وانی نیوز سری نگر دے نال گل کردیاں خورشید احمد گنائی سن آخیا
1: اس بدعت نے ہم کو پکڑ لیا ہے, جکڑ لیا ہے, تو اس کو دور کرنے کے لیے ہر ایک جو سماج کا طبقہ ہے, سیاست ہے, سماجی کارکن ہے, گورنمنٹ ہے, رضاکار تنظیمیں ہیں, سب کو مل کے کام کریں. ہر ایک ہیلتھ انسٹیٹیوشن میں, جو خاص کر یہ جو پی ایچ سی ہے, سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے, ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں, اس میں اس قسم کی فری فیسلٹی ہونی تاکہ کوئی بھی آئے, فیملی کسی کو بھی لائے اور بولے بھائی اس کا ٹیسٹ کرو, ایسا ہونا.
0: پروگرام تھی متعلق اے این پروفیسر مشتاق احمد صدیقی دے تاثرات.
2: پورے یونین ٹیریٹری میں جس طریقے سے یہ وبا پھیلنی جا رہی ہے ڈرگ ایڈکشن کی, تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھی سی ایک شروعات ہے, مگر اس میں بہت سے سماج کے باقی طبقوں کا بھی بہت رول بنتا ہے, جس میں میں خود سمجھتا ہوں کہ اس میں پیرنٹس کا بڑا رول ہے, کیونکہ پیرنٹس ہی اس چیز کے اگر سد باب کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں.
0: اپنے خیالات دا اظہار کردیاں وحید جیلانی سن آخیا,
3: بحثیت فنکار یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں اور شانہ بشانہ کام کریں, کیونکہ آرٹ کلچر یا میوزک یا کوئی بھی پرفارمنگ آرٹ اگر اس کے تھرو میسج جائے گی تو لوگوں کو سمجھ آتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے. جیسے ہمارے ہاں اب نکڑ ناٹکس ہوتے ہیں, ایسے میوزیکل کنسرٹس ہونی چاہیے, بڑی جو آج کا جو کانفرنس تھی یہ بہت کارآمد تھی. ایسے انیشیٹیوز لینے کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہمارے لوگ اور خاص کر ہمارے بچے جو اس کا شکار ہیں وہ اویئر ہو جائیں کہ ڈرگ سے کیا نقصانات ہیں.
0: اس بارے وچ مول موج فاؤنڈیشن دے چیئرمین ڈاکٹر زبیر سلیم سن آکاشوانی نیوز سری نگر کو آخیا,
4: گھر میں ایک پیرنٹ کو ویجیلنٹ رہنا ہے کہ اس کا بچہ کیا کر رہا ہے, اگر ہم نے اس کو پیسے دیے اس پیسے کا وہ کیا کر رہا ہے, اس کے جو کمپنی ہے, اس کے جو دوست ہیں وہ کیسے ہیں, ایک انوالومنٹ دکھانی ہے. آج کل ہمارا انفارچونیٹلی نیوکلیئر فیملی سسٹم چل رہا ہے اور نیوکلیئر فیملی میں دونوں پیرنٹس دے آر ورکنگ, وہ کام کرتے ہیں, لیکن سب سے بڑا پہلا رول پریونشن کا ہمارے گھر میں بنتا ہے, پیرنٹس کا کمٹمنٹ ہے اور پیرنٹس کی آنےسٹی اور بچوں کے ساتھ ٹائم گزار.
0: پروگرام وچ معروف کلمکار ظریف احمد ظریف جے این کے فاؤنڈیشن دے چیئرمین محمد اقبال بیگ تے اسسٹنٹ ایوارڈ یافتہ ماہر تعلیم جاوید جواد دے علاوہ کئی دو شخصیات سن شرکت کی تھی. پروگرام دے آخر وچ کئی معزز شخصیاتی عزت افزائی کیتے گئی. پروگرام دی نظامت معروف براڈ کاسٹر سید مبشر رفائی سن انجام دیتی. امتحانات تھی متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے دی طرف اج سال 2026 دا نیٹ کرالیا گیا. اس امتحان وچ ملکی سطح اتے 2,00,000 تھی زیادہ طالب علم شرکت کر رہے ہیں. جموں کشمیر تھی بھی 1,676 سیٹاں واسطے قریب 50,000 امیدوار اس امتحان وچ شریک ہو رہے ہیں. متحدہ عرب امارات تے دبئی تے شارجہ وچ قائم کیتے گئے امتحانی مرکزاں اتے بھی بھارتی طالب علم سن نیٹ وچ شرکت کیتی. واضح رہے جے یہ امتحان طبی تعلیم وچ انڈر گریجویٹ کورس وچ داخلہ کرنے واسطے 2019 تھی ہر سال کرا لیا گندا ہے. یہ امتحان تیاری وچ 2 بجے تھی شروع ہو کے شام 5 بجے تکر مک گئے سی. مغربی بنگال, کیرالم, تمل ناڈو, آسام تے مرکز دے زیر انتظام علاقے پڈوچیری وچ او اسمبلی چناؤ واسطے ووٹاں دی گنتی کل ہو سی. انہاں خطیاں وچ اسمبلی چناؤ واسطے ووٹاں دی گنتی دے سلسلے وچ سارے انتظامات مکمل کیتے گئے دن. اج صحافت دی آزادی دا عالمی تیاڑا ہے. اج دے تیاڑے پوری دنیا وچ صحافت کو یقینی بنانے واسطے کیتے جلرے اقداماں کو سامنے آنا گندا ہے. نالی میڈیا دے انہاں نفراں کو بھی یاد کیتے گندا ہے جنہاں سن پوری دنیا وچ اپنی پیشہ وارانہ فرائض نبھانے دے دوران اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کیتا ہے. ورلڈ پریس ڈے دے سلسلے وچ اج جموں کشمیر وچ بھی

جی سامعین، تم نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کو سرینگر سٹیشن، اور اس وقت تم سن رہے ہیں تھارو اپنا پروگرام من پسند گوجری پروگرام، اپنا میزبان شوکت بوکڑا کے سنگ۔ تمہیں دستو چلو کہ آج تھارے واسطے ایس ایم ایس بیسڈ پروگرام پیش کیا جائے لگو۔ اگر تم بھی اس پروگرام میں اگلا اتار نہ مارے سنگ جڑنا چاہے تو تم آمنا 9596012521 اس نمبر پر ایس ایم ایس یا پھر واٹس ایپ کر کے اپنا فرمائشی نا تے اپنی پسند مارا تک پہنچا سکیں۔ اگے جی تھارے واسطے عبد المجید زندہ دل کی آواز ماں گیت پیش کراں گا، تے اس گیت نہ سنو واسطے اپنا ایس ایم ایس کی ہے گرکوٹ اڑی تے محمد ایوب باٹورا نے، ان کے نال باقی فرمائشی نائے منظور امن میر، نازیہ بیگم، فیضان احمد بٹ، منظور احمد بٹ تے ان کا باقی سنگی ساتھی۔ بجاما میاں تیجی امن ایس ایم ایس کریں بڈانا اشفاق، اور ان کے نال باقی فرمائشی نائیں اقرا جان، عظمت جان، عظما جان، مسکان مقبول، سمیرا شفیع، پرویز امن ڈوئی تے محمد اسلم ڈوئی۔ کنڈ نگین پورا ناڑ تے امن ایس ایم ایس کریں محمد اقبال دیدڑور، ان کے نال باقی فرمائشی نائیں اجمل اقبال دیدڑ، نسیم اختر، رحیلا جان، فیاض احمد، شاہد ریاض تے بشیر احمد کھٹانا۔ آستان مرگ دارا تے مولوی محمد امین، مولوی محمد یوسف، مولوی عظمت علی، رحمت علی تے محمد حشمت علی۔ مشکیاں وانگ تے اشفاق امن چودھری، عثمان تکڑ، شفایت احمد، زمرود زبیر، آرزو زبیر، انیزہ جان تے سائمہ جان۔

جی ہاں سامعین، تم نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی کو سری نگر اسٹیشن، اور اس وقت تم سن رہے ہیں تھارو اپنا پروگرام من پسند گوجری پروگرام، اپنا میزبان شوکت بوکڑا کے سنگ۔ تم نے دستو چلوں کہ اج کا پروگرام مارے کول وقت کٹ بچے ہوئے، جس کی وجہ تے تھاری اج کی آئی وی ایس ایم ایس اج کا پروگرام میں شامل نہیں کر سکسا۔ اج جتنی بھی ایس ایم ایس مارے کول پہنچی ہیں، یہ ساری ایس ایم ایس اگلا پروگرام سب سے پہلے پیش کی جائیں گی۔ تو اس کے نال نال تمنا بھی دستو چلوں کہ اگلا اتار نہ اگر تم بھی مارے سنگ جڑنا چاہویں تو تم آمنا 9596012521 اس نمبر پر اگلا اتار تے پہلا کسی بھی وقت آمنا ایس ایم ایس یا پھر واٹس ایپ کر کے اپنی پسند تے اپنا فرمائشی نہ مارا تک پہنچا سکیں۔ آج کا پروگرام کی جی آخری پیشکش یونس لولابی کی آواز میں گیت سنو واسطے ہمنا ایس ایم ایس کی ہے کلگام بنی محلہ تے چودھری اشفاق جاگڑ اور نے، ان کے نال باقی فرمائشی نائیں محمد عباس جاگڑ، روبینہ بیگم، سائمہ جان، میما جان تے شاہینہ جان، پالناڑ وانگ تے عبد الرشید غمگین، محمد افضل ٹینڈا، عبد الحمید، مدثر احمد تے نور فاطمہ، زب کرہامہ لولاب تے نسیمہ بانو، محمد یاسر چاڑ، بسرا یاسر، زہرا یاسر تے زین یاسر، خان صاحب کچھواری تے عاشق حسین بجران، ریاض احمد بجران، راشدہ بانو، پروینہ بانو، زیتون بانو، ذائقہ جان، روبینہ گلزار، حسینہ بانو، رخسانہ مشتاق، ذیشان مشتاق، الفت جان، نثار امن بجران، محمد شفیق کالس، بیگم جان، عرفان امن، فریدہ بشیر، شازیہ اختر، غلام قادر بجران، حسن جان، الطاف بجران، مجید شفیع، سجاد احمد تے یونس کالس، اڑی زمور پٹن تے چودھری عبدالعزیز تاس، چودھری حافظ تاس تے چودھری آفتاب تاس۔ تم سارا دوستوں کی پسند پر یونس لولابی کی آواز میں پیش ہے یو نغمہ۔

جی ہاں سامعین، یہ تھی ہمارا آج کا گوجری پروگرام کی آخری پیشکش۔ آج کو پروگرام تمنا کیسا لگا اپنی رائے تے ضرور نوازیو۔ تو اس کے نال ہی آج کا گوجری پروگرام کا وقت مکے لگا۔ پروگرام کا پروڈیوسر وسیم فاروق وانی تے اپنا میزبان شوکت امن بوپڑا نا اگلی ملاقات ریڈیو اجازت۔ اچھا جی، رب رب۔

آداب، یو آکاشوانی سری نگر ہے۔ شام کا 5:55 ہوئے ہیں، ان تم گوجری میں خبر سنو۔ پہلا خاص خاص خبریں کی سرخی۔ منشیات کے خلاف لڑائی میں سارا کی شرکت پر لیفٹیننٹ گورنر کا زور۔ سری نگر میں کی منشیات مقالے پد یاترا میں شرکت۔ پورا ملک میں نیٹ امتحان کو انعقاد۔

0: جموں کشمیر تو 50,000 امیدواراں کی شرکت، مغربی بنگال، کیرلم، تامل ناڈو، آسام اور پڈوچیری میں اوائگی اسمبلی انتخابات کا ووٹنگ کی گنتی بھارت تے صحافت کی آزادی کو عالمی دہاڑو آج، ان پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے منشیات کے خلاف لڑائی میں نوجوان، سول سوسائٹی اور مقامی رہنماؤں کی اجتماعی اور سرگرم شرکت پر زور دیتا ہے۔ آئی ٹی آر سی گراؤنڈ سری نگر تو نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت ایک پاد یاترا کی قیادت کرتا ہوا منوج سنہا نے جموں کشمیر تو اس بدعت کو خاتمہ کرن واسطے انتظامیہ کا عزم نہ دہرایا ہے۔ ان نے کہو کہ منشیات کو کاروبار کرن والا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے، تاہم اس وبا کا شکار ہویا افراد کی بازیابت کا واسطہ ڈاڑا اقدامات کیا جا رہے ہیں۔
1: نشے کو جڑ سے سماپت کرنے کی قسم، یہ صرف سرکاری طاقت کی گھوشنا نہیں ہے بلکہ جموں کشمیر واسیوں کی ادھک اچھا شکتی سے اتپن ہوئی ہے، جنہوں نے اب اعلان کر دیا ہے کہ اب بہت ہو چکا، اب نہیں ہوگا۔ اور آج میں سری نگر کی اس مٹی سے کشمیر سنبھاگ کے لیے بھی یہی کہنے آیا ہوں کہ ہم اسے کسی قیمت پر واپس لے کر کے رہیں گے۔ عوام کے دشمنوں نے نارکو ٹیررزم کے دوارا ناگرکوں پر جو پرہار کیا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں ہماری پولیس سیکورٹی فورسز پرشاسن ہے، اس میں سب سے اچوک ہتھیار عوام کی بھاگیداری ثابت ہوگی۔
0: جموں کشمیر وقف بورڈ کے چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی نے بھی اس پد یاترا میں شرکت کی۔ انہوں نے کہو کہ جموں کشمیر نہ نشہ مکت برانڈ واسطے سماج کا ہر طبقہ نہ اپنا رول ادا کرنا ہوئے گو۔
2: ایڈمنسٹریشن نے جو نکیل اس میں کسی ہے، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ رحمان یہاں سے یہ بدعت بہت جلد ختم کیا جائے گا، اور جو دشمن دیش ہمارے پہ، ہمارے نوجوانوں پہ، ہمارے فیوچر پہ بری نظر رکھ رہا ہے، ان کی جو یہ نارکو ٹیررزم یہاں پہ پھیلایا گیا ہے، اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے گا، اور ہمارے نوجوان کو خوشحالی سے یہاں قلم اور کاغذ لے کے اپنے فیوچر کو سنوارنے میں لگیں گے۔
0: پد یاترا میں شرکت کے دوران ایس ایس پی سری نگر جی وی سندیپ چکرورتی نے کہو کہ پولیس نے منشیات کو کاروبار کرن والا کے خلاف اپنی سرگرمیاں میں تیزی آنی ہے۔
3: نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت ایک ایکشن اورینٹڈ اسٹریٹجی ہے، اس میں اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ہم نیکسٹ 3 مہینے کا ایک ایکشن اورینٹڈ پلان بنایا ہے۔ اس میں خاص طور پہ ڈرگ ایکو سسٹم اور فائنینشل نیٹ ورکس کو ٹارگیٹ کریں گے، اور ڈرگ پیلرز، ڈرگ اسمگلرز، ان کو سب کو ایک ہی وارننگ ہے، کام چھوڑیے، نہیں تو ہم سخت قانون اپلائی کر کے آپ کو سرکولیشن کی چوٹ کریں گے۔
0: صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگ نے پد یاترا میں اپنی سرگرم شرکت دسن پر تمام لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوا، کیونکہ اس مہم نے کامیاب ڈانڈ واسطے عام لوگوں تو لے کے سلامتی ایجنسیاں تکر ساراں کو رول اپنی اپنی جگہ پر اہم ہے۔
4: جو میگا پد یاترا تھی آنریبل ایل جی صاحب نے جس کو لیڈ کیا، اس میں آنے کے لیے میں ہمارے کشمیر کے سبھی ضلعوں سے جو پارٹیسپینٹس آئے تھے، ہمارے میڈیا کے ساتھی آئے تھے، ان کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں۔ آج کشمیر میں بھی آنریبل ایل جی صاحب نے سری نگر میں آئیکونک جو ہمارا گھنٹہ گھر ہے لال چوک پہ، وہاں پر سگنیچر کیمپین میں شرکت کی ہے، اور آج سے آگے پورے وادی میں بھی ڈفرینٹ ضلعوں میں ایونٹس ہوں گے، اور میری آپ سب سے یہی اپیل رہے گی اور آپ کی جانب سے عوام کو بھی یہی اپیل رہے گی کہ سبھی لوگ اس مہم کا، نشہ مکت ابھیان کا حصہ بنے۔
0: پد یاترا میں شرکت کرن والا نوجوان نے بھی منشیات کے خلاف اپنا کردار ادا کرن کو عہد کرتا ہوا اپنا تاثرات کو اظہار کچھ اس طرح کیو۔
5: پولیس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو یونائٹ ہونا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے ہم سب کو کہ اس زہر کے خلاف ہمیں لڑنا چاہیے۔
6: جس 100 دن کا جو ابھیان یہاں پر ایل جی صاحب نے ہمارے کشمیر میں جو انہوں نے انیشیٹو لیا ہے، مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھا قدم ہے ہمارے یوتھ کے لیے۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جو اس میں ملوث ہیں یا جو ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، تو اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیے، ڈرگس کو ہمیشہ انکار کیجیے،
7: اپنی فیملی کو بتائیے کہ نشے سے دور رہیے، آپ سب نشے سے دور رہیے، بس اویئر ہو جائیے۔
0: اس پد یاترا میں طالب علم تو لے کر سرکاری ملازمہ اور عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سرکار تو تسلیم شدہ شہلت فاؤنڈیشن اور مول موج فاؤنڈیشن کا اہتمام تو آج آکاشوانی سری نگر کا آڈیٹوریم میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس دوران ان تنظیموں نے مشترکہ طور منشیات مقالی بزرگاں اور خواتین کا حقوق اور ماحولیات نہ آلودگی تو بچان تو متعلق مہمات کو آغاز کی۔ اور تقریب کی صدارت سابق گورنر کا مشیر خورشید احمد گنائی نے کی، جبکہ ایوان صدارت میں اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کا سابق وائس چانسلر پروفیسر مشتاق احمد صدیقی، نامور فنکار وحید جیلانی، شہلت فاؤنڈیشن کا چیئرمین رفیق احمد لون، وائس چیئرمین غلام عباس اور بزرگاں کا طبی مسائل کا ماہر، اور مول موج فاؤنڈیشن کا بانی چیئر

چیئرمین ڈاکٹر زبیر سلیم بھی موجود تھا. مقررین نے جموں کشمیر نے منشیات کی لعنت تو پاک برانڈ واسطے اجتماعی کوششاں کی ضرورت پر زور دی. تو پروگرام کے دوران رفیق طاہر کا کاؤ چکی کی اردو اور کشمیری میں لکھی گئی منشیات مخالف نظم پیش کی گئیں.

0: فردوس ڈرامیٹک کلب کا فنکارہ نے منشیات کا مضر اثرات کا موضوع پر ایک مختصر ڈرامہ پیش کیا. آکاشوانی نیوز سری نگر کا نال گل کرتا ہوں خورشید احمد گنائی نے کیو.
1: اس بدعت نے ہم کو پکڑ لیا ہے, جکڑ لیا ہے, تو اس کو دور کرنے کے لیے ہر ایک جو سماج کا طبقہ ہے, سیاست ہے, سماجی کارکن ہے, گورنمنٹ ہے, رضاکار تنظیمیں ہیں, سب کو مل کے کام کر, ہر ایک ہیلتھ انسٹیٹیوشن میں, جو خاص کر یہ جو پی ایچ سی ہے, سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے, ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں, اس میں اس قسم کی فری فیسلٹی ہونی تاکہ کوئی بھی آئے, فیملی کسی کو بھی لائے اور بولے بھائی اس کا ٹیسٹ کرو, ایسا ہو.
0: پروگرام تو متعلق یہ ہیں پروفیسر مشتاق احمد صدیقی کا تاثرات.
2: پورے یونین ٹیریٹری میں جس طریقے سے یہ وبا پھیلنی جا رہی ہے ڈرگ ایڈکشن کی, تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھی سی ایک شروعات ہے, مگر اس میں بہت سے سماج کے باقی طبقوں کا بھی بہت رول بنتا ہے, جس میں میں خود سمجھتا ہوں کہ اس میں پیرنٹس کا بڑا رول ہے, کیونکہ پیرنٹس ہی اس چیز کے اگر سد باب کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں.
0: اپنا خیالوں کو اظہار کرتا ہوا وحید جیلانی نے کیو.
3: بحثیت فنکار یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں اور شانہ بشانہ کام کریں, کیونکہ آرٹ کلچر یا میوزک یا کوئی بھی پرفارمنگ آرٹ اگر اس کے تھرو میسج جائے گی تو لوگوں کو سمجھ آتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے. جیسے ہمارے ہاں اب نکڑ ناٹکس ہوتے ہیں, ایسے میوزیکل کنسرٹس ہونی چاہیے, بڑی جو آج کا جو کانفرنس تھی یہ بہت کارآمد تھی.
0: اس بارہ ماہ مول موج فاؤنڈیشن کا چیئرمین ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاشوانی نیوز سری نگر نے دسیو.
4: گھر میں ایک پیرنٹ کو ویجیلنٹ رہنا ہے کہ اس کا بچہ کیا کر رہا ہے, اگر ہم نے اس کو پیسے دیے اس پیسے کا وہ کیا کر رہا ہے, اس کے جو کمپنی ہے, اس کے جو دوست ہیں وہ کیسے ہیں, ایک انوالومنٹ دکھانی ہے. آج کل ہمارا انفارچونیٹلی نیوکلیئر فیملی سسٹم چل رہا ہے اور نیوکلیئر فیملی میں دونوں پیرنٹس دے آر ورکنگ, وہ کام کرتے ہیں, لیکن سب سے بڑا پہلا رول پریونشن کا ہمارے گھر میں بنتا ہے, پیرنٹس کا کمٹمنٹ ہے اور پیرنٹس کی آنےسٹی اور بچوں کے ساتھ ٹائم گزار.
0: پروگرام میں معروف قلمکار ظریف احمد ظریف, جے اینڈ کے یتیم فاؤنڈیشن کا چیئرمین محمد اقبال بیگ اور سٹیٹ ایوارڈ یافتہ ماہر تعلیم جاوید احمد جواد کے علاوہ کئی دیگر شخصیات نے شرکت کی. پروگرام کا آخر میں کئی شخصیات کی عزت افزائی کی گئی. پروگرام کی نظامت معروف براڈکاسٹر سید مبشر رفائی نے انجام دی تھی. امتحانات تو متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے کی طرفوں آئے سال 2026 کو نیٹ منعقد کیے گئے. اس امتحان میں ملکی سطح پر 22 لاکھ تو زیادہ طالب علم نے شرکت کی. جموں کشمیر تو بھی 1676 سیٹوں واسطے قریب 50,000 امیدوار اس امتحان میں شریک ہویا. متحدہ عرب امارات کا دبئی اور شارجہ میں قائم کیا گیا امتحانی مرکزوں پر بھی بھارتی طالب علم نے نیٹ میں شرکت کی. مغربی بنگال, کیرلم, تامل ناڈو, آسام اور مرکز کا زیر انتظام علاقہ پڈوچیری میں اویا اسمبلی چناؤ وسطہ ووٹنگ کی گنتی کل ہوئے گی. آج صحافت کی آزادی کو عالمی تیاڑا ہے. آج کیا تیاڑا پوری دنیا میں آزاد صحافت نہ یقینی برانڈ وسطہ کیا جا رہا اقدامہ نہ اجاگر کیا جائے, نال ہی میڈیا کا ان بندہ نہ بھی یاد کیا جائے جن نے پوری دنیا میں اپنا پیشہ کا فرائض انجام دین کے دوران اپنی جان کو نظرانہ پیش کیا. ورلڈ پریس ڈے کا سلسلہ میں آج جموں کشمیر میں بھی مختلف صحافتی انجمن کی طرفوں کی پروگراموں کو اہتمام کیا گیا. اس کے نال ہی گوجری خبروں کو یو شمارو موکیو مارو خبروں کو اگلو شمارو شام 6:05 پر آکاشوانی تو کشمیری میں نشر ہوئے گو. دیوں اجازت, اللہ حافظ.

یہ چھ آکاش وانی سری نگر میڈیم ویو زیادہ رٹ اشاریہ اٹھ اکھ ایف ایم اکھ ہتھ ترے اشاریہ پانچ میگا ہرٹزن پہ شب بجے پانچ منٹ سپد پیش پروگرام گمی بائی ہند خطرہ

0: ولی ولی اختر صاحب
1: السلام علیکم فردوس صاحب
0: وعلیکم السلام تو ایسے ٹھیک پڑھے
1: فی الحال ٹھیک
0: صحت چھا ٹھیک
1: شکر خدایس کن
0: اللہ تعالیٰ سین وار وتہ پریت کنسی گامہ شہر تہند دعائے خیر آستہ تو یم سات اس یت پروگرامس مز شامل سپدان بوزن والن قدرت مز حاضر سپدان حض تو تم سات یہ نیت آسان کہ بوزن والس گھس فائدہ واتن
1: بالکل
0: آسائش واتن کات گھس سو بوزن سہ یس زن نو آسا تم سند خاطر تو یت پہ سہ عمل کر تو تمس وات زیادہ کھت زیادہ فائدہ تو سو آسان سن کوشش تحظ تو یم سات یہ کوشش کرو اس تو بوزن ول کر سو کوشش ات کت پہ عمل کرنے تیلے ہکی تم فائدہ وات زیادہ کھت زیادہ تو گھر سپدو فائدہ واتن ولس اللہ تعالیٰ کن رجوع تلاوت قرآن مجید بوزو بی بوزو حدی عقیدت بحضور رحمت اللہ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ
1: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
0: بسم اللہ
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

0: چھو حالی دل ہر سات توہی زیری نظر سون
1: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
2: جزاک اللہ
1: شرارت محفل
2: بالکل
1: اللہ تعالیٰ سن عنایت بے شمار نعمت تم اکس بندس عطا کرمچ تو یہ نعمتن قدر کریں اس نعمت سوزان اللہ تعالیٰ یہ یتھان کی تہ تو اگر اس نعمت پانے پی تیار کرنی اس پیداوار تیار کران
2: بالکل
1: محنت مشقت لگان تو اس زانان پت قدر دپان نسا ات پی محنت واریاہ کریں اس یہ اس بنیادی طور سوزن وول ات برکت کرن وول یہ تیار کرن وول اللہ تعالیٰ یہ زن اکس بندس سوزان تو ات کن اگر شکرانہ کرو اس دہ رات تہ سم بہرحال یہ زن اس یہ شعبہ ات مزہ اس مختلف چیزن خیال تھا مختلف شعبن مز تو کلہم پٹ پن زندگی خوشحال بناون خوبصورت بناون تو یہ بنے تیلی یم سات صحت مند آس انسان بہ صحت مند روزن خاطر ضروری زس تھو خیال پنہ صحت اس گھن گوڑے تھوان نیت نا اگر کن سات ہلان ڈلان ون سا کھمو دوا پھول دواس پہ گھن نوبت واتن کہین
2: بالکل
1: مختلف زمین طور طریقے طبی محکمہ ونکس ڈاکٹر صاحب ماہرین زن تم مختلف طور طریقہ اس آیتن تھوت زس ہسا ہیکو یم طریقہ تہ خوش روزت تو یمو بیماریو نش محفوظ
2: برہ کال تھی ماہر ونان اگر تھی کن سات پنس جسمس کھانا دود باسیس تو ورزش تکنی تک ورزش سان خاطر واقع ضروری
1: ورزش پہ بظاہر دوا کہین مگر یہ سہ دوا یم سات انسان پریت کھانا بند بند روزان
2: بالکل اس کنس تقدو کران پان اس محنت مشقت کران باقی چیز حاصل کرنے خاطر تب پنس صحت خیال تون
1: بالکل
2: تک پن صحت ٹھیک آس تیل ہکان باقی چیز تھی میلت

0: آز اگر أسۍ پانَس أنٛدۍ پٔکۍ نظر ترٛاوو حظ یِم تہِ نفر أسۍ وٕچھوکھ پَکان حظ آنَس کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ چھُ باسان تِمن اَسہِ چھُ باسان تِمن موٗڈ خراب حظ اَسہِ چھُ باسان تِمن یہِ ڈِپرٛٮ۪شَن چھُ زَن پریشٲنی چھِ زَن مایوٗسی چھِ زَن حظ اَتھ چھُ وٕچھان اَسہِ اَتھ کیٛاہ آرِجَن چھِ حظ وٕنکیٚس یہِ کیٛازِ گٔے ہَنٛگتہٕ مَنٛگَے پریشٲنی حظ
1: پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس چھُ پَنُن پَنُن وق آسان مُقرر أسۍ اگر وٕنکیٚنَس برونٛہہ کالہِ تہِ ٲسۍ تِم اَسان گِنٛدان ٲسۍ
0: بِلکُل
1: تہٕ پَتہٕ ٲسۍ کٲم کار تہِ کَران بہتر پٲٹھۍ اَکھ أکِس نِش یِوان گژھان تہِ ٹھیٖک پٲٹھۍ مگر بُنیٲدی طور یُس زَن چھُ وٕنکیٚنَس یُس زَن تہٕ بیٚیہِ یُس زَن ساینَس چھُ أمۍ کٔر حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ واریاہ ترقی حظ تہٕ یہِ ترقی چھِ سانہِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ بہتر حظ تِکیٛازِ وٕنکیٚنَس آو اَتھ منٛز یہِ تہِ وَننہٕ کہِ یُس زَن اَسہِ مُختٔلِف اٮ۪کزَرسایزٕ کَران چھِ اَکھ ہَسا چھِ لافٹَر اٮ۪کزَرسایز تہِ لافٹَر یُس زَن چھُ حظ سُہ گوٚو اَسُن اَسُن تہِ ہَسا چھُ علاج اِنسان سٕنٛدِ صحتہٕ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ مُفیٖد حظ
0: بِلکُل
1: تہٕ مگر یہِ اَسُن تہِ چھُ بر وقت حدس منٛز حظ
0: وٕچھ
1: أسۍ دَپو نسا أسۍ چھِ وَتہِ پَکان ہنٛگ تہٕ منٛگ ترٛوو اَسنہٕ تہٕ تَتھ منٛز روزِ نہٕ سُہ روزِ نہٕ ٹھیٖک کیٚنٛہہ ڈاکٹر صٲب یِم زَن وَنان چھِ حظ تِم چھِ وَنان کہِ یِہُس اَسُن گِنٛدُن چھُ حظ یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ ضروٗرت حظ مگر أکِس طٔریٖقَس منٛز أکِس لاہہِ عمل گژھِ آسُن تیُتھ یُس زَن یہِ اَسُن گِنٛدُن چھُ یہِ تہِ اَمہِ خٲطرٕ یی وق مُقرر کَرنہٕ کہِ کَمہِ وقتہٕ کَرٕ بہٕ یہِ کٲم تہٕ پَتہٕ کَرٕ بہٕ باقٕے
0: بِلکُل تہٕ کیٚنٛہہ فٲیدٕ گٔنٛزراوو أسۍ ییٚتٮ۪ن حظ یِم زَن اَسہٕ سۭتۍ گژھان چھِ وٕچھ حظ ییٚلہِ أسۍ اَسان چھِ اِنسانَس چھِ یُس زَن ہاٹٕچ بٮ۪مٲرۍ چھِ آسان حظ اَتھ چھِ أمِس تھوڑا راحت میلان حظ اَتھ منٛز چھِ یہِ مَدَد کَران حظ أمۍ سُنٛد اَسُن حظ ییٚلہِ ہاٹ آسہِ ٹھیٖک حظ اِنسانَس دِل آسہِ ٹھیٖک حظ أمِس چھَنہٕ پَتہٕ مایوٗسی باسان کیٚنٛہہ حظ بیٚیہِ چھُ اَکھ اِنسانَس ییٚلہِ سِٹرٛس چھُ آسان حظ اَکھ ہارمون چھُ آسان حظ کورٹِسول یُس زَن چھُ سُہ چھُ کَم گژھان اَمہِ سۭتۍ حظ تَمہِ مطلب گوٚو أمِس چھَنہٕ سۄ شرارت پَتہٕ کھَسان کیٚنٛہہ حظ أمِس چھِ اٮ۪نزایٹی سۄ چھَنہٕ أمِس روزان کیٚنٛہہ حظ أمِس چھَنہٕ شرارت کھَسان کیٚنٛہہ تہٕ أمِس چھُ موٗڈ گژھان ٹھیٖک حظ اَمہِ سۭتۍ اَسنہٕ سۭتۍ اَگرے أسۍ وٕنکیٚس تہِ وٕچھو کانٛہہ نَفر یہِ ہَسا چھُ زیادٕ آسان أسۍ چھِ سیوٚدُے تصوُر کَران یہِ ہَسا چھُ شاید ٹھیٖک ٹھاک حالانٛکہِ تٔمِس تہِ آسان پٔتۍ کِنۍ آسان واریاہ گام حظ مگر سُہ چھُ دِوان ہٲیِتھ زِ بہٕ نَسا چھُس نہٕ تِم گام سیٖریَس نِوان کیٚنٛہہ بٔلکہِ بہٕ چھُس یَژھان سماجَس منٛز اَکھ خۄشحال اِنسان سٕنٛدۍ پٲٹھۍ روزُن حظ بیٚیہِ یُس زَن اِنسانَس اِمنِٹی چھِ آسان سۄ چھِ اَمہِ سۭتۍ بوٗسٹ گژھان حظ
1: قوتِ مُدافعت یُس زَن چھُ اِنسانَس سُہ ییٚمہِ ساتہٕ بہتر روزِ
0: بِلکُل
1: تیٚلہِ روزِ اِنسان
0: تہٕ بیٚیہِ ہر کانٛہہ أمِس کانٛہہ ٹٮ۪نشَن آسٲنی چھِ حظ وٕچھ حظ کٕہٕنۍ تہِ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ نَفر سُنٛد ٹٮ۪نشَن بغٲر مگر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ آسان چھِ حظ تہٕ تَمہِ ساتہٕ چھِ أمِس پَنُن یُس زَن دِل چھُ آسان سُہ چھُ أمِس تَتھ یُس زَن بار چھُ آسان سُہ چھُ ہَنا لوٚتان پَہمَس
1: ماے محبت یوٚتانۍ نہٕ بَڑِ توٚتانۍ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اُمید تھٲوِتھ کہِ أسۍ ہسا روزو صحت منٛز ماے محبت چھُ اَمہِ صحت منٛد روزنہٕ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری تہٕ یہِ اَسُن گِنٛدُن چھُ وقتَس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ آسہِ تہٕ تیٚلہِ چھُ اَکھ دَوہُک یہِ بہتریٖن دوز حظ اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ بہرحال یِم زَن اَسہِ یہِ سکوٗن اَکھ میلان چھُ حظ سُہ چھُ میلان رٕژو مجلِسو نِشہِ تہٕ آز چھِ آتھوار آتھوارِ دۄہ چھِ رٕژ مجلِس آسان گُروٗ صُبحن پاٹھ چھُ آسان بیٚیہِ چھُ آسان اَمہِ پَتہٕ
0: شَبَت حظ
2: سَتنام سری واہے گُروٗ صاحب جی سلوک شیخ فرید کے اک اونکار ستگر پرساد جت دہاڑے تنوری سائے لے لکھائے ملک جکنی سنیندا مون دکھا لے آئے جندن مانی کڈیے ہڈاں کوکڑکائے سائے لکھے نہ چلنی جندو کو سمجھائے جند ووٹی مرن وار لے جاسی پرنائے اپن ہاتھی جول کہ گل لگے تائے والو نکی پرسلات कन्नी ना सुने आए फ्रीदा किड़ी पवंदी खड़ाना आप मुहाए फ्रीदा दर दर वैशी गाखड़ी चलना दुनिया पत बन उठाई पोटली किथे

ভারতীয় মূল বয়াকাকে এলপিজি ট্যাঙ্কর হেফাজত সান আপনাই হরমুজ কিন দ্রামুত সরকারন চু মুলক কিস এমার্জেন্সি মাসলতি নিজাম মুস্তাহকম বনাওনি তো পাবলিক সেফটি বুনিয়াদি ঢাঁচাস মুজাহ দিন বাপত সেল ব্রডকাস্ট নিজামস দসলাবু কর্মুত তো জম্মু কাশ্মীরক লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহান করস টিআরসি গ্রাউন্ড শ্রীনগর পেটে নেশা মুক্ত জম্মু কাশ্মীর অভিযানস তহত একে বড়ে পদযাত্রায় হিস কয়াদত চুনাও কমিশনন মগরবী বঙ্গাল কিস জনুবী ত্রোবু পারগন ضلع কিস ফালটা অ্যাসেম্বলি হলকস মজ ভোটিং হিস পুরো আমল রদ করুক এলান করমুত এম রতনে আকুমি তারিখে ফালটা অ্যাসেম্বলি হলকা কিন তমাম 185 পোলিং মরকজন পেট দুবারে পোলিং করনাওনে ভোটিং ত্রোবু মই গজরাওনে চুনাও কমিশনন পনিস বয়ানস মজ বজাহত করমুত ইউ ফসলা 15 অপ্রিল 2007 ভোটিং দৌরান বার চুনাও ধাঁধলি তো বেজাবতগি তো সৈতি জমহুরি আমল বার পাইমানস পেট মুতাসির করনে কে রিপোর্ট পাতে করনে চুনাও মুশাহিদন হিন্দিন রিপোর্টন মজ শাহ সঙ্গীন খিলাফ ওরজন হিন্দ নিশানদহি করনে আমস ইমন মজ ইভিএম মজ ছেড় ছাড় ভোটার ধমকাওন তো পোলিং কোনুন হিজ খিলাফ ওরজি শামিল ছ واہن بوتن پہ آئی بیلٹ یونٹن ہند بٹن زنت منت کرہنی ٹیپ سی چور تھونے تم پتہ صحیح ووٹنگ سپز نا ممکن غیر مجاز لوگ تہ آئی پولنگ سٹیشن مز اچت دومن ہند ووٹ تراوان وچنے چناؤ کمیشن چھ مغربی بنگالس مز گنتی باپت ہریمان مشاہد تو پولیس مشاہد تعینات کرمت اسسٹنٹ کاؤنٹنگ مشاہدن ہند مدد باپت کل 165 ہریمان مشاہد تعینات کرنا آمت یل سن گنتی ہند مرکزن اند پک سیکورٹی تو امن و قانون کے انتظام مستحکم کرنے باپت 77 پولیس مشاہد تعینات کرنا آمت کمیشنن ورمت ان قدمن ہند مقصد ووٹن ہز گرند اکس محفوظ پر امن کن خوف ورے تو شوز سان انجام دن یین پوچھ کمیشنن کر وضاحت پولیس مشاہد اچن ووٹ گزران کے دہ کن تہ صورت حالس مز گرین کرن کس حالس مز تمل ناڈوس مز اسمبلی چناو ہند ووٹ گزران باپت تیاری چک چاو سان جاری پگہ گزران ایوان ریاست مز 23 اپریل سارنی 234 حلقن مز ووٹ ترا آمت ریاست مز 178 عام حلقہ یل سن 34 حلقہ ریزرو چناؤ کمیشن مطابق آئی ریاست مز 5.10 پولنگ ریکارڈ کرنے یل سن کا ناستاس واقعہ آمن پیش ریاست مز کور 577 پولنگ مرکزن پہ کل ہم پہ 5 کروڑ 373 لچھ 33 ساس 2 اکنمت ووٹرو پنہ ووٹک استعمال بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن آپریشن سندور اثردار کاروائی دس دہشت گردی منمج گالنے کے مرکزی سرکار کے پخت ارادش عکاسی کران تمو ون آپریشن سندورس دوران ہتھیار بند فوجش تھکن لائق کارکردگی بھارت کس فوجی تاریخس مز اکہ سنہر بابک ہرر کورمت یہ کت ون راجناتھ سنگھن نو دل مز آپریشن سندور اخ وری مکمل سپدن کس موقع پہ سانز شوریہ ناو چہ تقریبی خطاب کران تو پاؤ ستر بھارت اس پر 7 مئی پہلگام سپدمت دہشت گرد حملے کس جوابس مز آپریشن سندور شروع کورمت ات کاروائی دوران اس پاکستان کے زیر انتظام علاقن مز موجود دہشت گردی ہند ٹھکان نشان بناو آمت مارشل آئی لینڈ پرچم بردار ایل پی جی کریئر ایم ٹی سرو شکتین 63 میٹرک ٹن ایل پی جی بھارتی کارگو ست وہن امن پہ مشتمل ممبر یمن مز 14 بھارتی شامل چھن حفاظت سان آبنائی ہرمز پار کورمت سرکار وسیلوں مطابق جہاز یم رتن 30 تاریخ وشاکھا پٹنم وات توقع بندرگاہ جہاز رینی تو ابھی گزرگاہن ہز وزارت ون اکس پریس بریفنگ مز خطس مز تمام بھارتی محفوظ تو بھارتی پرچم بردار جہازن پیش ان والے کن تاقع کھا اطلاع مواصلات وسیع جوتر آدتیہ سندھیہن ملکس مز ہنگامی مواصلاتی نظام مستحکم بنانے تو پبلک سیفٹی بنیادی ڈھانچس مز 4 دن باپت سیل براڈکاسٹ نظام سی بی ایس ایس داس تلمت یہ اخ ملکس اندر تیار کرنا آمت ٹیکنالوجی اس قدرتی آفتوں نش پود سپدمت حالات ہند مقابلہ کرن واجن اتھارٹی تو گھریلو معاملن ہز وزارت ہند اتواس ست ٹیلی مواصلات محکمہ تحت ٹیلی میٹکس پوشت دنس متعلق مرکز سی ڈاٹن تیار کرمت

0: دُنس مُلکس منٛز آیہِ اَمہِ نِظامٕچ کامیٲبی سان آزمٲیِش کرنہٕ، یَتھ دوران سٲرسٕے مُلکس منٛز لوٗکن ہِنٛدٮ۪ن موبایل فونن پٮ۪ٹھ ایمرجنسی الٲرٹٕکۍ پٲغام سوزنہٕ آیہِ. یِم خبرٕ چھُ تُہۍ آکاشوٲنی پٮ۪ٹھ بوزان. جموں کشمیرٕکۍ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن چھُ منشیاتس خلاف لڑایہِ منٛز نوجوان، سول سوسایٹی تہٕ مقٲمی لیڈرن ہٕنٛزِ اجتمٲعی تہٕ سرگرم شرکتس پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت. آز ٹی آر سی گراؤنڈ سری نگرٕ نشا مُکت جموں کشمیر ابھیانس تحت اکہِ پد یاترایہِ ہٕنٛز قیادت کران دریرو منوج سنہن جموں کشمیر پٮ۪ٹھ یہِ بِدت مُنمجہِ گالنہٕ مۄکھٕ انتظامیہُک یرادٕ. تِمو ووٚن زِ منشیاتُک باپار کرن والٮ۪ن خلاف چھےٚ زیٖرو ٹالرنس پالیسی پانناونہٕ آمٕژ، ییٚلہِ زن امہِ وبہُک شِکار سپدن والٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛز بازآباد کٲری باپتھ چھِ سیٚکہٕ قدم تُلنہٕ یِوان.
1: جل سے سماپت کرنے کی قسم، یہ صرف سرکاری طاقت کی گھوشنا نہیں ہے بلکہ جموں کشمیر واسیوں کی ادھک اچھا شکتی سے اتپن ہوئی ہے، جنہوں نے اب اعلان کر دیا ہے کہ اب بہت ہو چکا، اب نہیں ہوگا. اور آج میں سری نگر کی اس مٹی سے کشمیر سنبھاگ کے لیے بھی یہی کہنے آیا ہوں کہ ہم اسے کسی قیمت پر واپس لے کر کے رہیں گے. عوام کے دشمنوں نے نارکو ٹیررزم کے دوارا ناگرکوں پر جو پرہار کیا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں ہماری پولیس سیکورٹی فورسز پرشاسن ہے، اس میں سب سے اچوک ہتھیار عوام کی بھاگیداری ثابت ہوگی.
0: جموں کشمیر وقف بورڈٕکۍ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان رابی تہِ کٔر اتھ پد یاترایہِ منٛز شرکت. تِمو ووٚن زِ جموں کشمیر نشا مُکت بناونہٕ باپتھ آسہِ سماج کِس پرٛٮ۪تھ طبقس پنُن رول ادا کرُن.
2: ایڈمنسٹریشن نے جو نکیل اس میں کسی ہے، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن یہاں سے یہ بدعت بہت جلد ختم کیا جائے گا، اور جو دشمن دیش ہمارے پہ، ہمارے نوجوانوں پہ، ہمارے فیوچر پہ بری نظر رکھ رہا ہے، ان کی جو یہ نارکو ٹیررزم یہاں پہ پھیلایا گیا ہے، اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے گا، اور ہمارے نوجوان کو خوشحالی سے یہاں قلم اور کاغذ لے کے اپنے فیوچر کو سنوارنے میں لگیں گے.
0: کشیر ہند صوبائی کمشنر رنشل گرگن ووٚن پد یاترایہِ منٛز پنٕنۍ سرگرم شرکت ہاونس پٮ۪ٹھ تمام لوٗکن ہُنٛد شُکریہ ادا کران زِ یہِ مُہِم کامیاب بناونہٕ باپتھ چھُ عام لوٗکو پٮ۪ٹھ سلامتی ایجنسین تام سارنٕے ہُنٛد رول پننہِ پننہِ جایہِ پٮ۪ٹھ اہم.
3: جو میگا پد یاترا تھی آنریبل ایل جی صاحب نے جس کو لیڈ کیا، اس میں آنے کے لیے میں ہمارے کشمیر کے سبھی ضلعوں سے جو پارٹیسپینٹس آئے تھے، ہمارے میڈیا کے ساتھی آئے تھے، ان کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں. آج کشمیر میں بھی آنریبل ایل جی صاحب نے سری نگر میں آئیکونک جو ہمارا گھنٹہ گھر ہے لال چوک پہ، وہاں پر سگنیچر کیمپین میں شرکت کی ہے، اور آج سے آگے پورے وادی میں بھی ڈفرینٹ ضلعوں میں ایونٹس ہوں گے. اور میری آپ سب سے یہی اپیل رہے گی، اور آپ کی جانب سے عوام کو بھی یہی اپیل رہے گی کہ سبھی لوگ اس مہم کا، نشہ مکت ابھیان کا حصہ بنے.
0: پد یاترایہِ منٛز شرکت کرنس دوران ووٚن ایس ایس پی سری نگر جی وی سندیپ چکرورتین زِ پولیسن چھےٚ منشیاتُک باپار کرن والٮ۪ن خلاف پنٕنٮ۪ن سرگرمین منٛز وۄژھ أنمٕژ.
4: نشا مکت بھارت ابھیان کے تحت ایک ایکشن اورینٹڈ اسٹریٹجی ہے، اس میں اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ہم نیکسٹ 3 مہینے کا ایک ایکشن اورینٹڈ پلان بنایا ہے. اس میں خاص طور پہ ڈرگ ایکو سسٹم اور فائنینشل نیٹ ورکس کو ٹارگیٹ کریں گے، اور ڈرگ پیلرز، ڈرگ اسمگلرز، ان کو سب کو ایک ہی وارننگ ہے، کام چھوڑیے، نہیں تو ہم سخت قانون اپلائی کر کے آپ کو سرکولیشن کی چوٹ کریں گے.
0: پد یاترایہِ منٛز شرکت کرن والیو نوجوانو تہِ بٲے منشیاتس خلاف پنُن کردار ادا کرنُک وعدٕ دراوان پنٕنۍ خیال.
5: پولیس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو یونائٹ ہونا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے ہم سب کو کہ اس زہر کے خلاف ہمیں لڑنا چاہیے.
6: جس 100 دن کا جو ابھیان یہاں پر ایل جی صاحب نے ہمارے کشمیر میں جو انہوں نے انیشیٹو لیا ہے، مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھا قدم ہے ہمارے یوتھ کے لیے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جو اس میں ملوث ہیں یا جو ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، تو اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیے، ڈرگس کو ہمیشہ انکار کیجیے.
7: اپنی فیملی کو بتائیے کہ نشے سے دور رہیے، آپ سب نشے سے دور رہیے، بس اویئر ہو جائیے.
0: اتھ پد یاترایہِ منٛز کٔر طالب علمو پٮ۪ٹھ سرکٲرۍ ملٲزمن عام لوٗکن ہٕنٛدِ أکہِ بٔڑۍ تعدادن شرکت. سرکارس نِش چھُ رجسٹر شہرت فاؤنڈیشن تہٕ مول موج فاؤنڈیشن کہِ اہتمام سپُز آز آکاشوانی سری نگر کِس آڈیٹوریمس منٛز اکھ تقریٖب منعقد، یتھ دوران یِمو تنظیمو مُشترکہٕ رٔنگۍ منشیات مُخٲلِف بُزرگن تہٕ زنانن ہٕنٛدۍ حقوق تہٕ ماحول آلوٗدگی نِش بچاونس مُتعلِق مُہمن دس تُل. تقریٖبہِ ہٕنٛز صدارت کٔر سٲبق گورنر سٕنٛدۍ مُشیٖر خورشید احمد گرایَن، ییٚلہِ زن ایوانہِ صدارتس منٛز اسلامک یونیورسٹی آف ساینس اینڈ ٹیکنالوجی اوٗنٛتۍ پورٕکۍ سٲبق وایس چانسلر پروفیسر

مشتاقه احمد صدیقی، نامور فنکار وحید جیلانی، شهرت فاؤنڈیشن چیئرمین رفیق احمد لون، وائس چیئرمین غلام عباس تو ہاسپٹل لوکن ہند طبی مسلن ہند ماہر تو مول موج فاؤنڈیشن ہند بونی چیئرمین ڈاکٹر زبیر سلیم موجود اس تقریر کرن والے دیت جموں کشمیر منشیات کے لانت نش پاک بنانے باپت اجتماعی کوششن ہند ضرورت پر زور پروگرام دوران آئی رفیق طاہر کاوچکی ہز اردو تو کشر زبان مز لکھنے آمس منشیات مخالف نظم پیش کرنے

0: فردوس ڈرامیٹک کلب کیو فنکاروں کو منشیات کے مضر اثرن ہندس موضوعس پہ اخ مخصر ڈرامہ پیش آکاش وانی نیوز سے کت کران ون خورشید امن گرائین
1: اس بدت نے ہم کو پکڑ لیا ہے جکڑ لیا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ہر ایک جو سماج کا طبقہ ہے سیاست ہے سماجی کارکن ہے گورنمنٹ ہے رضاکار تنظیمیں ہیں سب کو مل کے کام کریں ہر ایک ہیلتھ انسٹیٹیوشن میں جو خاص کر یہ جو پی ایچ سی ہے سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں اس میں اس قسم کی فری فیسلٹی ہونی تاکہ کوئی بھی آئے فیملی کسی کو بھی لائے اور بولے بھائی اس کا ٹیسٹ کرو ایسا ہو نہیں
0: پروگرام اس متعلق خیال باوت کران ون پروفیسر مشتاق احمد صدیقی
2: پورے یونین ٹیریٹری میں جس طریقے سے یہ وبا پھیلی جا رہی ہے ڈرگ ایڈکشن کی تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھی سی ایک شروعات ہے مگر اس میں بہت سے سماج کے باقی طبقوں کا بھی بہت رول بنتا ہے جس میں میں خود سمجھتا ہوں کہ اس میں پیرنٹس کا بڑا رول ہے کیونکہ پیرنٹس ہی اس چیز کے اگر سد باب کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے
0: نامور کوشش زبان ہند فنکار وحید جیلانی سن ونوس
3: بحثی فنکار یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں اور شانہ بشانہ کام کریں کیونکہ آرٹ کلچر یا میوزک یا کوئی بھی پرفارمنگ آرٹ اگر اس کے تھرو میسج جائے گی تو لوگوں کو سمجھ آتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے جیسے ہمارے ہاں اب نکڑ ناٹکس ہوتے ہیں ایسے میوزیکل کنسرٹس ہونی چاہیے بڑی جو آج کا جو کانفرنس تھی یہ بہت کارآمد تھی ایسے انیشیٹیوز لینے کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہمارے لوگ اور خاص کر ہمارے بچے جو اس کا شکار ہیں وہ اویئر ہو جائیں کہ ڈرگ سے کیا نقصانات ہیں
0: آت متعلق مول موج فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر زبیر سلیمان
4: گھر میں ایک پیرنٹ کو ویجلنٹ رہنا ہے کہ اس کا بچہ کیا کر رہا ہے اگر ہم نے اس کو پیسے دیے اس پیسے کا وہ کیا کر رہا ہے اس کے جو کمپنی ہے اس کے جو دوست ہیں وہ کیسے ہیں ایک انوالومنٹ دکھانی ہے آج کل ہمارا انفارچونیٹلی نیوکلیئر فیملی سسٹم چل رہا ہے اور نیوکلیئر فیملی میں دونوں پیرنٹس دے آر ورکنگ وہ کام کرتے ہیں لیکن سب سے بڑا پہلا رول پریونشن کا ہمارے گھر میں بنتا ہے پیرنٹس کا کمٹمنٹ ہے اور پیرنٹس کی آنےسٹی اور بچوں کے ساتھ ٹائم گزار
0: پروگرام مسکر نامور قلمکار ظریف احمد سلیم جموں کشمیر یتیم فاؤنڈیشن چیئرمین محمد اقبال بیگ تو سٹیٹ ایوارڈ یافت مہر تعلیم جاوید جواد سلامت میں واحد شخصیت و شرکت پروگرام کس اخرس پہ آئی واحد زیادت شخصیت سن عزت افزائی کرنے پروگرام نظامت کر نامور براڈ کاسٹر سید مبشر رفائین گاندربل آوز پی ڈی پی طرف قومی جلسہ منعقد کرنے ات موقع پہ کور پارٹی صدر محبوبہ مفتی نوجوان جموں کشمیر کس سیاست مز پور پہ حصہ نن باند باند نوجوان خبرن یہ بلٹن اند ساڑھے سات بجے بوجھو تھی آکاشوانی سری نگر پہ خبرن بلٹن توتام اجازت خدا حافظ
5: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
6: آدھے حضرت خبرات بوز تم زن زراعت مختلف شعبہ اتھ پن پن اہمیت سارن شعبن تو ساری شعبہ تیل فائدہ بخش ثابت سپدان یم سات ات مز تم ساری سائنسی مشورہ ورتاؤن یم زن ضروری امہ خاطر زن کھاد تراان زن محنت مشقت کران زن بالک انتخاب کران تو سارے شعب تیل یم سات یہ پیداوار ہرراس مزن زبر پٹھن ویر پھر گھر کی فصل

0: چھِ اَسہِ یِمن زَن پان پٲنۍ وٲنی یُس زَن اَتھ فصلَس منٛز سُہ صلٲحیت چھِ آسان تِم چھِ وِیٲرۍ پھِر گژھان، مگر کیٚنٛہہ پٲداوار چھِ کیٚنٛہہ فصٕل چھِ تِم یِمن زَن ضروٗری چھُ یہِ وِیٲرۍ پھیُر کرنہٕ خٲطرٕ گژھِ آسُن ترٛیِم یُس زَن
1: پالِنیٹر
0: حظ پالِنیٹر یَتھ وَنان چھِ حظ سُہ گژھِ ضروٗری آسُن حظ، تہٕ خاص پٲٹھۍ سانٮ۪ن میوٕ باغن منٛز، تہٕ کۭژاہ اہمیت اِفٲدیت چھِ اَمہِ وِیٲرۍ پھِرِچ تہٕ اَمہِ ماچھ تُلٮ۪ن ہُنٛد رول کیاہ چھُ، کِردار کیاہ چھُ اَتھ منٛز یہِ وِیٲرۍ پھیُر کرنَس منٛز، یِمنٕے کینٛژن کَتھن کَرن وضاحت ڈاکٹر مُنیٖر احمد صوفی صٲب، یِم چھِ اینٹومالجی شعبَس سۭتۍ وابستہٕ ذٔریعہٕ ہِنٛدِس حظ، تہٕ ؤلِو کَرو بوزن والٮ۪ن خٲطرٕ یِہوے کَتھ باتھٮ۪ن پیش
1: بہتر۔
0: ڈاکٹر مُنیٖر احمد صوفی صٲب السلام علیکُم۔
1: وعلیکُم السلام۔
0: تُہۍ چھِو سیٖنیر ساینٹِسٹ یُس زَن ییٚتہِ اَسہِ ڈارَس چھُ یونیورسٹی ہُنٛد شاخ یُس زَن چھُ حظ، تہٕ وٕنکیٚنَس کَرو أسۍ کَتھ یُس زَن اَسہِ ییٚتہِ میوٕ صنعت چھِ یا باقٕے یِم زَن اَسہِ فصٕل چھِ حظ، تہٕ یِمن چھُ مُختٔلِف چیٖزَن سۭتۍ سۭتۍ ضوٚرَتھ ویرِ پھِرِچ آسان، کیٚنٛہہ فصٕل چھِ تِم یِمن زَن ویرِ پھِرِچ چھَنہٕ زیادٕ پیٚوان ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ، تہٕ مگر کیٚنٛہہ چھِ تِم یِم زَن نہٕ اَمہِ وَرٲے بہتر پھانٛپلن کِہیٖنۍ تہِ، یِہُنٛد پٲداوار اَمہِ وَرٲے چھُنہٕ نیران بہتر کیٚنٛہہ تہِ، تِمن منٛز سٲنۍ میوٕ صنعت ییٚتہِ، تہٕ یہِ میوٕ صنعت چھُ اَتھ چھُ دارمدار اَتھ ویرِ پھِرِس پٮ۪ٹھ، تہٕ یُس زَن اَسہِ وٕنکیٚنَس چھُ یُس زَن یِم ماچھ رٔنۍ چھِ حظ ماچھ رَچھنُک یُس زَن ماچھ رَچھنُک سِلسِلہٕ چھُ حظ یِم زَن اَسہِ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ، وٕنکیٚنَس کوٚڑ أمۍ صنعتَن واش، مگر وٕنہِ چھِ ضوٚرَتھ اَسہِ بوچھر دِنٕچ حظ، تہٕ کۭژاہ اہمیت اِفٲدیت چھِ یِمن ماشرٮ۪ن ہٕنٛز یہِ ویٖرۍ پھِرِس منٛز یُس زَن اَتھ میوٕ صنعتَس ضوٚرَتھ چھِ لَگان پٲداوار ہُرراونَس منٛز۔
1: تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کہِ تُہۍ چھُو اَسہِ وقتَن فوقتَن اَسہِ ییٚتٮ۪ن دعوت دِوان کہِ تاکہِ أسۍ تہِ چھِ ہٮ۪کان یِمن کوٚملٮ۪ن تام یِم یِم باغوان چھِ یا یِم تہِ یِمن مُختٔلِف فصلَن سۭتۍ مُختٔلِف شعبَن سۭتۍ تعلُق تھاوان ییٚمہِ تُہٕنٛدِ پرٛوگرام وساتَس سۭتۍ تِمَن نِش أسۍ کوٗشِش کَران کہِ یہِ اَسہِ پَتہ چھِ أسۍ واتناوو تِمَن تانۍ، یُس اَسہِ تحقیٖق تَل کوٚرمُت چھُ سُہ واتناوو تِمَن تانۍ۔ یوٚتَتھ تانۍ تُہُنٛد کۄسچَنُک سوال چھُ یُس تۄہہِ سوال کوٚروُ، اَتھ اَندَر یُس یہِ ماچھ صنعت چھِ یہِ چھِ بَڑٕ اَہم یِوان وٕچھنہٕ وٕنکِکِس یَتھ یُس یہِ نظریہ چھُ وٕنکیٚنَس، یُس یہِ پاپُلیشَن بَڑے اَتھ منٛز چھُ اَتھ اَہم اَکھ مُقام اَکھ۔ سُہ گۄڈنٮ۪تھ ٲس یُس اَسہِ پرٛانہِ کالہٕ أسۍ ٲسۍ وٕچھان کہِ یِمہٕ ماچھ تُلرِ یِم چھِ اَسہِ صرف ہنی دِوان، ماچھ دِوان، شہد دِوان، یُس اَسہِ مُختلِف
0: قٕسم
1: یُس سانٮ۪ن یُس ریلِجَس کِتابَن منٛز چھُ سون ذِکِر کہِ یہِ چھُ واریاہَن دادٮ۪ن شفا۔
0: بِلکُل،
1: مگر تحقیٖق تَل نَنیو وۄنۍ اَمہِ تَل درٛاے أسۍ یہِ چھُ اَتھ اَہم اَمیُک اَکھ پاٹ اَکھ، لیکِن یُس اَسہِ بیٛاکھ اَتھ اَمیُک اَکھ سُہ چَپٹَر اَکھ کھُلیو سُہ گوٚو پالِنیشَن، یَتھ أسۍ وَنان چھِ ییٖرۍ پھیُر، تہٕ یوٚتَتھ تام وۄنۍ تعلُق چھُ وٕنکٮ۪سَن چھِ أسۍ یُس یہِ پوٗرٕ وٲلڈَس منٛز یُس پاپُلیشَن اَکھ یَتھ أسۍ وَنان چھِ اَکھ سُہ اٮ۪کٕسپٕلوجَن یَتھ گوٚو سُہ
0: ہُرے
1: زٔمیٖن چھُ تیُتُے سُہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ بَڑٲیِتھ کیٚنٛہہ، بٔلکہِ کَمٕے گوٚو، کیٛازِکہِ ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ گٔے، کَنَسٹرٛکشَنٕز گٔے،
0: تعمیٖرات گٔے،
1: بِلکُل أسۍ وَنو زٔمیٖن شِرٛنٛک گوٚو، چوٗنٛکہِ اَسہِ برٛونٛٹھ کَنۍ چھُ اَکھ یِمَن زٔمیٖندارَن برٛونٛٹھ کَنۍ یا پالِسی میکَر اَکھ چَلینٛج اَکھ کہِ یۄس تہِ یہِ پاپُلیشَن بَڑے یہِ چھِ کھیٛاناوٕنۍ تہِ چاناوٕنۍ، بیٚیہِ گژھِ آسُن ڈایؤرسٹی آف فُڈ گژھِ اٮ۪ویلیبٕل آسُن، سٲری چیٖز گژھن اٮ۪ویلیبٕل آسٕنۍ، تہٕ اَتھ سِلسِلَس منٛز وٕچھِکھ کہِ اَتھ منٛز درٛایہِ کیٚنٛہہ ہایبرِڈ ویرایٹیٖز درٛایہِ یا مُختٔلِف کھادَن ہُنٛد آو اِستعمال، تِم کیٖمیٲوی آسہٕ یا تِم آرگینِک کھاد آسہٕ، تہٕ اَتھ سۭتۍ آو وٕچھنہٕ کہِ اَکھ یُس اَسہِ نیشنَل اِنَسچوٗٹ چھُ آی سی آر یَتھ أسۍ وَنان چھِ، تِمو کوٚر وَدِ کہِ یُس یہِ ییٖر پھیُر چھُ یہِ ہَسا چھُ اَکھ اَہم اِنپُٹ اَتھ منٛز، اَمیُک اَکھ رول چھُ پرٛوڈَکشَن بَڑاونَس منٛز۔
0: کوٗتاہ ہٮ۪کان اِضافہٕ سَپدِتھ اَمہِ ویٖرۍ پھِرِ سۭتۍ؟
1: یوٚتَتھ تانۍ أسۍ وٕچھان چھِ مُختٔلِف کرٛاپَن منٛز چھُ مُختٔلِف اَمِکۍ سۭتۍ پرٛوڈَکشَنٕز بَڑان، اَتھ چھِ حظ ترٛےٚ یِم چیٖز یِم اَسہِ مَدِ نظر تھاوٕنۍ چھِ۔ نمبر اَکھ گوٚو گۄڈنٮ۪تھ گژھِ آسٕنۍ اَسہِ ییٚلہِ کرٛاپ آسہِ یہِ گژھِ ییٚلہِ بٕلوٗمَس یی 5%
0: أسۍ وَنو
1: فٕلَے آسہِ، اَسہِ چھِ یِم تُلرِ اوٚتنَس اَننہِ، یِم ماچھ گَن اوٚتنَس حظ اَنٕنۍ، اَتھ کرٛاپَس منٛز اِنٹرڈیوٗس کَرٕنۍ، چاہے سُہ باغ آسہِ، چاہے سُہ کانٛہہ تہِ سبزی آسہِ یا مَٹر آسہِ، کانٛہہ تہِ یَتھ پٮ۪ٹھ تُلُر پَنٕنۍ ییٖر پھِر کَران چھِ یَتھ منٛز سُہ فٲیدٕ منٛد سَپدان چھِ، 5% گژھِ آسُن گوٚمُت، تہٕ تَمہِ ساتہٕ چھُ کیٛازِکہِ یُس أمۍ سٕنٛز خصلت چھِ یہِ چھِ روزان تٔتھۍ کرٛاپَس پٮ۪ٹھ ییٚتِس کالَس تَتھ سُہ پوش پوٗرٕ مۄکلہِ حظ، تہٕ یوٚتَتھ تانۍ تۄہہِ فرمووُ کہِ کوٗتاہ چھُ گژھان، اَسہِ چھُ

0: چھُ نہٕ آمُت ہَتھ ڈۄڈ ہَتھ زٕ ہَتھ پٔرسَنٛٹ تہِ چھُ اِنکریٖز گژھان تِمن باغن منٛز یِمن نہٕ اَسہِ ماچھ تُلُر چھِ آسان تھٲومٕژ کِہیٖنۍ ہونی ہایو چھُ آسان بی ہایو چھُ آسان تھوٚمُت کِہیٖنۍ بَنسبت تِمو آرچِڈو ییٚتٮ۪ن اَسہِ تھوٚمُت آسہِ بِلکُل تہٕ یہِ چھُ وٕچھنہٕ آمُت کہِ یہِ چھُ اَکھ اَہم رول کَران اَتھ منٛز حظ چوٗنٛکہِ اَتھ منٛز چھِ مےٚ ترٛےٚ چیٖز اَسہِ وٕچھِنۍ اَکھ گژھِ آسُن اَسہِ پالِنیٹَر دوٚیِم گژھِ آسُن کرٛاپ یہِ گژھِ آسُن بٕلوٗمَس منٛز بیٚیہِ گژھِ اَسہِ ویدَر ترٛیٚیِم فیکٹَر چھُ سُہ یہِ گژھِ آسُن موزوٗن اَمہِ ساتَن موسم گژھِ آسُن موزوٗن آ تاکہِ اللہ تعالیٰ چھِ یہِ تھٲومٕژ اَتھ منٛز یہِ خصوٗصیت یُس یہِ پالِنیٹَر چھُ یہِ چھُ پَنٕنہِ غذا خٲطرٕ اَتھ نیران اَتہِ چھُ أمِس یہِ رِواڈ مِلان
1: پالِنیٹَر چھُ اَتھ منٛز آسان
0: ماچھ تُلر آ کہِ أسۍ چھِ وَنان یہِ ہسا چھُ ایٚکسِڈینٹَل نہ کہِ یہِ چھُنہٕ ایٚکسِڈینٛٹ یہِ چھُ اکھ نِظام اکھ بَنٲیِتھ یہِ چھُ اکھ اللہ تعالیٰ ہن اکھ نِظام اکھ بَنومُت یہِ تُلر چھُ یِوان یہِ چھُ تُلان یوٗر حظ اَمہِ پٮ۪ٹھ یہِ چھُ أکِس دۄہَس منٛز ہیٚکہِ یہِ کٔرِتھ لگ بگ ساس ٹُو زٕ ساس پوش وِزِٹ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ یُس اَسہِ اَتھ منٛز مَرٕد پوش چھُ یا نارٕ پوش یا أسۍ وٕچھو یا مادٕ پوش چھُ یہِ چھُ اَتھ منٛز وِزِٹ چھُ کران یہِ ہُمیُک چھُ پیٚوان تخم سُہ چھُ پیٚوان یَتھ پٮ۪ٹھ
1: غذا سَمبراونہِ أمۍ سٕنٛدِ غذا سوٚمبراونہٕ سۭتۍ چھُ بِلکُل نارٕ پوش چھُ تٔمۍ سُنٛد چھُ پیٚوان مادٕ
0: پوش پٮ۪ٹھ ییٚمہِ سۭتۍ نٔو یہِ زِندگی پھانٛپلان چھِ تہٕ چاہے سُہ پَتہٕ فروٗٹ بَنہِ چاہے سُہ پَتہٕ سیٖڈ خٲطرٕ آسہِ یا نوٚو کُل آسہِ تہٕ یۄس اکھ نٔو زِندگی ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ وَنان چھِ یہِ بَیوڈایورسِٹی منٛز چھُ اکھ اَہم رول أمۍ سُنٛد واریاہ رول چھُ یہِ تُلُر چھُ اَسہِ باسان یہِ چھُ موموٗلی باسان اَسہِ بِلکُل ییٚتٮ۪ن تہِ أسۍ تھاوو وۄنۍ چھِ اَتھ ریشو آمُت وٕچھنہٕ حظ أسۍ چھِ وٕچھان اَسہِ چھُ کوٚرمُت رِکَمنٛڈ یوٗنیورسِٹی تہِ چھُ رِکَمنٛڈ کوٚرمُت کہِ اگر 10 کنال باغ ٲسۍ اکھ ہیٚکٹر باغ گژھِ اَتھ منٛز چھِ 2 ڈَبہٕ تھاوٕنۍ 10 فریم کالنی یۄس اَتھ گژھِ تاکہِ اَتھ گژھِ بھرپوٗر اَصٕل پٲٹھۍ پالِنیشن
1: یَتھ أکِس ڈَبَس 10 فریم آسن
0: 10 فریم آسن
1: أکِس ڈَبَس
0: آ یِمے
1: چھِ 2 ڈَبہٕ
0: تھاوان
1: کَم سے کَم 2 ڈَبہٕ
0: بِلکُل یِم کُنہِ تہِ جایہِ تھٲیتن سایڈَس تھٲیتن
1: 10 کنالَن
0: چھِ یِم
1: باغس منٛز
0: آ اَتھ منٛز ہیٚکن فارمر گٔژھِتھ چوٗنٛکہِ أکسٕے نِش آسہِ نہٕ 10 کنال کیٚنٛہہ 5 کنال آسن گوٚو 4 گژھن 4 گرٕ ہیٚکن کَلیکٹِولی 2 ماچھ گن حظ بِلکُل چوٗنٛکہِ سونٛت کال چھُ ییٚتہِ آمُت وٕچھنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ اَسہِ یِمن کٕہٕنۍ تہِ ایٚکٕسٹرنل أسۍ وَنو سُہ فیٖڈِنٛگ چھِ ضوٚرَتھ پیٚوان کیٚنٛہہ کیازِ وٕنکیٚس چھُ آسان ہر سایڈٕ ورجس فٕلاورِنٛگ چھِ آسان سونٛت کال چھُ آسان یہِ کہِ ہر کانٛہہ کُلٮ۪ن ہِنٛز زُو زات سۄ چھِ بلوٗمَس منٛز یِوان تَتھ
1: چھُ
0: بِلکُل تَمہِ پَتہٕ چھِ روزان مگر سۄ چھِ کَم روزان حظ تہٕ اَتھ منٛز چھُنہٕ اَسہِ پیٚوان یِمن فیٖڈِنٛگ ضوٚرَتھ دِنۍ کِہیٖنۍ ہاں سونٛتہٕ کالہِ ییٚمہِ ساتہٕ وَنٛدٕ مۄکلہِ اکھ فیٖڈِنٛگ چھِ أسۍ دِوان تاکہِ یِم چھِ گژھان ایٚکٹِو تَمہِ سۭتۍ
1: اگر نہٕ سُہ آسہِ تہٕ تیٚلہِ گژھِ أمِس دِقت تیٚلہِ گژھِ نہٕ ویٖر پھیوٗر کِہیٖنۍ
0: تیٚلہِ گژھِ نہٕ تَمہِ پَتہٕ تہِ ییٖر یِم چھِ ؤنِو یِم چھِ 3 چیٖزَن
1: تہٕ بیٚیہِ گژھِ
0: موسم گژھِ آسُن فیوریبٕل بِلکُل
1: مطلب أمِس کوٗتاہ گژھِ درجہ حرارت کوٗتاہ چھُ أمِس وایوُن روزان
0: اَتھ منٛز چھِ أسۍ وَنان ییٚتہِ چھِ 2 قٕسمہٕ وٕنکیٚس اَسہِ ہنی بیٖز یِم اَسہِ ماچھ تُلر چھِ لَبنہٕ یِوان اکھ گٔے اَسہِ یۄس أسۍ یوٗرپہٕ پٮ۪ٹھ آیہِ بیاکھ چھُ اَسہِ رِوایتی ییٚتہِ چھِ رِوایتی چھِ کران سۄ چھِ لو ٹیمپریچرَس پٮ۪ٹھ تہِ کٲم کران
1: تَوے
0: چھِ آ سردی کَم اگر وٕنکیٚس چھِ أسۍ وٕچھان منٛزٕ چھُ گژھان ٹیمپریچر ڈِپ سۄ چھِ تَمہِ ساتہٕ تہِ پَنٕنۍ کٲم نیران بیٚیہِ سۄ لانٛگ اَوٲرسَن کٲم صُبحن نیران سُلی سُہ چھُ یِتھُے فجر بِلکُل واریاہ کٲم سۄ چھِ گٔمٕژ یَتھ منٛز صدیو پٮ۪ٹھ یَتھ ماحولَس منٛز ڈَلیمٕژ تٔمِس چھِ ایڈیپٹِبِلٹی تَتھ منٛز ایڈیپٹِبِلٹی گٔمٕژ تہٕ أسۍ چھِ وَنان تَوَے سۭتۍ سۭتۍ یُس یہِ پرٛون چھُنہ سُہ تہِ تھٲیِو تُہۍ یِمن پرانہِ مکانن منٛز اوس آسان سُہ تھوٚمُت سانیو بُزرگو تہٕ وۄنۍ کہِ چوٗنٛکہِ نٔو گٔے کَنسٹرٛکشن وٕنکیٚس وٕچھ اَسہِ نَوین کَنسٹرٛکشن منٛز تہِ چھُ لُکو تھٲومٕتۍ تِم بَنٲوِتھ حظ تِم پرٲنۍ یَتھ
1: یِمن
0: اَڑٮ۪ن جایَن چھِ ترٛوپُر وَنان اَڑٮ۪ن جایہِ چھِ لوٚپُن وَنان تِم تھٲومٕتۍ تہٕ تاکہِ اَگر تۭر کَرِ یۄس اَسہِ یوٗرپہٕ پٮ۪ٹھ چھِ آمٕژ یور تُلُر اَننہٕ سۄ چھِ روزان ڈَبسٕے منٛز یہِ ہیٚکہِ پالِنیشن کٔرِتھ چوٗنٛکہِ وٕنکیٚس
1: چھُ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کوٗتاہ چھُ درجہ حرارت موزوٗن
0: یِہُنٛد گژھِ آسُن یِہوے 10 ٹُو 15 ڈِگری ٹیمپریچر سُہ چھُ وٕنکیٚس نارمٔلی
1: روزان
0: بِلکُل سُہ چھُ روزان
1: مارٕچ اپریل بِلکُل
0: یہِ چھُ اکھ چیٖز یَتھ أسۍ وَنان چھِ مینیجڈ پاٹ یُس أسۍ اِنسان پَنٕنہِ پانہٕ کَرِ بیاکھ چھُ اکھ یُس اللہ تعالیٰ ہن پانے چھِ اکھ زُو
1: زامُت
0: تَتھ چھِ أسۍ وَنان یِمہٕ وایلڈ پالِنیٹٲرٕس تِم چھِ پَنٕنہِ پانے نیچرَس منٛز روزان تِم چھِ واریاہ
1: لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ
0: لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کیمۍ کرٛیوٗل تِم

0: تہِ چھِ تُلرِ ہِش باسان. تِم چھِ یِمن زٔمیٖنن منٛز روزان یا حکمتن منٛز کُلین کُلین وغیرہ گاسہٕ تُلین منٛز آسان. تِہُند تہِ چھُ اَسہِ, تِم چھِ بَچاونہِ اَسہِ. اَسہِ وٕچھ ییٚمہِ سۭتۍ اَتہِ ڈار رنگریٹ سایڈٕ, اَسہِ وٕچھ اکھ پیچ چھُ سوشل فاریسٹ ہُند, تَتھ دِژ اَسہِ نظر. سُہ چھُ گٔنڈِتھ حظ, تَتھ چھُنہٕ کانٛہہ دوہَن ہُند چھِڑکاو آمُت کَرُن, نہ چھُ تَتھ کانٛہہ کَلٹِویشن گٔمٕژ. تَتھ چھِ سِم کِکر لٲگِتھ, سوشل فاریسٹن پٕلانٹیشن تہِ کٔرِتھ واریاہ مُختٔلِف. تَتھ پٮ۪ٹھ وٕچھ اَسہِ واریاہ یِم تِم نِچہِ نِچہِ تِم تِمن چھِ أسۍ وَنان لیشو گُلاسم. سۄ چھِ اکھ تُلُر اکھ زٔمیٖنَس منٛز روزان. تَتٮ۪ن وٕچھ مےٚ تِمہٕ واریاہَس تعدادَس منٛز. شاک گوٚوُس بہٕ, یہِ کیاہ. پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ وٕچھ کہِ ییٚتٮ۪ن چھَنہٕ یَتھ یِمن چھُنہٕ یِہُنٛد بےحد چھُنہٕ, یہِ چھُنہٕ ڈِسٹٔرٕب آمُت کَرنہٕ کِہیٖنۍ, یَتھ چھَنہٕ کانٛہہ دَوا گٔمٕژ پوشہِ کِہیٖنۍ, یَتھ چھُنہٕ کانٛہہ ڈِسٹٔربَنس. اَتھ چھِ أسۍ وَنان سُہ پیچ کوٚر اَسہِ ڈِکلیر, یہِ ہَسا چھُ پالِنیٹر گاڈن گوٚو یہِ ڈِکلیر. گوٚو تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ تِم یِم نیچرَس منٛز پَنٕنہِ پانے کرمکل چھِ آسان, تِم چھِ پانے کران. أکِس با ییٚمِس چھِنہٕ زٔمیٖندارَس پَتہ کِہیٖنۍ, مےٚ چھِ چوٗنٛکہِ وۄنۍ چھُ بَڑان یہِ آیڈیا, یہِ یُس یہِ اَمِچ ایویرنیس یہِ چھِ بَڑان. اوٚتانۍ ٲس نہٕ پَتہ تِم, تٔمِس ٲسۍ یِمے چیٖز اَتھ پالِنیشن کران.
1: تۄہہِ فرمووُ صحیح کَتھ, یُس زَن یہِ دَوہَن ہُنٛد اِستعمال وٕنکیٚنَس سَپدان چھُ, باغن منٛز تہِ سَپدان یا باقٕے مُختٔلِف فصلن منٛز چھُ سَپدان, تہٕ اَسہِ چھِ اَتھ دوران پیٚوان کَرٕنۍ باغس دوا پٲشی تہِ. دوا پٲشی ہُنٛد ما یِہُنٛد پٮ۪ٹھ اَثر پیٚوان کیٚنٛہہ, تَتھ دوران کیاہ احتِیاط چھُ کَرُن؟
0: بِلکُل, أسۍ چھِ وَنان تَوَے دَوا پٲشی یۄس چھِ یہِ چھُ بَڑٕ مُضِر. گۄڈٕنیٚتھ وَنو اَتھ یِم تہِ دَوا یَتھ چھِ یِم چھِ کَرٕنۍ تٔتھۍ ڈوزَس منٛز اِستعمال یُس رِکَمنٛڈ یی
1: کَرنہٕ,
0: یۄس سُفٲرِش آسہِ کَرٕنۍ سپرے شیڈوٗلَس منٛز, یا یِمَن یُس تہِ مٲہِر آسہِ سُہ زرعی یونیورسٹی ہُنٛد ٲسِن یا لاین ڈِپاٹمنٹُک ٲسِن, تٔتھۍ اَندر اَندر چھُ یہِ کَرُن سُپرے. نہ کہِ أسۍ تُلان اکھ ٹھانٛڈ آسہِ ترٛاوُن, کانٛہہ چھُ تُلان أسۍ ترٛاوان زٕ ٹھانٛڈ. أمِس چھَنہٕ پَتہ اَمہِ سۭتۍ کَمہٕ مُضِر اَثرات چھِ سٲنِس ماحولَس پٮ۪ٹھ.
1: یُس تُہۍ وَنان چھُ سُفٲرِش کَرنہٕ آمُت شیڈوٗل مُتعلِق یُس زَن آسان چھُ مقدار دَوہُک,
0: بِلکُل
1: تَمِکۍ چھِنہ مُضِر اَثرات کیٚنٛہہ؟
0: سُہ چھُ آمُت آسان وٕچھنہٕ حظ کہِ سُہ چھُ تِتُے ڈوز ضوٚرَتھ یُس نہٕ ماحولَس منٛز اٮ۪نوارَمٮ۪نٛٹَس منٛز اَژِ اٮ۪کسٮ۪س ڈوز کِہیٖنۍ حظ. وٕچھ حظ, ساینٹِسٹ چھِ وَنان 99% چھُ, 1% چھُ گژھان ٹارگیٹَس پٮ۪ٹھ. اگر اَسہِ کُنہِ کیٚمِس خٕلاف آسہِ دَوا چھَکُن یُس اَسہِ مُضِر آسہِ, تَتھ آسہِ دَوا چھَکُن, 99% چھُ اَژان اٮ۪نوارَمٮ۪نٛٹَس منٛز. اگر أسۍ
1: اکوے پٔرسنٛٹ
0: چھُ ٹارگیٹ
1: ییٚمہِ
0: غرضہٕ, وۄنۍ کوٗتاہ اَتھ کَتھ خٲطرٕ چھُ واریاہ اَسہِ واریاہ سونٛچُن کہِ اَسہِ چھا دَوا کَرُن کِنہٕ ہنٛگ تہٕ منٛگ چھُنہٕ دَوا کَرُن کینٛہہ. اگر 2, 4, 5, 10 کیٚمۍ آسَن باغَس منٛز, کُنہِ أکِس کُلِس آسہِ ڈیمیج,
1: مُختٔلِف
0: ضروٗری چھُنہٕ أسۍ وَتھِ وۄتھو کانٛہہ چَلایہِ پَنٕنۍ بِزنِس یہِ وَتھِ یہِ
1: گژھِ.
0: اَکھ لیوَل اَکھ چھِ اَسہِ کیٚمِچ اَکھ لیوَل, مِثال کُل کَرِ 4 کیٚمۍ برداش, أمۍ ییٚلہِ 4 کیٚمۍ گٔے یہِ ترٲو تن أتۍنسٕے. اگر ژورو ہیوٚر, اَتھ چھِ أسۍ وَنان اِکنامِک تھرٛیش ہولڈ لیوَل, اگر یہِ اَمہِ ہیوٚر کھوٚت تیٚلہِ چھُ دَوا
1: ضروٗری کَرٕنۍ
0: ہنٛگ تہٕ منٛگ.
1: ییٚمہِ ساتہٕ ضروٗری کَرٕنۍ شیڈوٗل چھُو تۄہہِ تھوٚومُت یونیورسٹی طرفہٕ, تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ احتِیاط چھُ کَرٕنۍ, یِم ماجہِ گَن کِتھ پٲٹھۍ تھاوُن, کَتِنَس تھاوُن؟
0: بہٕ وَنہٕ تۄہہِ, یُس اَتھ منٛز یُس أسۍ نۄقصان چھِ أسۍ وٕچھان, اَتھ منٛز چھِ أسۍ گژھان گۄڈنٮ۪تھ یِمَے پالِنیٹٲرٕس ہِٹ, دوٚیِم چھُ گژھان سون واٹر باڈیٖز کَنٹیمِنیٹ, چھا ٹھیٖک. توکُن گژھو نہٕ أسۍ کیٚنٛہہ. أسۍ وٕچھو وۄنۍ یُس تۄہہِ فرمو کہِ کیاہ چھُ اَتٮ۪ن احتِیاط دیٖتا. ہاں, یِم تہِ گژھن, مےٚ نہٕ کہتو کہِ یِم گژھن نہٕ کیٚنٛہہ. ہاں, وۄنۍ چھُ اَسہِ کَرُن صُبحن یا شامَس, ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ یِم وٕنہِ آسن ہاے وَسٕے منٛز, یا اکھ دۄہ تھوٚو پٕلگ کٔرِتھ یِمن.
1: اچھا,
0: یِمن کوٚر پٕلگ أکِس دۄہَس منٛز, وٕچھ یِمن چھا سٹور پوٗرٕ, کھٮ۪ن خۄردٔنی چھا أنٛدرٕ. أکِس دۄہَس کوٚر کَم سے کَم یِمن پٕلگ, بِلکُل یَپٲرۍ یِم اَژان چھِ اَتھ گرَس منٛز ہاے وَس منٛز, سُہ کوٚر پٕلگ أکِس دۄہَس کَم سے کَم, تاکہِ یُس یہِ دوا چھُ یہِ اکھ گژھِ یہِ ڈرٛاے, بیٚیہِ گژھِ یہِ ڈِسِپیٹ, یہِ گژھِ اَمِچ مٮ۪قدار گژھِ پوشن پٮ۪ٹھ یا یُس یَپٲرۍ یہِ وِزِٹ کران سۄ گژھِ کَم
1: گژھان. چھا أکسٕے دۄہَس چھا اَمِکۍ اَثرات؟ بِلکُل,
0: اگر أسۍ ڈوز لیولہِ یُس اَسہِ رِکَمنٛڈ آو کرنہٕ تَمہِ حِساب کرو تہٕ گژھِ کَم. مگر وۄنۍ چھِ چوٗنٛکہِ أڑۍ تِتھۍ دوا آیہِ یور یِم نہٕ ییٚتہِ رِکَمنٛڈ چھِ کِہیٖنۍ, تِمو سۭتۍ چھِ گژھان یِم پالِنیٹٲرٕس چھِ یِمن آیہِ اَسہِ وٕچھِنۍ, یِمن سۭتۍ چھِ گژھان یُس أسۍ نیوٗرالجِکل اِنسانن چھِ پرابلِم گژھان, یِمن منٛز تہِ چھِ پرابلِم گژھان, یِمن چھُ مٔشِد گژھان اَسہِ کیاہ کٲم چھِ کَرٕنۍ. ییٚلہِ دوٲیاتُک اَثر سُہ ووت ہایوَس منٛز, اَکہِ قٕسمہٕ أسۍ وَنو یِمن چھِ اَکہِ قٕسمہٕ سۄ ڈِپریشن گژھان,
1: بُنیٲدی کٲم
0: سۄ چھِ گژھان, یُس یِمن پَنٕنۍ کومنِکیشن سۄ چھِ یِمن کَٹ گژھان,
1: پیداوارَس پٮ۪ٹھ چھُ اَثر پیٚوان,
0: ماچھ چھُ کَنٹیمِنیٹ گژھان حظ, ماچھ چھُ کَنٹیمِنیٹ گژھان, سُہ چھُنہٕ روزان پَتہٕ
1: صاف
0: پاک کیٚنٛہہ. بہتریٖن چھُ چوٗنٛکہِ وٕچھ حظ, ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ پوش چھِ بلوم چھُ کانٛہہ کرٛاپَس اَسہِ چھِ تَمی ساتہٕ تھاوُن. یہِ چھُ اَسہِ ژوٗنٛٹھۍ فٕلَے چھِ اَسہِ پنٛدہَن یا وُہَن

0: روزان امہ پہ اچھا اتن ہٹاون
1: کشیر مزن چھ مختلف محلی وگو
0: بالکل
1: پاتلس مزن چھ گڑا آسان پات چھ کنجل آسان
0: مثال امہ پہ چونٹی پتہ نیر اسہ ککر اکہ دراو کس ککر اس یہ کور اسہ اکن شفٹ باغسی مزن ہائی یہ چھ ریکمنڈ کہین کیاز ات گسن دہ تہ بہ تہ سپرے ایز پر نیڈ گسن ات یہ امس ات پیس لوڈ آسہ تمہ حساب گسہ ہاں امس اس ونان امس یم سات امس دہن دہن اس امس یہ بلوم پیریڈ اس دوران امس ات نس تھونی پتہ چھ امس یم تھود تلن یمن ات دوران
1: پتہ چھن ضرورت
0: ات دوران چھن اخ یا ز اخ سپریش ات دوران یوان کر ات دوران
1: سو دوہ تھو یمن
0: یمن ماسٹر سو تھو یمن باند از یہ چھن ریکمنڈ کہ یم چھ باغس مس
1: ان باغس مس یہ چھ حضرت تھون یہ چھ سرینرس تھون ماش ڈبہ
0: بالکل ات چھ آسان پنن سٹینڈ اخ سٹینڈ سوئی تھوتا
1: زمین پہ
0: زمین پہ گھر اڑ فٹ فٹ روزن ہور تاکہ اگر رود پی امس اتن سہ بون کہ یہ وڈن ہائی
1: بالکل
0: امس گھس نا مویسچر کہین یہ گھس نا ڈسٹرب کہین تو یہ ہکہ ات ثلت یہ ہک سوام یہ ہک ثلت یہ ہک ایبسکانڈ کرتن تو یمن کتن خیال تھون کہ یہ تھوین اس سٹینڈس پہ چاہے سٹینڈ آس نا امس کہین کن پھل ٹور تھی تک تل تو یہ تھوڑا ریس گراؤنڈ نشن ہور پہ تاکہ آ رود ون اس اتھ مز کہین
1: اچھا اچھا تو یم زن یم ماچ گن چھ ماچ تلنے چھ یم چھ پھیران تھوران دوہس حض
0: بالکل
1: تو یہ چھ ات باغس ہیکان سرسی پھیرت یا امی نیبر من نیران یہ پتہ دچن کھو
0: ات مز چھ اکھ خزلت اکھ یتھ اس ونان چھ پنہ لینگویج تتھ چھ ونان فیڈیلٹی یتس کالس نہ یم 99% 99.5% یور تلن اکی یم مزن یہ اللہ تعالیٰ اکھ کیریکٹر تھومت خصلت توتان گھن بیس کن کھین توے ونان 5% اس درو یم کر انٹروڈیوس ات مزن تاکہ یہ خصلت تمہ پہ اگر یم اور یور گئی یہ ضروری یہ ان پہ سپورٹ مسٹرڈ پولن اون سہ گھس ات پہ جرمنیٹ کھین ات پہ گھر چونٹک گھس چونٹسی پہ جرمنیٹ
1: بالکل
0: ہاں اس وائبل آپ پولن سی گھس جرمنیٹ سی کر پالنیشن
1: صحیح
0: بالکل
1: باغس پی پوشس پی
0: پوشس اگر امس وزٹ کور کہین چھ پرواے تو یہ ام سی پی ات پہ کہین فرق
1: تو بہرحال یہ زن یہ ماچ تلنے زن یہ ماچ گن یہ زن یہ ماچ سنت ات پوچر دن خاطر اس کوشش کریں دہ خود زیادہ کھت زیادہ تاز اخ یہ روزگار وسیل سانہ خاطر حض پن خاطر بظاہر سد سود تاز ماچ پیداوار نیران دم کت سون یہ زن مختلف پیداوار خاص پہ ژونٹک یت پہ درمدار یہ واریاہ سنت بڑ سنت تو ام کس پیداوار مز اضافہ گسان تھی فرماؤن چھو ہاتھ پہ زہ ہاتھ فیصد تمہ اضافہ گسان تو یہ ضروری یم زن ات ست وابستہ روزن نوجوان دوست تو تم کر دلچسپی سان یہ کام تو اتی ہکو اس ات صنعتس دہ دہ پوچر دت تو یہ پن خاطر فائدہ بخش بنائت حض تہد ڈاکٹر منیر احمد صوفی صاحب جانکاری دن خاطر شکریہ السلام علیکم
0: وعلیکم السلام شکریہ کرو منیر احمد صوفی صاحب
1: بالکل وضاحت سپد حض تو ونکینس گر کر اشارہ دپان ووت سانہ پروگرام واقعی تیان
0: پگہ 6 بجے 5 منٹ کرو پنن بوزن والن سلاقات
1: السلام علیکم

0: استعمال اور ملیشیات کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر قدم اہمیت کا حامل ہے، ہر کوشش اہمیت کی حامل ہے اور ہر تعاون ہمیں فتح کے قریب لے آتا ہے۔ ہم مل کر ایک ایسے جموں کشمیر کا تصور کریں جہاں کوئی بچہ منشیات کی وجہ سے ضائع نہ ہو، کوئی خاندان نشے کی وجہ سے نہ ٹوٹے، کوئی معاشرہ سمگلروں کی زد میں نہ آئے اور ہر شہری کی صحت اور شناخت محفوظ رہے۔ ایل جی موصوف نے مزید کہا کہ حکومت منشیات کی لت سے متاثر ہوئے نوجوانوں کی بازیابت کاری کے لیے عنقریب ایک پالیسی منظر عام پہ لائے گی۔ ایک رپورٹ کے ساتھ عمران نائکو۔
1: جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوہر سنہا نے آج سری نگر میں منشیات اور نارکو ٹیررزم کے خلاف ایک بڑے عوامی مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت 2 کلومیٹر طویل پیدل مارچ کی قیادت کی، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ یہ ریلی سری نگر کے ٹی آر سی فٹ بال گراؤنڈ سے شروع ہوئی اور ہزاروں افراد کی تعداد کے بیچ یہ ریلی سری نگر کے گھنٹہ گھر لال چوک میں اختتام پذیر ہوئی، جس نے اس مہم کو ایک بھرپور عوامی تحریک کی شکل دی۔ شرکا میں سماجی تنظیمیں، این جی اوز، طلبہ، اساتذہ، تاجر، کسان، کھلاڑی، سرکاری ملازمین، مذہبی رہنما اور مختلف شعبہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شامل تھے۔ مجموعی طور پر ریلی میں مختلف طبقوں کی شمولیت کو معاشرتی سطح پر منشیات کے خلاف بڑھتے ہوئے شعور کی علامت قرار دیا گیا۔ اس پروگرام میں حکومت اور انتظامیہ کی اعلیٰ قیادت بھی موجود تھی۔ کابینہ وزیر جاوید ڈار، اسپیکر جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی عبدالرحیم راتھر، وزیر مملکت اور چیئرپرسن جموں کشمیر وقف بورڈ ڈاکٹر درخشا اندرابی، چیف سیکرٹری، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس جموں کشمیر اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوہر سنہا نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ مہم صرف ایک سرکاری پروگرام نہیں بلکہ ایک عوامی تحریک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہزاروں افراد کی شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ معاشرہ اب منشیات اور اس سے جڑے نیٹورکس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ موصوف ایل جی نے کہا کہ منشیات کا مسئلہ ایک مکمل سماجی بحران بن چکا ہے جو خاندانوں، نوجوانوں اور تعلیمی نظام کو متاثر کر رہا ہے۔ ایل جی نے کہا کہ یہ جدوجہد ہر اس والدین، استاد اور شہری کی آواز ہے جو اس مسئلے سے براہ راست متاثر ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنے پر زور دیا اور کہا کہ ان کی توانائی کو کھیلوں، ہنر اور تعمیری سرگرمیوں کی طرف منتقل کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے والدین، اساتذہ اور سماجی رہنماؤں سے اپیل کی کہ وہ نوجوان نسل کی رہنمائی میں فعال کردار ادا کریں۔ موصوف ایل جی نے واضح کیا کہ منشیات کی سمگلنگ اور نارکو ٹیررزم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ داخلی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ حکومت ان نیٹورکس کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے بتایا کہ 11 اپریل سے 2 مئی کے دوران 481 ایف آئی آر درج کی گئی، 518 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا اور کئی املاک کو منہدم یا ضبط کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کاروائیاں حکومت کی زیرو ٹالرنس ٹو ڈرگز پالیسی کا حصہ ہے۔
2: یہ حلف ہر اس ماں کی ہے جس نے اپنے نوجوان بیٹے کو نشے کی پیڑا میں کانپتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ حلف ہر اس پتا کی ہے جس نے اپنے بیٹے بیٹیوں کے سپنوں کو ٹوٹتے ہوئے محسوس کیا ہے۔ یہ وعدہ ہر اس ٹیچر کا ہے جس نے اپنے ہونہار اسٹوڈنٹ کو دھیرے دھیرے نشے میں کھوتے ہوئے دیکھا ہے۔ نشے کو جڑ سے سماپت کرنے کی قسم، یہ صرف سرکاری طاقت کی گھوشنا نہیں ہے بلکہ جموں کشمیر واسیوں کی ادھک اچھا شکتی سے اتپن ہوئی ہے، جنہوں نے دشکوں کے درد کو جھیلنے کے پشچات اب اعلان کر دیا ہے کہ اب بہت ہو چکا، اب نہیں ہوگا۔ پورے جموں کشمیر کے گاؤں اور شہر میں کئی پیڑھیاں ایک ساتھ آ کر نئے جیون کی نیو رکھ رہے ہیں۔ میں سوئم جموں سنبھاگ کے 8 ضلعوں میں گیا، وہاں پد یاترا بھی کی تھی۔ جموں سنبھاگ کے ہر ضلع میں لوگوں کا ایک ہی اسپشٹ اور ادھک سندیش تھا کہ ہم نشے سے مکت، اپنا پریوار، اپنا سمدائے واپس چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو واپس چاہتے ہیں، ہم اپنا مستقبل واپس چاہتے ہیں۔ اور آج میں سری نگر کی مٹی سے کشمیر سنبھاگ کے لیے بھی یہ بھی کہنے آیا ہوں کہ ہم اسے کسی قیمت پر واپس لے کر کے رہیں گے۔ عوام کے دشمنوں نے نارکو ٹیررزم کے دوارا ناگرکوں پر جو پرہار کیا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں ہماری پولیس سیکورٹی فورسز پرشاسن ہے، اس میں سب سے اچوک ہتھیار عوام کی بھاگیداری ثابت ہوگی۔ عوام کو یاد رکھنا ہوگا کہ نارکو ٹیررسٹ ڈٹ پر لفظ نے ہماری سب سے مولیہ وان

0: جموں کشمیر ربیحان استحت اکہ پد یاترائی ہز قیادت کران درجو منوج سنہن جموں کشمیر پہ یہ بدت مروج گالن موقع انتظامیوں کی ارادہ تم ون زمن شات و باپار کرن وال خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ماننا آمت یل سن امہ وبہ شکار سپدن والے لوکن ہز باضابط کری باپ سیک قدم تلن یوان
1: مزے کو جڑ سے سماپت کرنے کی قسم یہ صرف سرکاری طاقت کی گھوشنا نہیں ہے بلکہ جموں کشمیر واسیوں کی ادھک اچھا شکتی سے اتپن ہوئی ہے جنہوں نے اب اعلان کر دیا ہے کہ اب بہت ہو چکا اب نہیں ہوگا اور آج میں سری نگر کی اس مٹی سے کشمیر سنبھاگ کے لیے بھی یہی کہنے آیا ہوں کہ ہم اسے کسی قیمت پر واپس لے کر کے رہیں گے عوام کے دشمنوں نے نارکو ٹیررزم کے دوارا ناگرکوں پر جو پرہار کیا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں ہماری پولیس سیکورٹی فورسز پرشاسن ہے اس میں سب سے اچوک ہتھیار عوام کی بھاگیداری ثابت ہوگی
0: جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان اندرابی تر ات پد یاترا من شرکت تم وی جموں کشمیر نشہ مکت بنانے باپت آس سماج کس پریت طبقس پن رول ادا کر صوبائی کمشنر انشول گرگن ون پد یاترا من پن سرگرم شرکت ہانس پہ تمام لوکن ہند شکریہ ادا کر مہم کامیاب بنانے باپت عام لوکو پہ سلامتی ایجنسین تام سارن ہند رول پنہ پنہ جائیں پہ اہم پد یاترا من شرکت کرنس دوران ون ایس ایس پی سری نگر جی وی سندیپ چکرورتی زی پولیسن چھ منشیات باپار کرن والے خلاف پنہ سرگرمین مز وچ انم ات پد یاترا مز کر طالب علم پہ سرگرم ملزمن تو عام لوکن ہند اک بڑ تعداد شرکت شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز صوبک ڈائریکٹر پروفیسر محمد اشرف غنائی سندس قیادت مز کر ادارک فیکلٹی ممبرو تو دم عمل تہ ات پد یاترا مز شرکت پد یاترا ہند اکہ حصہ رنگ سپود جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز طرف پرتاب پارک سری نگر مصوری ہند اخ پروگرام منعقد یت مز کشمیر یونیورسٹی مز انسٹیٹیوٹ آف میوزک اینڈ فائن آرٹ کیو طالب علم مصوری ہند فن مظاہرہ کور نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت پولیس کی کاروائی تجاری لارون اننت ناگ کور پولیسن ژور کنال زمین پہ پھہلت بینک ہند فصل تباہ شپین آو غلام حیدر خان تو بڈگامی فیروز احمد شیخ ناؤ ڈرگ سمگلر گرفتار کرنے آ دوران پولیسن بڈگام ضلع کس وارگام بیرو شبیر احمد میر نام کس ڈرگ سمگلر سن اخ پور مکان اٹیچ کورمت سرکارس نش رجسٹر شہرت فاؤنڈیشن تو مول موج فاؤنڈیشن کے اہتمام سپز آج اکاشونی سری نگر کس آڈیٹوریمس مز اخ تقریب منعقد یت دوران یمو تنظیموں مشترکہ رنگ منشیات مختلف بزرگن تو زنان ہند حقوق تو ماحول آلودگی نش بچانس متعلق مہمن داستول تقریب ہند صدارت کر سابق گورنر سن مشیر خورشید احمد غنائین یل سن ایوان صدارتس مز اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اوت پورک سابق وائس چانسلر پروفیسر مشتاق احمد صدیقی نامور فنکار وحید جیلانی شہرت فاؤنڈیشن چیئرمین رفیق احمد لون وائس چیئرمین غلام عباس تو موسٹ لوکن ہند طبی مسلن ہند ماہر تو مول موج فاؤنڈیشن ہند بانی چیئرمین ڈاکٹر زبیر سلیم توجود تقریر کرن والو تو جموں کشمیر منشیات خلان نش پاک بنانے باپت اجتماعی کوششن ہند ضرورت پہ زور پروگرام دوران آئی رفیق طاہر کاوچکی سنز اردو تو کشر زبان مز لیکن آمت تو شہرت فاؤنڈیشن طرف جاری کرنے آمت منشیات مختلف نظم پیش کرنے

فردوس ڈرامیٹک کلب کیو فنکارو کور منشیات کن موجود آسن ہندس موضوع پہ اخ مخصر ڈرامہ پیش پروگرام مز کر نامور قلمکار ظریف احمد ظریف جموں کشمیر یتیم فاؤنڈیشن چیئرمین محمد اقبال بیگ تو اسٹیٹ ایوارڈ یافت محت تعلیم جاوید جواد صلاح دوم واحو شخصیت شرکت پروگرام کس اخرس پہ آئی واحد زیادت شخصیت عزت افزائی کر پروگرام نظامت کر نامور براڈ کاسٹر سید مباشر رفائی امتحان متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے طرف آبز وری زتوہ نیٹ منعقد کرنا ات امتحان مز کر ملکی سطحس پہ زتوہ لچھ کھت زیادہ طالب علم شرکت جموں کشمیر پہ سپد اک ساس شی ہت شست سیٹن باپت ال پل پنچہ ساس امیدوار ات امتحان مز شریک متحدہ عرب امارات کس دبئی تو شارجہ مز قائم کرنا آمت امتحانی مرکزن پہ تر بھارتی طالب علم نیٹس مز شرکت تہ پاؤ چت امتحان طبی تعلیم مز انڈر گریجویٹ کورسن مز دخل نن موقع زاس کنو پہ پریت وری منعقد کرنے خبر تھی آکاشوانی سری نگر پہ بوزان۔

اعلی تعلیم محکمن جموں کشمیر کن تمام کالجن من تعلیمی ورری زاس شتو ستوہ باپ ٹور وری انڈر گریجویٹ پروگرام تو پانچ وری انٹرگریٹڈ پی جی پروگرام ہند داخل اعلان کورمت آج صحافت کی آزادی ہند عالمی دہ از دوس و دنیا مز آزاد صحافت یقینی بنانے باپ تلن قدم مطلبہ ستی میڈیا تم نفر تاد کرو درست دنیا مز پن پیشورانہ فرض نخوالان پن زو چھپ دت ورلڈ پریس ڈے کس سلسلس من آج جموں کشمیر مز مختلف صحافتی انجمن ہند طرف واحن پروگرام ہند اہتمام کر واحو سماجی تو سیاسی شخصیتوں تو انتظامی عہدودار پریس ڈے کس موقع پہ سماجی کی بہتری باپت کام کرن والے صحافیوں مبارک کورمت نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ دہ کس موقع پہ اکس پیغام مز ورنت صحافی برادری پات کور طبقہ کن لوکن ہز آواز بنت تہذی جی معیاری زندگی مز بہتری انس مز اہم رول ادا کران ٹرانسپورٹ وزیر ستیہ شرما کر بہتر سماج تشکیل دنس مز بیوائی خدمت اہم قرار دیوان یہ کام کرن والے لوکن ہند تعریف تم اس جمع آرٹ آف لیونگ ناو چہ تنظیمی ہند اہتمام ساز انسنگ ایوری ڈے ہیروز ایوارڈز تقریب خطاب کران ات موقع پہ چنانی ہند اسمبلی ممبر بلونت سنگھ منکوٹیا تو سٹیٹ الیکشن کمشنر شانت من وسلام دویم واریا شخصیت ستیہ موجود گاندربل آواز پی ڈی پی طرف عوامی جلسہ منعقد کرنا ات موقع پہ کور پارٹی صدر محبوبہ مفتی نوجوان جموں کشمیر کی سیاست مز پور پہ حصہ نک بان باند ات دوران سپز سماجی کارکن تو نامور کارخاندار فاطمہ نور خانیاری پارٹی ہز زنان اکائی ہز صدر انجم فاضلی سنز موجودگی مز پی ڈی پی اس مز شامل سری نگر کور کشمیری لینگویج یونین تو ساگر کلچرل فورم ثکر بٹن کے ایک مشترکہ وفدن اسمبلی ممبر وحید پرہز ست ملاقات یہ دوران کشر زبان بت مختلف چیلنجن تو مسلن پہ تبادلہ خیال سپود اسمبلی ممبرن بت وفدس یقین کشر زبان متعلق تہند خدشہ سرکار کس نوٹسس مز ان بی جے پی سینئر لیڈر رویندر رینہن بوب آز پلوام کس دورس دوران حنزلہ ناو کس معصوم شرس سندس عیال سے تعزیت اس حال کے حالی دوبشن شپین آبس ید گومت اس ون ریل خدمت سے متعلق یہ خبر سری نگر تو جموں درمیان وندے بھارت ایکسپریس ریل خدمت سے کامیابی سان جاری تہ پاؤ چتر جم سروس دس سری نگر تو جموں درمیان سفر صرف ٹور گھنٹے پانچ منٹن مز کھین چین ور سات ہتھ ترہ روپین ہند اک طرف کس کرایس پہ طے سپدان عام لوگ ات سروس پہ اطمینان باوان سری نگر سپز ایس آر ویلفیئر ٹرسٹ کے اہتمام اخ تقریب منعقد تقریب دوران آئے نامور ماہر ریاضیات قلمکار شہباز حاکبری سنز کتاب قرآن شریف میں موجود ریاضیاتی حقائق جاری کرنے یہ کتاب چھ انگریز پہ ترجمہ کرنے آمت تخرس پہ موسم متعلق زانکاری موسمیات محکم کی پیشگوئی مطابق جموں کشمیر میں پگہ شام تام سوت سوت رود تو نت مزمن گگرائن سان رود لو پینک امکان سری نگر آباز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت تروہ اشاریہ زر ڈگری سیلسیس یل زن رات روز سن کم کھت کم درجہ حرارت کہہ اشاریہ شہ ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے آو سری نگر پگہ آفتاب کھسک وق پانچ بجے کنتجی منٹ تو آفتاب روسک وق سات بجے سدہن منٹن پہ اس خبر ہند بلٹن ان تھی بوجھو خبر ہند اردو بلٹن اجازت خدا حافظ

سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبرنامہ کے ساتھ میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ منشیات کے خلاف لڑائی میں سبھی کی شرکت پر لیفٹیننٹ گورنر کا زور، سری نگر میں کی منشیات مخالف پد یاترا میں شرکت۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت یو ٹی بھر میں سرگرمیاں جاری۔ ملک بھر میں نیٹ امتحان کا انعقاد، جموں کشمیر سے 50,000 امیدواروں کی شرکت۔ اور صحافت کی آزادی کا عالمی دن آج۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ آغاز میں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان سے متعلق خبریں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے منشیات کے خلاف لڑائی میں نوجوانوں، سول سوسائٹی

0: آئی اور مقامی رہنماؤں کی اجتماعی اور سرگرم شرکت پر زور دیا ہے۔ آج ٹی آر سی گراؤنڈ سری نگر سے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت ایک پد یاترا کی قیادت کرتے ہوئے منوج سنہا نے جموں کشمیر سے اس بدعت کا خاتمہ کرنے کے لیے انتظامیہ کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے، تاہم اس وبا کا شکار ہوئے افراد کی بازآباد کاری کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
1: نشے کو جڑ سے سماپت کرنے کی قسم، یہ صرف سرکاری طاقت کی گھوشنا نہیں ہے بلکہ جموں کشمیر واسیوں کی ادھک اچھا شکتی سے اتپن ہوئی ہے، جنہوں نے اب اعلان کر دیا ہے کہ اب بہت ہو چکا، اب نہیں ہوگا۔ اور آج میں سری نگر کی اس مٹی سے کشمیر سنبھاگ کے لیے بھی یہی کہنے آیا ہوں کہ ہم اسے کسی قیمت پر واپس لے کر کے رہیں گے۔ عوام کے دشمنوں نے نارکو ٹیررزم کے دوارا ناگرکوں پر جو پرہار کیا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں ہماری پولیس سیکورٹی فورسز پرشاسن ہے، اس میں سب سے اچوک ہتھیار عوام کی بھاگیداری ثابت ہوگی۔
0: جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشان دروی نے بھی اس پد یاترا میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کو نشہ مکت بنانے کے لیے سماج کے ہر طبقے کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔
2: ایڈمنسٹریشن نے جو نکیل اس میں کسی ہے، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن یہاں سے یہ بدعت بہت جلد ختم کیا جائے گا، اور جو دشمن دیش ہمارے پہ، ہمارے نوجوانوں پہ، ہمارے فیوچر پہ بری نظر رکھ رہا ہے، ان کی جو یہ نارکو ٹیررزم یہاں پہ پھیلایا گیا ہے، اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے گا، اور ہمارے نوجوان کو خوشحالی سے یہاں قلم اور کاغذ لے کے اپنے فیوچر کو سنوارنے میں لگیں گے۔
0: صوبائی کمشنر کشمیر انشول گرگ نے پد یاترا میں اپنی سرگرم شرکت دکھانے پر تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے عام لوگوں سے لے کر سلامتی ایجنسیوں تک سب کا رول اپنی اپنی جگہ پر اہم ہے۔
3: جو میگا پد یاترا تھی، آنریبل ایل جی صاحب نے جس کو لیڈ کیا، اس میں آنے کے لیے میں ہمارے کشمیر کے سبھی ضلعوں سے جو پارٹیسپینٹس آئے تھے، ہمارے میڈیا کے ساتھی آئے تھے، ان کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں۔ آج کشمیر میں بھی آنریبل ایل جی صاحب نے سری نگر میں آئیکونک جو ہمارا گھنٹہ گھر ہے لال چوک میں، وہاں پر سگنیچر کیمپین میں شرکت کی ہے، اور آج سے آگے پورے وادی میں بھی ڈفرینٹ ضلعوں میں ایونٹس ہوں گے، اور میری آپ سب سے یہی اپیل رہے گی اور آپ کی جانب سے عوام کو بھی یہی اپیل رہے گی کہ سبھی لوگ اس مہم کا، نشہ مکت ابھیان کا حصہ بنے۔
0: پد یاترا میں شرکت کرنے کے دوران ایس ایس پی سری نگر جی وی سندیپ چکرورتی نے کہا کہ پولیس نے منشیات کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف اپنی سرگرمیوں میں تیزی لائی۔
4: نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت ایک ایکشن اورینٹڈ ریلی ہے، اس میں اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ہم نیکسٹ 3 منتھس کا ایکشن اورینٹڈ پلان بنایا ہے۔ اس میں خاص طور پہ ڈرگ ایکو سسٹم اور فائنینشل نیٹورکس کو ٹارگیٹ کریں گے، اور ڈرگ پیڈلرز، ڈرگ اسمگلرز، ان کو سب کو ایک ہی وارننگ ہے، کام چھوڑیے، نہیں تو ہم سخت قانون اپلائی کر کے آپ کو سرکولیشن کی چوٹ کریں گے۔
0: پد یاترا میں شرکت کرنے والے نوجوانوں نے بھی منشیات کے خلاف اپنا کردار ادا کرنے کا عہد کرتے ہوئے اپنے تاثرات کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا۔
5: پولیس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو یونائٹ ہونا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے ہم سب کو کہ اس زہر کے خلاف ہمیں لڑنا چاہیے۔
6: جس 100 دن کا جو ابھیان یہاں پر ایل جی صاحب نے ہمارے کشمیر میں جو انہوں نے انیشیٹو لیا ہے، مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھا قدم ہے ہمارے یوتھ کے لیے۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جو اس میں ملوث ہیں یا جو ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، تو اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیے، ڈرگس کو ہمیشہ انکار کیجیے۔
0: اس پد یاترا میں طالب علموں سے لے کر سرکاری ملازمین اور عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس صوبرا کی ڈائریکٹر پروفیسر محمد اشرق ونائی کی قیادت میں ادارے کے فیکلٹی ممبران اور دیگر عملے نے بھی اس پد یاترا میں شرکت کی۔ پد یاترا کے ایک حصے کے طور جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز کی جانب سے پرتاپ پارک سری نگر میں مصوری کا ایک پروگرام منعقد ہوا، جس میں کشمیر یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ آف میوزک اینڈ فائن آرٹ کے طالب علموں نے فن مصوری کا مظاہرہ کیا۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت پولیس کی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ لارنو اننت ناگ میں پولیس نے چار کنال اراضی پر پھیلی بھنگ کی کاشت کو تباہ کر دیا۔ شوپیاں میں غلام حیدر خان، جبکہ بڑگام میں فیروز احمد شیخ نامی ڈرگ اسمگلروں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ اس دوران پولیس نے بڑگام ضلع کے وارگام بیروا میں شبیر احمد میر نامی ڈرگ اسمگلر کا ایک منزلہ مکان اٹیچ کیا ہے۔ سرکار سے تسلیم شدہ شہلت فاؤنڈیشن اور مول موج فاؤنڈیشن کے اہتمام سے آج آکاشوانی سری نگر کے آڈیٹوریم میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس دوران ان تنظیموں نے مشترکہ طور منشیات مخالف بزرگوں اور خواتین کے حقوق اور ماحولیات کو آلودگی سے بچانے سے متعلق مہمات کا آغاز کیا۔ تقریب کی صدارت سابق گورنر کے مشیر خورشید احمد گنائی نے کی، جبکہ ایوان صدارت میں اسلام کی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کے سابق وائس چانسلر پروفیسر مشتاق احمد صدیق

کی نامور فنکار وحید جیلانی، شہلت فاؤنڈیشن کے چیئرمین رفیق احمد لون، وائس چیئرمین غلام عباس اور بزرگوں کے طبی مسائل کے ماہر اور مولموش فاؤنڈیشن کے بانی چیئرمین ڈاکٹر زبیر سلیم بھی موجود تھے۔ مقررین نے جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے پاک بنانے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ پروگرام کے دوران رفیق طاہر کاوچکی کی اردو اور کشمیری میں لکھی شہلت فاؤنڈیشن کی جانب سے جاری کی گئی منشیات مخالف نظمیں پیش کی گئیں۔

0: فردوس ڈرامیٹک کلب کے فنکاروں نے منشیات کے مضر اثرات کے موضوع پر ایک مختصر ڈرامہ پیش کیا۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے خورشید احمد گنائی نے کہا،
1: اس بدعت نے ہم کو پکڑ لیا ہے، جکڑ لیا ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے ہر ایک جو سماج کا طبقہ ہے، سیاست ہے، سماجی کارکن ہے، گورنمنٹ ہے، رضاکار تنظیمیں ہیں، سب کو مل کے کام کریں۔ ہر ایک ہیلتھ انسٹیٹیوشن میں، جو خاص کر یہ جو پی ایچ سی ہے، سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں، اس میں اس قسم کی فری فیسلٹی ہونی تاکہ کوئی بھی آئے، فیملی کسی کو بھی لائے اور بولے بھائی اس کا ٹیسٹ کرو، ایسا ہو۔
0: پروگرام سے متعلق پروفیسر مشتاق احمد صدیقی کے تاثرات،
2: پورے یونین ٹیریٹری میں جس طریقے سے یہ وبا پھیلنی جا رہی ہے ڈرگ ایڈکشن کی، تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھی سی ایک شروعات ہے، مگر اس میں بہت سے سماج کے باقی طبقوں کا بھی بہت رول بنتا ہے، جس میں میں خود سمجھتا ہوں کہ اس میں پیرنٹس کا بڑا رول ہے، کیونکہ پیرنٹس ہی اس چیز کے اگر سجباب کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔
0: اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وحید جیلانی نے کہا،
3: بحیثیت فنکار یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں اور شانہ بشانہ کام کریں۔ جو آج کا یہ کانفرنس تھی، یہ بہت کارآمد تھی، ایسے انیشیٹیوز لینے کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہمارے لوگ اور خاص کر ہمارے بچے جو اس کا شکار ہیں وہ اویئر ہو جائیں کہ ڈرگ سے کیا نقصانات ہیں۔
0: اس بارے میں مول موش فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا،
4: گھر میں ایک پیرنٹ کو ویجلنٹ رہنا ہے کہ اس کا بچہ کیا کر رہا ہے، اگر ہم نے اس کو پیسے دیے اس پیسے کا وہ کیا کر رہا ہے، اس کے جو کمپنی ہے، اس کے جو دوست ہیں وہ کیسے ہیں، ایک انوالومنٹ دکھانی ہے۔ آج کل ہمارا انفارچونیٹلی نیوکلیئر فیملی سسٹم چل رہا ہے، اور نیوکلیئر فیملی میں دونوں پیرنٹس دے آر ورکنگ، وہ کام کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا پہلا رول پریونشن کا ہمارے گھر میں بنتا ہے، پیرنٹس کا کمٹمنٹ ہے اور پیرنٹس کی آنیسٹی اور بچوں کے ساتھ ٹائم گزار۔
0: پروگرام میں معروف قلمکار ظریف احمد ظریف، جے اینڈ کے کے یتیم فاؤنڈیشن کے چیئرمین محمد اقبال بیگ اور اسٹیٹ ایوارڈ یافتہ ماہر تعلیم جاوید جاوید کے علاوہ دیگر کئی شخصیات نے شرکت کی۔ پروگرام کے آخر میں کئی مقتدر شخصیات کی عزت افزائی کی گئی۔ پروگرام کی نظامت معروف براڈ کاسٹر سعید مبشر رفائی نے انجام دی۔ امتحانات سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے کی طرف سے آج سال 2026 کا نیٹ منعقد کیا گیا۔ اس امتحان میں ملک کی سطح پر 22 لاکھ سے زیادہ طالب علموں نے شرکت کی۔ جموں کشمیر سے بھی 1676 سیٹوں کے لیے قریب 50,000 امیدوار اس امتحان میں شریک ہوئے۔ متحدہ عرب امارات کے دبئی اور شارجہ میں قائم کیے گئے امتحانی مراکز پر بھی بھارتی طالب علموں نے نیٹ میں شرکت کی۔ واضح رہے کہ یہ امتحان طبی تعلیم میں انڈر گریجویٹ کورس میں داخلہ لینے کے لیے 2019 سے ہر سال منعقد کیا جاتا ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے جموں کشمیر کے تمام کالجوں میں تعلیمی سال 2026-27 کے لیے 4 سالہ انڈر گریجویٹ پروگرام اور 5 سالہ انٹیگریٹڈ پی جی پروگراموں کے داخلے کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں ڈائریکٹر کالجز جموں کشمیر ڈاکٹر شیخ اعجاز بشیر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
5: اس سال ہم سارے ایڈمیشن 10+2 میرٹ کے بیس پہ کر رہے ہیں۔ آج ہم نے اس کی نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے، تو یہ سارا ایڈمیشن پروسیس آن لائن ہے، کسی بچے کو کہیں نہیں جانا ہے، آن لائن موڈ میں اس کو ایڈمیشن پروسیس کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو پھر جب اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا، پھر وہ کالج میں جائے گا، اینڈ دین ہی ول اسٹارٹ کلاس ورک۔ تو اس پروسیس میں کیا ہے کہ 9 تاریخ کو یہ ہم لنک لائیو کر رہے ہیں، 27 تاریخ تک یہ کھلی رہے گی، پھر 30 تاریخ کو ہم پہلا لسٹ نکال رہے ہیں، اس کے بعد ہم 9 جون کو دوسرا لسٹ نکالیں گے۔ تو دوسرے لسٹ کے بعد پھر یہ ایک اسپاٹ راؤنڈ ہوگا لاسٹ میں، وہ 18 جون سے 25 جون تک چلے گا، اور 15 جون سے کشمیر ڈویژن میں کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گے، اور 15 جولائی سے جموں ڈویژن میں کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گے۔ لیکن ایڈمیشن پروسیس سائملٹینیسلی چلے گا ونٹر زون کالج کے لیے بھی اور سمر زون کالج کے لیے بھی۔ اگر کسی بچے کو کوئی چیلنج آتا ہے، اس کے پاس کوئی ڈیجیٹل ڈیوائس نہیں ہے، انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے، اس کو کہیں ڈی ٹی پی آپریٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ میری ان سے گزارش رہے گی کہ وہ نیئر بائی کالج میں جائیں۔ ہمارے سب

پروگرام وادی کی آواز لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر، ہمارا خلوص بھرا سلام قبول فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت اور خوش و خرم ہوں گے۔ سمین، پاکستان میں پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ اب صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ یہ عام آدمی کی روزمرہ زندگی کا سب سے بڑا بحران بن چکا ہے۔ ہر بار جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اس کے اثرات محض سڑکوں تک محدود نہیں رہتے، بلکہ گھروں کے چولہوں تک جا پہنچتے ہیں۔ کرایوں میں اضافہ، اشیائی خوردنوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ اور کاروباری لاگت میں بے پناہ بڑھوتری، یہ سب اسی ایک فیصلے کا تسلسل ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ سارا بوجھ عالمی منڈی کی مجبوری ہے یا اس کے پیچھے حکومتی ترجیحات بھی کار فرما ہے؟ اس وقت پاکستان میں پیٹرول کی فی لیٹر 393 روپے سے زیادہ ہیں۔ عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث پاکستانی حکومت کے پاس قیمت بڑھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ بلا شبہ

عالمی قیمت ایک اہم عنصر ہے، مگر جب اس قیمت کو تفصیل سے دیکھا جائے تو تصویر کا دوسرا رخ کہیں زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ پیٹرول کی بنیادی عالمی قیمت تقریباً 234 روپے فی لیٹر ہے، جو کل قیمت کا لگ بھگ 60% بنتی ہے، یعنی باقی 40% حصہ وہ ہے جو مقامی سطح پر طے ہوتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اصل سوالات جنم لیتے ہیں۔ حکومتی ٹیکسز اور لیویز اس قیمت میں سب سے بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ صرف پیٹرولیم لیوی 104 روپے فی لیٹر ہے، جو اکیلے ہی عوام کے لیے ایک بھاری بوجھ بن چکی ہے۔ سمجھ، یہ وہ حقیقت ہے جو اکثر بیانات میں دب کر رہ جاتی ہے، مگر عام آدمی کی جیب پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ پاکستانی حکومت کا موقف یہ ہوتا ہے کہ ریاستی اخراجات پورے کرنے اور مالی خسارے کو کم کرنے کے لیے یہ ٹیکسز ناگزیر ہیں، مگر یہاں ایک بنیادی سوال اٹھتا ہے، کیا مالی نظم و ضبط قائم کرنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ عوام پر بوجھ بڑھا دیا جائے؟ کیا یہ آسان راستہ اختیار کر کے حکومت اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی ایک ایسا ذریعہ بن چکا ہے جس کے ذریعے فوری طور پر ریونیو حاصل کیا جاتا ہے، چاہے اس کا خمیازہ عوام کو مہنگائی کی صورت میں ہی کیوں نہ بھگتنا پڑے۔ اس کے علاوہ دیگر اخراجات بھی شامل ہوتے ہیں، مگر جب اصل قیمت اور ٹیکسز کا موازنہ کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ مسئلہ کہاں زیادہ سنگین ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں اضافے کا سب سے بڑا اثر مہنگائی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ٹرانسپورٹ مہنگا ہونے سے ہر چیز کی لاگت بڑھ جاتی ہے، سبزی منڈی سے لے کر فیکٹری تک ہر جگہ قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف وہاں معاشی دباؤ کو بڑھاتی ہے بلکہ سماجی بے چینی کو بھی جنم دیتی ہے۔ ایک اور پہلو قابل غور ہے، جب عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوتی ہیں تو عوام کو اس کا مکمل فائدہ نہیں پہنچایا جاتا، کیونکہ مقامی سطح پر ٹیکسز برقرار رکھے جاتے ہیں یا معمولی کمی کی جاتی ہے۔ یوں عالمی ریلیف کا بڑا حصہ حکومتی پالیسیوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب عالمی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا پورا بوجھ فوراً عوام پر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ سمیت پاکستان میں یہ دوہرا معیار عوام میں بے اعتمادی کو بڑھاتا ہے، اور یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ پالیسی سازی میں عوامی مفاد ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ آخر پر یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ پیٹرول کی قیمت دراصل ایک معاشی پالیسی کا عکس ہے، یہ ظاہر کرتی ہے کہ ریاست اپنی ترجیحات کہاں رکھتی ہے۔ عوامی ریلیف یا فوری ریونیو اعداد و شمار چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ گنجائش موجود ہے، مگر سوال نیت اور ترجیحات کا ہے۔ جب تک اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا جاتا، پاکستانی عوام مہنگائی کے اس بوجھ تلے دبتے رہیں گے، اور ہر نیا اضافہ ایک نئے بحران کو جنم دیتا رہے گا۔ سمن، آگے پروگرام میں آپ سے کریں گے اور بھی باتیں، پہلے لیجئے یہ نغمہ سنیے۔

کٲشِر چھِ نُندٕ ریٚش تہٕ لَلدٮ۪دِ ہِنٛز زبان. بَچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سَمجُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

0: ہماری آواز اب تک آکاش وانی کے سری نگر اسٹیشن سے پہنچ رہی ہے میڈیم ویو 268.1 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر. سمین اس کے علاوہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں ڈی ٹی ایچ اور آکاش وانی کی لائیو موبائل ایپ پر.
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
0: آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر. سمینا یہ چند فلمی نغمے سماعت کرتے ہیں. آغاز میں سنتے فلم آرادھنا سے نغمہ, کشور کمار اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں, گیت لکھا ہے آنند بخشی نے اور موسیقار ایس ڈی برمن.

سمین آپ نے محمد رفیع کی آواز میں فلم محبوب کی مہندی سے نغمہ سنا. فلمی نغمے آپ آکاش وانی سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں. اب آئیے سنواتے ہیں آخر پہ آپ کو فلم فرض سے نغمہ لتا منگیشکر کی آواز میں. اس گیت کو لکھا ہے آنند بخشی نے اور دھن بنائی ہے لکشمی کانت پیارے لال نے.

ٲش مُقام دٔچھنہِ پاسہٕ الہٕ پلہٕ 6500 فُٹہٕ صدرٕ سوٚترِ تھوٚد. آز کل چھُ امہِ گۄپھِ ہُنٛد گُل بجلی گاشہٕ سۭتۍ نپہٕ نپہٕ کران. حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمتہ اللہ علیہن ہُنٛد خلیفہ دوم حضرت زین الدین ریشی رحمتہ اللہ علیہ چھِ أتی گوشہِ نِشین روٗدمٕتۍ. اتھ گۄپھِ منٛز چھِ آز تہِ عقیدت مند پنُن وندٕ شہلاونہٕ مۄکھٕ گژھان. کلاروس قصبہٕ ہیوٚر پہن چھِ اکھ گۄپھ یتھ اندر آز تام کانٛہہ چھُنہٕ 8-10 گز علاوٕ برونٛہہ پکنس بہریومُت. گۄپھِ ہٕنٛدٮ۪ن دیوارن چھِ پرانہِ نقٲشی ہٕنٛدۍ آثار وُنہِ تہِ موٗجوٗد یِم 4 صدی عیسوی ہٕنٛدۍ باسان چھِ. عام رٮ۪وایت چھِ زِ یہِ گۄپھ چھےٚ روٗس گژھان. اوے مۄکھجو قصبس تہِ کلاروس ناو پیومُت. روہمو گۄپھ چھےٚ ییٚمہِ کتھِ خٲطرٕ مشہوٗر زِ کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن گۄڈٕ کالہٕ کٮ۪ن ریشن منٛز گۄڈنیُک نٲمی ریوٚش رُمہٕ ریوٚش چھُ أتی گوشہِ نِشیٖن اوسمُت. دپان سُہ چھُ أتھۍ گۄپھِ منٛز ییٚمہِ عالمہٕ گوٚمُت. قبر یوٚدوے نٔنۍ چھنہٕ پوٚز تٔمۍ سُنٛد مقبرٕ چھُ أتھۍ جایہِ ماننہٕ یِوان.

0: سمین تو سو پروگرام بوزان شش رنگ یہ آکاشوانی سری نگر سون دویم اعلان بوجو آکاشوانی سری نگر کی آواز میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر 9:15 ہو رہے ہیں. تھوڑی دیر میں آکاشوانی دلی سے اردو خبروں کا بلٹن نشر ہوگا.
1: آداب, یہ آکاشوانی ہے, خبروں کے ساتھ میں عبد الواحد. مغربی بنگال, آسام, کیرلم, تمل ناڈو اور پدوچیری اسمبلی انتخابات میں ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی کے لیے جو کل کرائی جائے گی, یہ عمل خوش اسلوبی سے جاری رہے, اس کے لیے وسیع حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں. بھارت کے خلا سے متعلق اسٹارٹ اپ گیلیکس آئی نے مشن درشٹی کو خلا میں بھیجا ہے, جو اسپیس ایکس کے فیلکن 9 راکٹ کے ذریعے بھیجا جانے والا دنیا کا پہلا آپٹوسار مصنوعی سیارچہ ہے. نائب صدر جمہوریہ اور وزیراعظم نے اس کارنامے پر مبارکباد دی ہے. متحدہ عرب امارات نے مغربی ایشیا تنازع کے دوران اپنی پروازوں کو کچھ دن تک معطل رکھنے کے بعد بھارت کی کئی جگہوں کے لیے پروازیں دوبارہ معمول کے مطابق چلانی شروع کر دی ہیں. بھارت کے محکمہ موسمیات نے کل شمالی بھارت کے بہت سے علاقوں میں موسلادھار بارش, گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہواؤں کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں کولکاتہ نائٹ رائیڈرز نے مہمان سن رائزرز حیدرآباد کو شکست دی, جبکہ ایک اور میچ احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز اور پنجاب کنگز کے درمیان جاری ہے. اب خبریں تفصیل سے. چار ریاستوں مغربی بنگال, کیرلم, تمل ناڈو, آسام اور مرکز کے زیر انتظام علاقے پدوچیری میں اسمبلی انتخابات کی کل ہونے والی ووٹوں کی گنتی کے لیے سبھی تیاریاں

0: خلائی ٹیکنالوجی سے متعلق اسٹارٹ اپس کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کے میدان میں ایک بڑی پیش رفت ہے۔ یہ زمین کا مشاہدہ کرنے والا اپنی نوعیت کا دنیا کا پہلا مصنوعی سیارچہ ہے جو بادلوں اور اندھیرے کے پار بھی تصویریں لے سکتا ہے۔ اسٹارٹ اپس گیلیکس آئی نے اسرو کے خلا میں پیش رفت اور آتھورائزیشن قومی مرکز ان اسپیس کا شکریہ ادا کیا ہے کہ اس نے ان کی آزمائشی بنیادی ڈھانچوں کو یہ شرف بخشا۔ اب اسرو کا نیا اسپیس انڈیا لمیٹڈ اس اسٹارٹ اپس کی مدد کر رہا ہے کہ وہ اپنے سیارچے سے کھینچی ہوئی تصویروں کو عالمی سطح پر تقسیم کرے۔ بنگلورو سے سدھیندر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ مشن درشٹی اختراع اور ملکی تعمیر کے تئیں نوجوانوں کے جذبے کا ثبوت ہے۔ انہوں نے گیلیکس آئی کے بانی افراد اور اس کی پوری ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اس پیش رفت سے خلا سے متعلق پرائیویٹ شعبے میں بھارت کی بڑھتی ہوئی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مشن درشٹی بھارت کے

0: بھارت کے محکمہ موسمیات نے کل شمالی بھارت کے بیشتر علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، اڑیسہ اور ودربھ میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کولکاتہ نائٹ رائیڈرز نے آج میزبان سن رائزرز حیدرآباد کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ سن رائزرز حیدرآباد کے ذریعے دیے گئے 166 رن کے نشانے کو کولکاتہ نائٹ رائیڈرز نے 18 اوورز اور 2 گیندوں میں 3 وکٹ پر حاصل کر لیا۔ احمد آباد میں کھیلے جا رہے آج کے دوسرے میچ میں پنجاب کنگز نے میزبان گجرات کے سامنے جیت کے لیے 164 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پنجاب کنگز نے 9 وکٹ پر 163 رن بنائے ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ مغربی بنگال، آسام، کیرلم، تمل ناڈو اور پدوچیری اسمبلی انتخابات میں ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی کے لیے جو کل کرائی جائے گی، یہ عمل خوش اسلوبی سے جاری رہے اس کے لیے وسیع حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ بھارت کے خلائی شعبے کے اسٹارٹ اپ گیلیکس آئی نے آج دنیا کا پہلا آپٹوسار سیارچہ کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیجا ہے۔ صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے اس کارنامے پر مبارکباد دی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے مغربی ایشیا تنازع کے دوران اپنی پروازوں کو کچھ دن تک معطل رکھنے کے بعد بھارت کی کئی جگہوں کے لیے پروازیں دوبارہ معمول کے مطابق چلانی شروع کر دی ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کل شمالی بھارت کے بہت سے علاقوں میں موسلادھار بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہواؤں کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی جنرل شہری ہوابازی اتھارٹی نے یو اے ای کے فضائی حدود کے اندر معمول کی سبھی فضائی خدمات دوبارہ شروع کرنے اور مغربی ایشیا میں ابھرتی صورتحال کے درمیان کیے گئے عارضی احتیاطی اقدامات کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت اور متحدہ عرب امارات کی ایئرلائنز نے یو اے ای سے بھارت میں کئی مقامات پر پروازیں بحال کر دی ہیں۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کولکاتہ نائٹ رائیڈرز نے آج میزبان سن رائزرز حیدرآباد کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ سن رائزرز حیدرآباد کے ذریعے دیے گئے 166 رن کے نشانے کو کولکاتہ نائٹ رائیڈرز نے 18 اوورز اور 2 گیندوں میں 3 وکٹ پر حاصل کر لیا۔ اس سے قبل سن رائزرز حیدرآباد ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 19 اوورز میں 165 رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئی۔ احمد آباد میں کھیلے جا رہے آج کے دوسرے میچ میں پنجاب کنگز نے میزبان گجرات کے سامنے جیت کے لیے 164 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ
1: ہماری آواز اب تک آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے پہنچ رہی ہے۔ میڈیم 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر سمین رات کے 9:30 ہو چکے ہیں۔ سماعت کریں پروگرام ڈسکشن ٹائم، ایک مختصر وقفے کے فوراً بعد۔
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
3: Good evening dear listeners. If we look around, we find that we are part of a culture inherited by us that has evolved over centuries to take presentation. Each one of us is a representative of the history and heritage of bygone era. This evening we discuss the living heritage of a city founded 2000 years ago, the city of Srinagar. Be it food, clothing, crafts, architecture, shrines, music, customs, folk theater or water bodies, they are all living monuments of rich heritage of the city of Srinagar. This evening we discuss this very richness of the heritage of this city with Professor Mohammad Ashrafwani, professor of history with several books to his credit, including Ancient and Medieval History of Srinagar, Socio-economic History of Kashmir and Cultural History of Kashmir. Along with him, our another expert of history is Professor of History from University of Kashmir, Professor Farooq Fayaz, who is an expert in folk traditions, folk history and folk theater. Professor Wani, we start with you, since you have written several books about Srinagar and the history of Srinagar. How did this city of Srinagar come about? How did it evolve? And how old is this very city?
4: The city of Srinagar, as per the extant sources, was founded by the great Mauryan king

دوستو آپ نے ساجن فلم سے نغمہ سنا الکا یاگنک اور ایس پی بالا سبرمنیم کی آوازوں میں. تو پروگرام کا اگلا نغمہ جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں فلم دل نے پکارا سے ہے. آواز مکیش کی ہے, بول ہیں وقت کرتا جو وفا آپ ہمارے ہوتے. سننے کے خواہش مند ہیں باٹا پارا سے امید ساہو, دیو کمار ساہو, نوین کمار ساہو اور شوبراج ساہو, جسپور اتراکھنڈ سے ریاست حسین صدیقی, نجمہ بیگم صدیقی, ریاض رفاقت, رانی تبسم اور محمد عاشق, دلہاپور مراد آباد اتر پردیش سے مکیش کشف, شیتل کشف, سونو نریش, راجپال پنکج, کاجل لورڈ, مانوی تانوی, لکش سونی, موہنی پرتیق اور بلویر سنگھ. یہ ای میل آیا ہے پٹیل نگر مالوٹ سے. فرمائش کرنے والے ہیں ڈاکٹر رمیش کمار ججوریا, گیتا رانی ججوریا, گنگا دیپ ججوریا, گگن دیپ ججوریا, ارجو ججوریا اور گڈو. اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں یہ دوست بھی. یہ ہیں برارا ٹاؤن امبالا ہریانہ سے روی کمار راہل, رنجیت کور, جے پرکاش راہل, پرینکا پرائز, گرکیرت راہل اور گرشبت سنگھ راہل. دوستو پیش ہے آپ کی پسند کا نغمہ فلم دل نے پکارا سے, آواز مکیش کی.

دوستو آپ نے جانی دشمن فلم سے یہ قوالی سنی، اب آئیے فلم نیل کمل سے نغمہ سنتے ہیں محمد رفیع کی آواز میں۔ اس نغمے کو سننا چاہتے ہیں مہادیو گھاٹ املیشور سے ڈومن ٹھاکر، سمن ٹھاکر، متھلیش ٹھاکر، تارنی ٹھاکر، سورج ٹھاکر، سجلا ٹھاکر، جوتی ٹھاکر اور رنیش ٹھاکر۔ گرام پنچایت بٹھونا سے بال کرن ورما، انجنی جوتی ورما۔

یہ تھا محمد رفیع کا گایا ہوا نغمہ فلم نیل کمل سے. اب آئیے فلم ناگن سے لتا منگیشکر کا گایا ہوا نغمہ سنتے ہیں. اس نغمے کو سننے کے خواہش مند ہیں ماڈل ٹاؤن کرنال سے سدھیر نوتن, سندیپ گگلانی, ایس ساجدہ ظہور, سنیتا جین اور سیتا شرما. اسی نغمے کو یہ دوست بھی سننا چاہتے ہیں. یہ ہیں لکشمی بھائی اناج منڈی روڈ وندنا نگر اندور سے رام لکشمن بھرت, شتروگن خرچے, للیتا نارائن خرچے, گنیش کارتک خرچے, سنجنا پری خرچے اور مالتی سواتی چودھری. اسی نغمے کے لیے یہ ای میل ہمیں ملا ہے درویش باغ پٹن سے ہمارے مستقل سامع توصیف شوقی کی جانب سے. ان کے ساتھ ہیں چھوٹی اور گڈی. مبارک پور اونچی تکیا اعظم گڑھ اتر پردیش سے دلشاد حسین, فاطمہ سغرا, وقار حیدر, کنیز سکینہ اور حسینہ دلشاد. باپو کالونی عبداللہ مسجد کھنڈوا مدھیہ پردیش سے یہ ہیں بیبی شالیہ داور, بیبی حلیمہ داور, بیبی ذکرہ داور اور بیبی عائشہ خطری. دھرم پور ضلع دھار سے موسا جی خطری, ایشا جی خطری اور ذاکر خطری. تو پیش ہے آپ کی پسند کا نغمہ فلم ناگن سے, آواز لتا منگیشکر کی.

دوستو چلتے چلتے یہ شعر آپ کی نظر، رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا، رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا، وہ کیوں گیا یہ بھی بتا کر نہیں گیا، وہ یوں گیا کہ باد صبا یاد آ گئی، احساس تک بھی ہم کو دلا کر نہیں گیا۔ شب بخیر۔

سمیت لیجیے سماعت کریں تفصیل ہمارے یہاں سے کل نشر ہونے والے پروگراموں کی. سمیت کل رات کے 9:30 پر ڈاکٹر سوہن لال کال کا تحریر کردہ کشمیری ڈراما نشر ہوگا. ناد. سمین شب کے 10 نشر ہوگا گیتوں بھری کہانی. موضوع ہے شاعر کی محبت. تحریر مقبول ساحل. میزبان رشید نظامی. سمین ہماری معمول کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے صبح کے 6:28 پر. پروگرام صبح کا ہی نشر ہوتا ہے صبح کے 6:35 پر. صبح 7:10 پر لائیو مارننگ شو پیام صبح نشر ہوتا ہے. یہ پروگرام صبح کے 11:30 تک چلتا ہے. سمین سپان سے پروگرام صحت بدن سماعت کریں صبح کے 8:45 پر. مقامی اخبارات سے لی گئی سرخیاں نشر ہوتی ہیں صبح کے 9:00. صبح کے 9:30 پر کشمیری موسیقی سماعت کریں.

سمعین صبح کے 10 بجے پروگرام پیش ہوتا ہے صوفی صدا. کل کا پروگرام حضرت سید محمد امین اویسی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے. راوی ہیں رنجور تلگامی, تحریر بھی انہیں کی ہے. سمن صبح 10:30 پر لائیو مارننگ شو پیام اس صبح میں انٹریکٹو پروگرام سماعت کریں. میزبان ہیں تسلیم اختر اور فہمیدہ خان.

سمعین صبح کے 11:23 پر شقری اور رف سماعت کریں، پیش کریں گے بشیر احمد بندو اور ان کے ساتھی، ان سے آپ سماعت کریں گے کلام شمس فقیر، انہیں سے دن میں 2:30 اور سپہر 4:30 پر کلام عبد الکریم اور کلام نعم صاحب سماعت کریں۔ سمین خواتین کی محفل سجے گی پروگرام بزم نسواں میں دن میں 12:40 پر، کل کی بزم آپ ہی کی فون کالوں سے سجے گی۔ این سی آر ٹی کا سپانسر پروگرام نشر ہوگا 1:10 پر، فوجی بھائیوں کے لیے پروگرام نشر ہوتا ہے سپہر 3:00، پہاڑی پروگرام روز کی طرح 4:00 سماعت کریں۔ سمین گوجری پروگرام روز کی طرح شام کے 5:00 نشر ہوگا، شام 6:05 پر غمی بائن ہند خطر پروگرام نشر ہوتا

سامعین یہ تھی تفصیل ہمارے یہاں سے کل نشر ہونے والے پروگراموں کی. یہ آکاشوانی سری نگر ہے. ہماری آج کی نشریات اب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. کل معمول کے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. شب بخیر. جائے ہند.